seen on the cover of a magazine. Grace Kelly.

discover that.

0: Sykkeen aamu. Hyvää perjantai-huomenta. Kello 4 minuuttia eli aamu 6. Sykkeen aamu starttaa tästä ja kavrilominanttihan se äänessä tässä vielä tänään. Ja tämä tarkoittaa sitä, että lomalle lompsis tämän lähetyksen jälkeen. Ai ettien että. Mutta kuinka sattuikaan, keli erinomainen tällä viikolla, 29 astetta lämmintä. Nyt kun katsotaan tulevaa viikkoa, niin kyllä muuten lämpötila laskee ja maksimilämpötilat 11 astetta siellä on ja aika sateinen viikko tulossa, mutta ei se mitään, ei se mitään. Tänään 19 astetta saadaan mittari, mutta tuossa aamupäivän aikana alkaa sitten vettä sataa ja näyttää siltä, että ihan hirmuisesti sitä on tulossakin vettä. Ihan huomiseen aamuun asti kuulkaa sataa. Hyvä luonto, se vehreytyy tästä entisestä ja sitten kun koululaisten kesäloma alkaa, niin sehän on virallisesti sitten se kesä silloin ja kaikki on niin kuin pitääkin olla. Vedet vielä kun lämpenisi tästä, niin päästäisi uimaan. Pikkuhiljaa sekin. Hei, tänään perjantaina muuten tuo Karjalasta kajahtaa lähetys, eli karjalaisen verkkosivuilta pystyt seuraamaan suoraan lähetystä. Tohmajärvelle laskeudutaan tänään siellä ja erilaisia haastatteluita tähän paikkakuntaan liittyen tullaan kuulemaan kello 13 eteenpäin. Elikkä siellä myös lasten juontamaa ohjelmaa on luvassa. Tästä starttaa Sykkeen aamu. Kohta mennään yön uutiskatsaukseen. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Karjalainen syke. Yön uutiskooste.
1: Yön uutiskooste kertoo, että Elon Muskin avaruusyhtiö SpaceX on joutunut lykkäämään päivitetyn Starship-rakenttinsa koelaukaisua. Ja Suomen aikaan perjantain vastaiseksi yöksi suunniteltu testi peruutettiin Texasissa Yhdysvalloissa sen jälkeen, kun lähtölaskenta oli useampaan kertaan aloitettu ja keskeytetty. Yhdysvaltalainen SpaceX kertoo suunnittelemansa uutta yritystä vielä paikallista aikaa perjantaina. Pörssilistautumiseen valmistautuva yhtiö teki vuoden ensimmäisellä neljänneksellä valtavat tappiot ja sillä on nyt kovat paineet onnistua kokeilussaan. Koelaukaisu, se on tarkoitus suorittaa SpaceXn kolmannen sukupolven Starship-raketilla. Starship V3 on rakennettu ominaisuuksia, joilla arvioidaan olevan käyttöä miehitetyillä lennoilla Marsiin. Tasavallan presidentin esittely, se pidetään tänään poikkeuksellisesti presidentin virka-asunnossa Helsingin Mäntyniemessä. Tilaisuus on erittäin harvinainen, koska Mäntyniemessä ei ole aiemmin järjestetty presidentin esittelyä. Presidentin esittelyssä presidentti vahvistaa muun muassa eduskunnan hyväksymät lait, ja hän tekee päätöksensä valtioneuvostossa sen ratkaisuehdotuksesta. Esittelyssä puhetta johtaa presidentti ja esittelijänä toimii se ministeri, jonka toimialaan asia sitten kuuluu. Mäntyniemi, sehän on peruskorjattu nyt, joten esittely pidetään uudistetussa tilassa. Presidentin esittelyt pidetään yleensä valtioneuvoston linnassa ja kerran kesässä Naantalin kultarannassa. Tuoreen nuorten tulevaisuusraportin mukaan nuorten näkemykset, ne työelämästä vaihtelee paljon esimerkiksi perhetaustan, sukupuolen ja omien kokemusten mukaan. Tähän kyselyyn on vastannut yli 6000 yläkoululaista ja toisen asteen opiskelijaa eri puolilta Suomea. Ja tulosten mukaan nuoret suhtautuvat tulevaisuuteen sitä myönteisemmin, mitä vakaampi työtilanne kotona on. Niistä nuorista, joiden vanhemmat olivat työelämässä, jopa 77% heistä uskoi omaan hyvään tulevaisuuteensa. Myös omalla työkokemuksella oli suuri merkitys, eli työelämää jo kokeilleet nuoret suhtautuivat tulevaisuuteen muita luottavaisemmin. No vaikka noin puolet nuorista odottaa työelämää innolla, niin 3/4 uskoo silti löytävänsä oman paikkansa. Nuoria kiinnostaa erityisesti alat, jotka tarjoaa taloudellista turvaa ja merkityksellisyyttä, kuten sosiaali- ja terveysala sekä kaupan ja rahoituksen alat.
0: Karjalainen syke. Yön uutiskooste.

0: paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
1: Tänään perjantaina. Sää on sateinen. Aamupäivästä alkaen vettä tulee ja ihan huomisen lauantaihin saakka siitä saadaankin nauttia. Lämpötila tällä hetkellä 15 astetta. Päivän yli lämpötila ainoastaan 19 astetta. Heikkoa tuulta saadaan pohjoisesta.
0: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: Karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Kaikkuuko kaivossa pohjaa? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
4: Karjalainen syke.

0: Sykkeen aamu.
1: Harmaata siellä ulkona on tuolta tuollainen saderintama näyttää saapuvan, ainakin kun taivaalle katsoo, niin siellä erittäin tummaa pilveä, mutta sade tutkaan sinne kun kurkistetaan, niin ei siellä hirmuisia sateita ainakaan tässä vaiheessa ole, mutta tämä tulee muuttumaan kyllä tässä aamupäivän aikana reippaasti, nimittäin tosi paljon sitä vettä on tulossa, varsinkin tuonne iltaan kun kurkistetaan ennusteessa, niin siellä pisaran määrät sen kun lisääntyy koko ajan. Otetaan musiikkia väliin, mennään kohta tähän päivään. Katsotaan nimpparisankarit ja sitten vähän teemaa, että mitäs tällä päivämäärällä, 20. toukokuuta, 22. toukokuuta on.

0: Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.
1: Siinäpä herätystä Michael Jackson ja Earth Song. Miksi tämä kappale soi tuossa, niin tänään vietetään kansainvälistä luonnon monimuotoisuuden päivää. Eli 22. toukokuuta, joka vuosi, tämä samainen teema. Tämä ei teema, mutta merkkipäivä toistuu. Viime vuonna tuo teema on ollut tänä päivänä harmonia luonnon kanssa ja kestävä kehitys. Tällä luonnon monimuotoisuudella, sillähän tarkoitetaan ihan kaikkea elämänkirjoa maapallolla, niin eläimiä, kasveja, hyönteisiä, metsiä ja järviä. Nyt heräs kaikilla varmasti, tai aukesi kuulo, koska sanottiin metsät ja järvet, joita täällä Pohjois-Karjalassa on hurjasti, ja ekosysteemejä. Ja päivän tarkoituksena onkin muistuttaa, että ihmisten hyvinvointi ja ruoka ja puhdas vesi ja jopa terveys, ne on riippuvaisia aivan täysin tästä luonnon monimuotoisuudesta. Ja eilen kävin tuolla ensimmäisessä maakunnan kulttuurifoorumissa kuuntelemassa puheita, esityksiä siellä. Oli erittäin hyvä tapahtuma ensimmäistä kertaa ja ensi vuonna sitten uudestaan. No siellä oli puhumassa ja esityksiä pitämässä ja vieraana sitten eri tahoista porukkaa. Ja yksi heistä oli Simo Häyrynen, varmasti monelle tuttu Itä-Suomen yliopistosta. Hän on yliopiston lehtori ja historia- ja maantieteen laitoksella yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa. Siellä erilaisia ympäristökulttuuriin liittyviä juttuja vetää muun muassa tämä Suo 2.0, eli kokonaiskestävyydestä elinvoimaa Ilomantsiin tällainen hanke. Ja hän sanoi aika kivasti, kun puhuu, mikä laittoi miettimään, että tänä päivänä tällaiset luontoarvot, niin niistä kun puhutaan, niin tämä puhe jakautuu hyvin jyrkästi kahtia. Ja tässä on vastakkainasetteluita ollut lähiaikoina ja ollaan puhuttu näistä hakkuista ja ollaan puhuttu kaivostoiminnasta ja että tehdäänkö Pohjois-Karjalaan nyt sitten uusia kaivoksia ja näin. Ja mielipiteet ne jakautuu tosi kärkkäästi vastakkain. Eli jollain tavalla ehkä semmoinen keskusteluyhteys olisi siisti saada tähän näin ja enemmän puhetta tästä meidän ympäristöstä ja että jokainen pääsisi ymmärtämään sen, että minkälaisia vaikutuksia jollakin pienillä asioilla oli ne hyviä tai huonoja sitten, niin mahtaakaan olla. Tänä vuonna teema on paikallisia tekoja maailmanlaajuisen vaikutuksen puolesta. Eli tällaisella teemalla korostetaan ajatusta siitä, että luonnon monimuotoisuuden suojeleminen, se alkaa paikallisista teoista, eli kunnista, erilaisista yhteistöistä, yrityksistä ja yksittäisistä ihmisistä. Mutta nyt jos kaikki puhaltaa yhteen hiileen, jos näin voi sanoa, niin niiden vaikutukset näkyy sitten maailmanlaajuisesti. Eli siinäpä teemaa tälle vuodelle. Ja jos toimitaan näin, vaikka tämä vuosi, niin olisipa kiva nähdä, että minkälaisia vaikutuksia sillä on sitten tuon ensi vuoteenkin.

0: Suomen syke.
1: Mitäs hyvää tänään lisätään?
2: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
1: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
3: Onko mielessä terveyshuolia? Lääkäri vastaa ohjelmassa. Jokiklinikan lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin perjantaisin kello 10.30. Kuuntele Karjalainen syke.
4: Karjalainen syke.

0: Karjalainen syke. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymys. Tänään laskeudutaan tuonne Tohmajärvelle. Karjalasta kajahtaa live-lähetyksessä ja tämä starttaa kello 13 tämä lähetys. Tämä on ollut ihan huippujuttu, eli 13 kuntaa käydään läpi täällä Pohjois-Karjalassa tämän vuoden aikana. Ja ollaan käyty Kontiolahdella ja ollaan käyty Kiteellä ja en edes pysy perässä, missä kaikkialla ollaan käyty. Mutta Tohmajärvelle mennään tänään tosiaan kello 13. Mitä tulee mieleen Tohmajärvestä? Maaseutu ehdottomasti, erittäin hienoja pohjoiskarjalaisia maisemia, jokia, susia ja tällaisia tällaisia mökkejä, joita voi vuokrata. Mulle tulee Tohmajärvestä mieleen näin ja tietenkin potsipäivät, sitä mainostetaan kovasti. Tämä maaseutu homma on nyt sellainen, mikä ehdottomasti puhuttaa tänään ja päivän kysymyksenä voisikin olla, että minkälainen on sellainen sulle on tärkeä maaseutu tai mikä on sulle tärkeä maaseutu muisto? Joku muisto maaseudulta. Laitais viestiä tulemaan tänne 050-330-9443. Lueskellaan aamun aikana ja keskustellaan maaseudusta.

0: Bon Jovi ja You Give Love a Bad Name. Kello on 6.50 hetkisen kuluttua. Eli päivän kysymys kuuluu, että mikä paikka maaseudulla on jäänyt sinulle kaikkein vahvimmin mieleen? Minkälainen muisto? Ja palataan tähän heti tuossa 7 uutisten jälkeen. Mulla onkin muistoja paljon tuolta maaseudulta. Uutiset toimittaa tänään perjantai-aamuna Totte Forström ja uutisissa kerrotaan, että henkilöauto on suistunut ulos valtatie 9:ltä torstaina Outokummussa. Ja Kanervalaan on suunnitteilla uusi, jopa kaupungin suurimpiin lukeutuva päiväkoti. Yhdysvalloissa edustajahuoneen republikaanit ovat yllättäen peruneet äänestyksen päätöslauselmasta. Näillä lähdetään liikenteeseen tänään perjantaina. Hyvää huomenta kaikille!
1: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu.

0: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamuun. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
1: Karjalainen Syke.
2: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen Syke, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
3: Jokiklinikka on pohjois-karjalainen täyden palvelun lääkärikeskus. Meiltä löydät erikoislääkärit ortopedista kardiologiin, kokeneet yleislääkärit sekä laboratorio- ja kuvantamispalvelut. Kaikki saman katon alta. Meillä asiasi etenee sujuvasti ja kohtuullisin kustannuksin. Jokiklinikka. Rento ja asiantunteva.
4: Karjalainen Syke.
5: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset. Hyvää huomenta. Uutiset toimittaa Totte Forström. Henkilöauto suistui ulos valtatie 9:ltä torstaina Outokummussa. Onnettomuus tapahtui Kuusjärven kylän tuntumassa hieman ennen ilta 9:ää. Pelastuslaitokselta kerrottiin kello 10 jälkeen, että auton kyydissä oli yksi ihminen, joka loukkaantui turmassa. Pelastuslaitos pelasti henkilön ajoneuvosta ja ensihoito vastasi kuskin hoitamisesta. Auto suistui tieltä, katkaisi valopylvään ja osui keula edellä puuhun. Sähköjohtoja putosi maahan, mikä vaikeutti pelastustoimintaa paikalla. Sähköyhtiö jäi onnettomuuspaikalle korjaamaan vaurioituneita sähköjohtimia. Joensuun keskustan kupeeseen Kanervalaan on suunnitteilla uusi, jopa kaupungin suurimpiin lukeutuva päiväkoti. Kanervalan uuden päiväkodin on määrä korvata ensi vuosikymmenellä nykyiset Kanervalan ja Kaislan päiväkodit. Kanervalan uusi päiväkoti rakennetaan aikanaan entisen Kanervalan koulun tontille Vanamokadun varteen. Joensuun kaupunki valmistelee Kanervalaan parhaillaan uutta asemakaavaa. Kanervalaan puretun koulun paikalle on määrä rakentaa uusi päiväkoti ensi vuosikymmenellä. Kaavan valmistelun aikana ratkeaa, sallitaanko Kanervalan itäosien asuinalueelle maltillinen lisärakentaminen. Puutavararekka joutui onnettomuuteen torstai-iltapäivällä Taipalsaaren tiellä Lappeenrannassa. Ilmoitus onnettomuudesta tuli noin kello 15.40. Asiasta ensimmäisenä uutisoineen Ylen mukaan puutavararekan lasti oli irrannut Pusupuiston viereisessä kaarteessa. Kaakkois-Suomen poliisin tilannekeskuksesta kerrotaan, että puita ei kaatunut ajoväylälle, mutta haketta päätyi tielle. Seuraavaksi STT:n uutisiin. Yhdysvalloissa edustajainhuoneen republikaanit ovat yllättäen peruneet äänestyksen päätöslauselmasta, jolla olisi voitu rajoittaa presidentti Donald Trumpin sotilaallisia valtuuksia Iranissa. Asiasta kertovat muun muassa New York Times ja uutiskanava CNN. Jos lauselma olisi hyväksytty, se olisi joko velvoittanut Trumpia vetämään yhdysvaltaisjoukot pois Iranista tai hankkimaan kongressin hyväksynnän sodan jatkamiselle.

0: nauttia. Lämpötila tällä hetkellä 15 astetta. Päivän yli lämpötila ainoastaan 19 astetta. Heikkoa tuulta saadaan pohjoisesta.
1: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
2: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Karjalainen syke. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymys tänään perjantaina kuuluu, että mikä paikka maaseudulla on jäänyt sulle kaikkein vahvimmin mieleen? Tämähän liittyy nyt siihen, että karjalaisen live-lähetys, eli Karjalasta kajahtaa, jalkautuu tuonne Tohmajärvelle ja erittäin kaunista seutua se on, maaseutua. Ja mulla on ollut mahdollisuus elämässä lapsuudessa olla maaseudulla aika ajoin ja olisin halunnut olla ehdottomasti pidempiäkin aikoja siellä, mutta en voinut siitä itse päättää. Kiitokset ehdottomasti edesmenneille, isovanhemmilleni. Ei ole kauaakaan, kun he poistuivat täältä keskuudestamme. Mutta silloin kun oltiin vielä kaikki tallustelemassa täällä planeetalla ja oli vuosi jotain 90-luvun alkupuolta, niin tuolla, kun puoliksi olen savolainen, niin Pohjois-Savossa sitten Vesannolla, siellä vasta maaseutua onkin ja sinne joka kesä toivoin aina, että pääsispä nyt jo mummolaan ja sitten loppujen lopuksi sinne pääsi jossain vaiheessa. Ja minkälainen maailma siellä olikaan, siis peltoja, metsiä, järvi,

tervattu soutuvene ja saatiin sillä junnuna mennä ilman aikuista ja kaislikkojen läpi hakaten niitä puumiekalla ja sitten saatiin tällaiset vähän rekvisiittaa tähän mielikuvitusta tukemaan, eli mummohan se teki meille tällaisia inkkarivaatteita ja länkkärivaatteita myös ja sitten kuljettiin siellä metsässä ja ammuttiin nuolia minne sattu. Pappa niitä veisteli aina meille ja katajasta oli tehty nämä jousipystyt. No sitten, en tiedä onko kertonut tätä, mutta siinä naapurissa oli saman suvun lohkottu tällainen mansikkatila ja edelleenkin on. Ja todella pitkä tie kulki sinne ja tätä tonttia tavallaan reunusti tällainen puro. Ja sen puron varrella oli vanhoja koivuja, mihin oli helppo kiivetä. Ja sitten me tehtiin sillä tavalla, kun tiedettiin, että siellä mansikkatilalla oli koira, Pemu. Ja tämä Pemu oli aika vihainen koira. Se, en tiedä minkä takia, ehkä se puolusti sitä reviiriä näin aikuisena, kun mietin. Mutta se oli perhana, se oli kyllä niinku sellainen, että joka kerta kun näki, niin pelotti. Ja sitten kuitenkin meillä oli rohkeutta sen verran, eli veljen ja sitten tuon serkun kanssa, kun oltiin 8-vuotiaita suunnilleen, niin käveltiin sieltä purolta päin mansikkatilalle ja ihan hyvä matka käveltiinkin ja sitten tiedettiin, että kun huudetaan tätä Pemua, niin sieltähän se lähtee tulemaan ja sehän oli siihen aikaan niin tosi jännä paikka, että sitten huudettiin kaikki yhteen äänet NYT nyt ja Pemu ja sieltä se lähti. Siis haukkuminen alkoi saman tien ja aivan täysillä meitä päin. Ja sitten mahdottomasti nauratti kyllä samalla, kun juostiin ja kiivettiin sinne koivuun. Ja oltiin siellä niin pitkään, kunnes Pemu lähti tassuttelemaan takaspäin sinne mansikkatilalle jonnekin. Seuraavaa kertaa odotellessa. Tällaisia muistoja ainakin meikäläiselle on jäänyt muun muassa mieleen. Paljon niitä on muitakin muistoja, mutta mikä sulle on jäänyt maaseudulle vahvimmin mieleen? Laita viestiä tulemaan 050 330 9443.

Army of Lovers, Give My Life, ennen sitä Musen kappale Knights of Sidonia, hieno, hieno kappale siinä. 7.21 kello, ihan hetkisen kuluttua. Pysytään maaseutumaisemissa, nyt hypätään sieltä Tohmajärven maisemista Kiteelle. Ja kiteeläisellä maatilalla karhut ovat rikkoneet poikkeuksellisen paljon säilörehupaaleja tänä keväänä. Eli Juurikassa maatilaa pitää Ari Parkkonen, ja hän kertoo, että nämä karhut ovat tuhonneet tähän mennessä jo 67 rehupaalia, enemmän kuin koskaan aiemmin hänen pitkän uransa aikana. Ja tämä maaseutumuisto ei ole varmaan yhtä lämmin kuin mikä tuossa aiemmin minulla oli, kun kerroin. Karhut nimittäin repi nämä paalien muovit rikki hampailla ja kynsillä, ja mitä tässä tapahtuu, niin tämähän on tällainen ilmatiiviiksi pakattu tämä rehupaali. Tiedätte niitä traktorin muniksi, sanotaan näitä. Niitä valkoisia isoja, montakohan kiloa tuommoinen yksi nyt sitten voiskaan painaa, joita tuolla pelloilla näkyy maanteiden varressa. Niin nyt kun karhu menee ja pikkusen käsittelee tällaista rehupaalia, niin ilma pääsee sinne. Ja näin se rehu alkaa sitten tosi nopeasti pilaantua, eikä sitä voi enää käyttää eläinten ruokintaan. Ja miettikää 67 tällaista rehupaalia. Se on jo aika paljon ruokaa niille kotieläimille sitten. No, Parkkosen mukaan nämä vahingot on alkaneet hyvissä ajoin tänä keväänä huhtikuussa, heti kun karhut on talvimilta herännyt, ja kesän edetessä sitten tämä tilanne saattaa vielä pahentua. Ja maanviljelijä arvioi vahinkojen lisääntymisen liittyvän kasvaneeseen karhukantaan ja eläinten vähentyneeseen ihmisarkuuteen. Ja sanoikin, että hänen mukaansa karhuja liikkuu nykyään yhä lähempänä peltoja ja pihoja ja jopa taajamia. Mutta ei ole ainut ongelma, joka tätä maanviljelijää riivaa. Nimittäin karhujen lisäksi ongelmia aiheuttaa myös todella suuret valkoposkihanhimäärät, jotka syö sitten näitä peltoja puhtaiksi. Ja tässä jutussa kerrotaan, karjalaisen jutussa, että erilaisia viljoja kasvatetaan tuonne kotieläimille syötäväksi. Viime viikolla oltiin Lappeenrannassa tekemässä tätä lähetystä, aamulähetystä, ja sitten junalla suhautin takaisin Joensuuhun. Itse asiassa siinä meni 4,5 tuntia siinä junamatkassa, mutta sekin on hieno muisto. Niin siitä junamatkalla ikkunasta kattelin ulos ja oli peltoalueita. Voi jumaa, että oli paljon valkoposkihanhia, siis pelto toisensa jälkeen, niin niitä oli todella paljon. Ja kyllä siinä ajatus heräsi, että kuinka kohan paljon nämä kaverit tästä vetää nyt sitten sellaista tarpeellista viljaa, mitä käytettäisiin näille lehmille esimerkiksi sitten ravinnoksi. Eli kahden vitsauksen riivaus Kiteellä. Karhut ja valkoposkihanhet ovat tuhonneet 67 rehupaalia kiteeläistilalla. Ja tilan omistaja Ari Parkkonen sanoi otsikossa jo, että tämä tuntuu jo hurjalta.

0: better now. Karjalainen syke.
1: No, PKS-sähkösiirron asiakas, joko otettu säpäkkäpalvelu käyttöön. Jos on, niin erittäin hyvä. Mutta jos ei vielä, niin sukellop-nettiosoitteeseen pkssähkösiirto.fi. On se säpäkkä.
2: Kuvat kätevästi puhelimesta kuvamestarijoensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa!
3: Karjalainen syke.
4: Kuvittele!

0: Jore Marjoranta ja Miten pelko lähtee. 7.32 on kello perjantaamuna. Hyvää huomenta vaan, jos tulit juuri kuulolla. Sykkeen aamua kuuntelet. Ja kaverilla on Antti täällä studiossa kello 11 asti. Me laskeudutaan viikonloppu ja tarkkaillaan pikkusen tätä säätä, että miten se kehittyy. Tällä hetkellä näyttää siltä, että 16 astetta mittarissa, vielä ei saada vettä, mutta odotetaanpa muutama tunti tässä näin. Tilanne voi olla hyvinkin erilainen. Tai mistä sitä tietää, pitääkö nämä paikkansa? Tähän säähän liittyen erittäin hieno kuva Karjalaisen verkkosivuilla. Suosittelen todellakin mennä katsomaan tätä. Eli otsikko kuuluu siellä näin, että ensi viikolla viilenee kunnolla. Tässä uusi kuukausiennuste. Ihan kauhean hieno kuva, tällainen maalaismaisema. Maalaismaisemissa nyt ollaankin tämä aamu ja iltapäivän puolella myöskin, kun laskeudutaan Karjalaisen live-lähetyksessä, eli Karjalasta kajahtaa tuonne Tohmajärven puolelle. En kyllä tiedä, mistä tämä kuva on otettu, mutta tämä on todella kaunis. Eli tällainen peltomaisema, vihreä pelto molemmin puolin, tällaista hiekkatietä, joka kulkee kuvan keskellä. Tästä alareunasta tuonne suunnilleen keskelle ja sitten näkyy tuollaista pikkusen muutama puu ja maaseuturakennuksia ja tämän takana tuommoinen tumma taivas, mistä paistaa valo oikein laskeutuu tuonne maan pinnalle. Huhhuh, on kyllä hienoin kuva ehkä hetkeen tässä näin. No, joka tapauksessa tässä jutussa, missä tämä kuva on, niin Foreca kertoo, että Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksen ECMWF:n uusi kuukausiennuste viittaa selkeään viilenemiseen ensi viikolla. Eli Suomeen ulottunut helteinen ilmamassa, se väistyy, se menee itään, mutta sää jatkuu sitten loppuviikolla suuressa osassa maata kesäisen lämpimänä ja viikonloppuna Suomen ylittävän matalapaineen jälkipuolella. Luoteistuuli, se voimistuu. Katsotaan, kuinka käy.
1: Sykkeen aamu.

Matt Gone ja kappaleen Begging kello on 7.41 ihan hetkisen kuluttua. Hei, hieno lukee otsikko, että Riveria on 3 SM-kultamitalia ammattitaitokilpailuista. Mitä on tapahtunut, niin opiskelijat ovat haalineet yhteensä 11 SM-mitalia taito- ja ammattitaitokilpailuista ja nelipäiväinen kilpailu. Se on järjestetty tällä viikolla tuolla Tuusulassa Uudellamaalla. Riveria-opiskelijoiden mitaleista 3 oli siis kultaisia ja 5 hopeamitalia ja bronsseja kertyi yhteensä 3 sieltä. Kultaa ovat voittaneet ilomantsilainen Arttu Pesonen autokorin korjauksessa, onneksi olkoon. Juukalainen Juha Leppänen sähköasennuksessa, onnet. Ja Heinävaarassa asuva Tuomas Soikkeli infrarakentamisessa, eli vahvaa osaamista Pohjois-Karjalasta on näytetty tuolla Uudellamaalla. Tässä Riverian joukkuessa kilpaili yhteensä 22 opiskelijaa eri lajien finaaleissa. Ja näitä yhteensä finaalisteja oli noin 400, eli miettikääs nyt hienoa suoritusta, saavutusta, ja tässä on mennyt kyllä ehdottomasti korvien väliin, mutta myös tällainen taito on tarttunut ihan aidosti jo. Eli kun mietitään, että sieltä yläasteelta on menty opiskelemaan jotakin, niin hienosti on otettu haltuun tätä taitoa näillä aloilla. Eli autokorin korjaus, sähköasennus ja infrarakentaminen. Näissä napsahti kultaa. Onneksi olkoon, nuoriso. You know the

0: Karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
4: Karjalainen syke.

0: Tuure Kilpeläinen, erittäin kaunis kappale siinä, Ikipuut, ja kello on 7:50 perjantai-aamuna tänään. Kuulkaa, laskeudutaan viikonloppua kohti. Uutiset ihan hetkisen kuluttua. Tänään uutisia toimittaa Totte Forström, ja seuraavissa uutisissa kerrotaan, että henkilöauto on suistunut ulos valtatie 9:ltä torstaina Outokummussa. Ja EU:n ja Meksikon on määrä allekirjoittaa tänään uudistettu kokonaissopimus ja väliaikainen kauppasopimus. Siinä muutama aihe noihin tuleviin uutisiin. Itse asiassa Totte täällä studiossa tuossa tunnin kuluttua katsausta silloin noin 9:00 uutisiin.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamu. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
1: Karjalainen syke.
2: Kevättä ilmassa. Kutisevatko silmät? Allervex-suihke vähentää nopeasti silmien kutinaa. Suihkauta Allervex suljetuille silmille. Allervex on helppo annostella ja auttaa siitä ja eläinpölyn aiheuttamiin allergisiin silmäoireisiin. Apteekista. Allervex. Allervex-ilmasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja NTC. Markkinoija Suomessa. Sabora Pharma.
3: Joen tuontipalvelun perinteisiä kevätpäiviä vietetään tämän viikon torstaina ja perjantaina. Pystyyn laitetaan jälleen mahtavat Makita-markkinat huipputarjouksineen. Kevätpäivillä paikalla asiantuntija myös voi koskeltaa. Tervetuloa tutustumaan uutuuksiin ja hyödyntämään mahtavat tarjouksemme mukavan tunnelman tapahtumaan, paikalliseen ja palvelevaan työkalukauppaan Kurnankatu 33.
2: Karjalainen syke.
4: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset. Hyvää huomenta. Uutiset toimittaa Totte Forström. Henkilöauto suistui ulos valtatie 9:ltä torstaina Outokummussa. Onnettomuus tapahtui Kuusjärven kylän tuntumassa hieman ennen ilta 9:ää. Pelastuslaitokselta kerrottiin kello 10 jälkeen, että auton kyydissä oli yksi ihminen, joka loukkaantui turmassa. Pelastuslaitos pelasti henkilön ajoneuvosta ja ensihoito vastasi kuskin hoitamisesta. Auto suistui tieltä, katkaisi valopylvään ja osui keula edellä puuhun. Sähköjohtoja putosi maahan, mikä vaikeutti pelastustoimintaa paikalla. Sähköyhtiö jäi onnettomuuspaikalle korjaamaan vaurioituneita sähköjohtimia. Joensuun keskustan kupeeseen Kanervalaan on suunnitteilla uusi, jopa kaupungin suurimpiin lukeutuva päiväkoti. Kanervalan uuden päiväkodin on määrä korvata ensi vuosikymmenellä nykyiset Kanervalan ja Kaislan päiväkodit. Kanervalan uusi päiväkoti rakennetaan aikanaan entisen Kanervalan koulun tontille Vanamokadun varteen. Joensuun kaupunki valmistelee Kanervalaan parhaillaan uutta asemakaavaa. Kanervalaan puretun koulun paikalle on määrä rakentaa uusi päiväkoti ensi vuosikymmenellä. Kaavan valmistelun aikana ratkeaa, sallitaanko Kanervalan itäosien asuinalueelle maltillinen lisärakentaminen. Puutavararekka joutui onnettomuuteen torstai-iltapäivällä Taipalsaaren tiellä Lappeenrannassa. Ilmoitus onnettomuudesta tuli noin kello 15.40. Asiasta ensimmäisenä uutisoineen Ylen mukaan puutavararekan lasti oli irrannut Pusupuiston viereisessä kaarteessa. Kaakkois-Suomen poliisin tilannekeskuksesta kerrotaan, että puita ei kaatunut ajoväylälle, mutta haketta päätyi tielle. Seuraavaksi STT:n uutisiin. Yhdysvalloissa edustajainhuoneen republikaanit ovat yllättäen peruneet äänestyksen päätöslauselmasta, jolla olisi voitu rajoittaa presidentti Donald Trumpin sotilaallisia valtuuksia Iranissa. Asiasta kertovat muun muassa New York Times ja uutiskanava CNN. Jos lauselma olisi hyväksytty, se olisi joko velvoittanut Trumpia vetämään yhdysvaltaisjoukot pois Iranista tai hankkimaan kongressin hyväksynnän sodan jatkamiselle. EU:n ja Meksikon on määrä allekirjoittaa tänään uudistettu kokonaissopimus ja väliaikainen kauppasopimus huippukokouksessa Meksikossa. Allekirjoituksen myötä EU:n ja Meksikon välisen kauppasopimuksen modernisoinnissa päästään loppusuoralle. Kokonaissopimus lähtee tämän jälkeen ratifiointikierrokselle jäsenmaihin. Kokonaissopimukseen sisältyvä väliaikainen kauppasopimus tarvitsee vain EU-parlamentin hyväksynnän.
5: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
6: 17 astetta tällä hetkellä lämpötila. Pilvistä on, aurinko saattaa kurkistaa tuolta pilven takaa ihan hetkisen kuluttua, mutta sitten vetää pilveen ja vesisateita ennustetaan saapuvaksi niin Pohjois- kuin Etelä-Karjalaankin ja ihan huomiseen lauantai-aamuun saakka jollain tavalla sitä vettä tulee. Tällä hetkellä hyvin heikkoa tuulta saadaan pohjoisesta, ainoastaan metrisekunnissa. Jonkin verran tuuli yltyy tuossa päivän aikana ja Luoteistuuli puhaltaa puuskissa noin 5 metriä sekunnissa tuossa iltapäivän puolella.
1: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää.

0: Common Kings ja Wait in Your Water. Kello on 7 minuuttia yli aamu 8. Oikein hyvää perjantai huomenta. Kuuntelet Sykkeen aamua ja kaverilla vientti täällä studiossa kello 11 asti. Ja meikäläisellä starttaa muuten loma tämän lähetyksen jälkeen. Ja ensi viikolla äänessä onkin sitten Pinja Kuntola maanantaista perjantaihin. Hei, päivän kysymys kuuluu näin, että mikä paikka maaseudulla on jäänyt sulle kaikkein vahvimmin mieleen? Laita viestiä tulemaan 050 330 9443. Ja nyt kun katsotaan tuonne hyllyllä, niin kyllähän tuolla kahvipaketteja vielä on. Eli 3 kappaletta löytyy tuosta vielä näitä Sykkeen aamukahvipaketteja. Ja jos saadaan vastauksia tähän studion päivän kysymykseen liittyen, niin laitetaanpa vastaajille kahvia tulemaan. Eli mikä paikka maaseudulla on jäänyt sinulle kaikkein vahvimmin mieleen? Tämä vähän peittoa nyt tai viittaa tämän päivän live-lähetykseen, jonka karjalaisen verkkosivulla on nähtävillä. Eli Karjalasta kajahtaa, karjalaisen live-kiertue jalkautuu Tohmajärvelle tänään. Ja kello 13 siellä live-lähetys starttaa verkkosivuilla. Eli eipä muuta kuin kahtomaan sitä. Musiikilla edetään Sykkeen aamussa. Toivotan kaikille oikein mukavaa alkavaa viikonloppua. Pikkuhiljaa sitä kohti mennään.
1: Sykkeen aamu.

0: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Niin, sulla on mahdollisuus joka aamu vaikuttaa siihen, että mikä kappale soi kello 8.45. Voiko se olla joku sun lempparibiisi, minkä haluaisit esimerkiksi tänään perjantai-aamuna kuulla? Laita se tulemaan viestiä. Sama numero kuin päivän kysymykseen, eli 050 330 9443.

0: Karjalainen syke.
1: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
2: Mä laitan takapenkin laulamaan.
3: Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
4: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
1: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa miinus 80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
5: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
6: Perinteiset lavatanssit. Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntai-ehtoisin 7:30–12. Tanssit tahdittaa 24. toukokuuta Kari Hirvonen ja Onnen tähti. Tervetuloa tanssimaan.
7: Karjalainen syke.

0: Hurtsin kappale Miracle ja kello on 8.24. No seuraavaksi Syken aamussa puhutaan turvallisuudesta ja varautumisesta ja siitä, että kuinka hyvin suomalaiset on oikeasti valmiita poikkeustilanteisiin. Tuo viime viikkoinen droniuhka herätti paljon kysymyksiä niin viranomaisten viestinnästä kuin sitten myös kansalaisten valmiuksistakin ja aiheesta hetken kuluttua lähetyksessä kanssani keskustelee Etelä-Saimaan päätoimittaja Jyrki Utriainen.
1: Sykkeen aamu.

0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.
1: Viime viikon droonihuhka ja siitä annettu vaaratiedot, se herätti paljon kysymyksiä suomalaisten varautumisesta ja turvallisuuden tunteesta. Ja pääministeri Petteri Orpon mukaan nämä tapahtumat osoitti, että kaikille ei ole selvää, että miten näissä poikkeustilanteissa pitäisi sitten toimia. Niin mitkä asiat suomalaisia sun mielestä tällä hetkellä turvallisuudessa eniten huolettaa, Etelä-Saimaan päätoimittaja Jyrki Utriainen?
2: Jahas, tämmöinen pieni kysymys tähän perjantaihin.
1: tällä lähdetään.
2: Niin, kyllähän se varmasti nyt just tällä hetkellä, koska viime viikkoina ja viime kuukausina nämä droonit ovat tässä rajan pinnassa ja sitten nyt viimeisenä tuolla Etelä-Suomessa ikään kuin tämmöistä uhkaa aiheuttaneet, niin varmaanhan se tämä on suomalaisilla tietenkin eniten mielessä. Tässä varmaan nyt kuvaavaa on se, että nuo Kouvolan lähistölle ja sitten tänne Parikkalaan päätyneet droonit, niiden yhteydessä tietenkin puhuttiin siitä, että miten tämä meidän varautuminen droonien uhkaan, millä tasolla se oikein on, kun niitä pääsee tänne. Ja puhuttiin myöskin tästä viranomaisten varoitusjärjestelmistä ja näin poispäin. Mutta se vähän ehkä unohtui taas siinä. Ja nyt sitten, kun tuolla Uudellamaalla herättiin tähän todellisuuteen, niin näyttää siltä, että tässä taas saadaan vipinää aikaiseksi. Eli puhutaan siitä, että tuo varoitusjärjestelmä pitää saada parempaan kuntoon.
1: Kyllä, tässä ollaan tällaisesta varautumisinfrastakin välillä puhuttu ja varsinkin tämän Ukrainan tilanteen jälkeen ja tällaisista nämä väestösuojat on suomalaisille tällainen, mitä ollaan tehty vuosikymmeniä jo, eli ollaan varauduttu tällaisissa, mutta ehkä tällainen tiedottaminen ja tällainen nopea reagointi sitten kansalaisten keskuudessa, niin sen ohjaaminen niin tarvii jonkinlaista uudistusta.
2: No siltä se näyttää. Pitää nyt muistaa se, että meillähän edelleenkin on Suomi on hyvin varautunut ja meillä on viranomaiset pääsääntöisesti erittäin hyvin kartalla, mitä tapahtuu ja millä tavalla toimitaan ja sillä tavalla meillä on asiat hyvin, eli ei ole syytä mihinkään paniikin lietsontaan. Tämä droonitilanne on kuitenkin selkeästi tuonut esille sen, että tämä tämmöinen varoitusjärjestelmä, jossa varoitetaan ihmisiä sillä alueella laajasti, mihin tuo uhka kohdistuu, niin tässä meillä on vielä tekemistä.
1: Kyllä. Mitä ajattelet siitä, että minkälainen merkitys viranomaisten tämmöisellä viestinnällä on silloin, kun tilanne on epävarma tai nopeasti muuttuva?
2: No kyllähän se silloin korostuu tietenkin ja siinä pitäisi olla hyvin, hyvin yksiselitteiset viestit ja nopeasti. Ja sehän siitä tekee myöskin vielä hankalan siitä tilanteesta. Ja etenkin jos pyrkimyksenä on vielä rauhoittaa kansalaisia, niin silloin pitäisi toimia nopeasti ja antaa just ne oikeat viestit ihmisille. Ja tämä on myös varmaan semmoinen asia, mitä vähän tässä nyt eri viranomaiset joutuu pikkasen jumppaamaan.
1: Kyllä. Pitäisikö tällaista varautumista harjoitella sitten nykyistä enemmän esimerkiksi kouluissa tai työpaikoilla tai kenties kotona?
2: Se on ihan hyvä kysymys, että ainakin varmaan jos ajatellaan, että tämä tilanne jatkuisi tällaisena. Mehän ei tiedetä nyt, että mitä lähiviikot ja kuukaudet ja ehkä lähivuodetkin tuo tullessaan, niin varmaan jossakin vaiheessa sitten, jos tällainen tilanne jatkuu, niin on varmaan syytä harkita tällaisiakin keinoja.
1: Kyllä, kyllä. Onko sulla tällaista kotivaraa, miksi tätä nyt puhuttiin, niin jossain jemmassa sitten?
2: No sanotaan sillä tavalla, että ainakin löytyy kuiva muonaa ja tämän tyyppistä. Ja taitaa olla niin, että batteriradiokin jossain siellä nurkassa on, että jollakin tavalla olemme varautuneet, mutta varmaan vois vielä parantaakin. Tämmöiset isot vesiastiat, jotka on tietysti nopeasti täytettävissä ja näin, sanotaan sillä tavalla, että semmoisella tyydyttävällä tasolla on kotona varauduttu.
1: Kyllä. Radio on varmaan yksi sellainen, mikä nopeasti tavoittaa ihmisiä. Toki myös tänä päivänä jokaisella suurin piirtein jokaisella on luuri taskussa, eli tähän nyt viranomaiset sitten varmasti nojaa paljon, ja ollaan puhuttu siitä, että erilaisten applikaatiot ja tällä tavalla se saavutettavuus on sitten tosi nopeata.
2: Kyllä, koska siinä pystytään sitten harukoimaan nuo operaattoreiden verkkojen kautta, että mihin ne viestit lähtee, että ne ei lähde sitten turhaan semmoiselle alueelle, missä uhkaa ei ole. Ja tämä luuri varmasti on yksi keskeinen, etenkin näissä tämmöisissä dronitilanteissa jatkossa. Ja siitähän puhuttiin myöskin, että meillä lähdettiin rakentamaan jotakin tämmöistä applikaatioon pohjautuvaa järjestelmää ja muualla. Taitaa olla niin, että Baltian maissa se on tämmöinen tekstiviestipohjainen, joka on niin kuin aika yksinkertainen ja nopea ja ollut ja osoittautunut ihan toimivaksi, että mikä se sitten ikinä onkaan, niin joka tapauksessa niin kuin aika nopsaa meillä pitää se asia kuntoon saada.
1: Kiitos Jyrki Utriainen ja oikein mukavaa viikon loppua sinne.
2: Kiitoksia ja oikein mukavaa ja rauhallista viikonloppua kaikille.
0: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu.

0: Karjalainen syke.
1: Jaa, tervetuloa Autokansan radion pariin. Autokansalainen linjoilla.
2: Haloo!
3: Asia on niin, että moottoripyöräilijän kyllä huomaa risteyksessä, kun kääntää päätä. Vasen, oikea, vasen, oikea. Siinäpä vinkki Autokansalle.
1: Ja näihin vinkkeihin päättyy Autokansan radio. Vasen, oikea, vasen, oikea.
4: Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva.
5: No, PKS-sähkönsiirron asiakas, joko otettu säpäkkäpalvelu käyttöön? Jos on, niin erittäin hyvä. Mutta jos ei vielä, niin sukellop-nettiosoitteeseen pkssähkönsiirto.fi. Ose säpäkkä.
6: Joen tuontipalvelun perinteisiä kevätpäiviä vietetään tämän viikon torstaina ja perjantaina. Pystyyn laitetaan jälleen mahtavat Makita-markkinat huipputarjouksineen. Kevätpäivillä paikalla asiantuntija myös voi koskeltaa. Tervetuloa tutustumaan uutuuksiin ja hyödyntämään mahtavat tarjouksemme mukavan tunnelman tapahtumaan, paikalliseen ja palvelevaan työkalukauppaan Kuurnankatu 33.

was about to give up, but you came just in time.

0: Sykkeen aamu.
1: Hei, kello on 8.42, perjantaina 22. toukokuuta täällä karjalaisen toimittaja Totte Forsström, oikein hyvää huomenta.
2: No, hyvää huomenta.
1: Mites tälleen viikonloppuun laskeudutaan tuossa deskin puolella ja uutisia tuossa syötä tänne radiouutisiinkin ja käyt lukemassa niitä?
2: No joo, tämmöistä se on. Tuossa ennen kuin laitettiin mikit päälle, niin sanoinkin, että vähän pieni väsymys painaa, mutta taistellaan tää päivä tästä.
1: Todellakin, ja sitten pari päivää kerkee vielä leputella.
2: Joo, saa nukku pitkä.
1: Kyllä. Hei, tuossa mielenkiintoinen uutinen. Joensuun korkeakouluissa on aloittanut tällainen Suomen ensimmäinen vakituinen opiskelijoiden liikuntaneuvoja. Anni Sorsa, hän on 23-vuotias ja auttaa opiskelijoita pääsemään liikunnan pariin matalalla kynnyksellä.
2: Kyllä vaan. Siis mielenkiintoinen ja hyvä uutinen mun mielestä. Aihe on tommonen, mikä nykypäivänä on ainakin semmoinen tosi pinnalla ja tärkeä, että ihmiset liikkuu, niin oli kyllä mielenkiintoinen juttu. Ja ehkä mikä mulla tuosta nousi niin kuin päällimmäisenä, niin miten toi Anni yrittää saada sitä motivaatiota, että se ei ole semmoista pakottamista. Kyllä. Ihmisille, jotka aloittaa tuon liikkumisen.
1: Kyllä, itse liputan tuollaisen niin kuin kaiken varhaiskasvatuksen ja nuoriso-ohjauksen puolesta ihan älyttömästi, ja enemmän pitäisi nostaa esille niiden merkitystä, mutta tästähän saatiin uutinen joitakin aikoja sitten, että tällainen on aloittamassa. Mm. Ja nyt on hieno lukea, että tämä on tosiaan aloittanut. Tämähän on tosiaan niin kuin tällainen kansanterveydellinen aspekti, kun miettii vähän laajemmin tätä hommaa, niin siellä lähdetään jo ihan opiskelijatasosta sitten hakemaan semmoisia liikunnallisia tapoja, että millä tavalla pitää itsestänsä huolta. Ja veikkaanpa, että tähän liittyy myös tuo ruokavaliokin.
2: No kyllä. Ja tässä nyt, mitä tässä jutussakin sanottiin, että alkusyksy ja alkuvuosi kiireisiä ajankohtia, mutta kymmenkunta asiakasta Sorsalla tässä, niin sinne kyllä varmasti mahtuu, niin kyllä me varmaan suositellaan, että kaikenlainen liikunta on hyvää. Hyvää tossa. Ja mitä nyt Sorsakin mainitsee tuolla, niin just tuon arkiliikunnan huomioiminenkin. Mm. Niin kyllä se tekee, ne on sellaisia pieniä asioita, mutta sitten tekee kuitenkin niin paljon hyvää ihmiselle, niin kyllä kannattaa.
1: Kyllä. No tässä jutussa myös sanotaan, että monilla liikunnan aloittamista vaikeuttaa esimerkiksi huonot kokemukset koululiikunnasta, niin minkälaisia kokemuksia sulla on itsellesi on koululiikunnasta?
2: No itse olen sellainen, tykkään aktiivisesta elämäntavasta ja semmoinen tykkään liikunnasta, niin mulla on oikeastaan hyviä kokemuksia, mutta siellä on sitten tietyt lajit, jotka oli mulle vähän pienempänä vaikeita, että just jotkut uimiset ja hiihdot, nämä aika klassikot.
1: Ne todellakin on klassikot.
2: Kyllä.
1: Hiihto varsinkin.
2: Kyllä. Niin, ne oli vähän silleen hankalia, mutta kyllä me sielläkin ihan niin kuin kaikki ne yritin. Ehkä muistan, että jonkun päivän saatoin ehkä esittää, että olen kipeä, kun oli uintia luvassa. Mutta rikos on vanhentunut ja nykyään tykkään ihan silleen uimisesta, mutta kuitenkin niin kuin päällisin puolin positiiviset fiilikset on koululiikunnasta.
1: Tiedätkö, meitsi on sen ikäinen, että voin sanoa, että silloin kouluaikaan hiihdettiin koulu, mikä on ihan eeppisen siistiä kyllä, että silloin pystyi menemään sellaisen 3 kilometrin matkan. Latu alkoi suhteellisen läheltä meidän kotia ja sitten pystyi höytiä sen rantaa pitkin hiihtämään Kontiolahden ala-asteelle. Onko sulla tämmöinen, voitko sanoa näin?
2: Hiihtänyt en ole, mutta mä asun Nolikassa ja Nolikan koulu kävi ehkä 500 metrin matka, niin potkukelkalla. On joskus mennyt, että en muista, että olisi ikinä nähnyt, että potkukelkalla menee kouluun, mutta se oli semmoinen, siis eikö se ole potkukelkka?
1: Potkuri.
2: Niin, joo. Semmoinen talvella, niin semmoisella työnsin sitten kouluun, mutta tämmöinen hiihtänyt en muista ollut.
1: Tuossa ehkä muutaman 10 vuoden päästä, niin sitten nämä opiskelijat voi sanoa, että olen sen ikäinen, että liikuntaneuvojen kanssa käytiin katsomassa, että miten näitä lajeja pystyisi oikein aloittamaan.
2: Kyllä.
1: Jep. Hei, karjalaisen verkkosivuilta löytyy tämä juttu ja äärettömän hienoa, että kiinnitetään huomiota ihmisten liikkumiseen ja ohjeistetaan tällaiseen. Toinen juttu, mikä on tällainen tapetilla ollut, niin on ihan aikuisille ihan ilmaista myöskin tämmöinen ravitsemusneuvonta, mihin monen kannattaisi tarttua, koska suomalaisenkin kansa on kuitenkin pikkusen ylipainosta.
2: No kyllä, toi on ihan totta. Se on itsekin ehkä nyt on tässä viime aikoina enemmän yrittänyt tuohon just ravintoon kiinnittää huomiota, kun on vaikka just kesätyötkin taas alkanut opiskelut vuoden jälkeen, niin kyllä se vaan auttaa, kun syö terveellisesti. Kyllä se jotenkin energisempi olo on.
1: jaksaa lukea uutisia.
2: No kyllä.
1: Hei, hetken kuluttua kuullaankin kello 9 uutiset. Haluatko avata, että mitä siellä oikein kuullaan?
2: Mitäs siellä nyt kuullaan? Tää oli juttu tästä liikunnasta ja aika tämmöistä perusuutismatskua, että ei siellä sen enempää hirveästi, että politiikkaa ja liikuntaa.
1: Näillä mennään. Oikein mukavaa alkavaa viikonloppua, totta.
2: Kiitos samaan.

Vilma, Alina ja Peikon lehti. Kello on 8.51 ja mennään kohti kello 9 uutisia. Tosiaan te olette Forsström äänessä ihan hetkisen kuluttua parin kappaleen jälkeen. Ja uutisten jälkeen sitten studiossa meidän tuottaja Karita Hentunen. Puhutaan karjalaisen live-lähetyksestä, eli Karjalasta kajahtaa. Jalkautuu tänään Tohmajärvelle ja lähetys starttaa kello 13.

0: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamu. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
1: Karjalainen Syke.
2: Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntai-ehtoisin 7:30-12. Tanssit tahdittaa 24. toukokuuta Kari Hirvonen ja Onnen tähti. Tervetuloa tanssimaan. Jokiklinikka on pohjoiskarjalainen täyden palvelun lääkärikeskus. Meiltä löydät erikoislääkärit ortopedista kardiologiin, kokeneet yleislääkärit sekä laboratorio- ja kuvantamispalvelut. Kaikki saman katon alta. Meillä asiasi etenee sujuvasti ja kohtuullisin kustannuksin. Jokiklinikka. Rento ja asiantunteva. Onko mielessä terveyshuolia? Lääkäri vastaa ohjelmassa Jokiklinikan lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin perjantaisin kello 10.30. Kuuntele Karjalainen Syke.
3: Karjalainen Syke.
4: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset. Hyvää perjantaita. Uutiset toimittaa Totte Forström. Joensuun Sykettä liikuntapalveluissa aloitti tämän vuoden alussa Suomen korkeakoulujen ensimmäinen vakituinen liikuntaneuvoja Anni Sorsa. Itä-Suomen yliopiston ja Karelia ammattikoulun rahoituksella työskentelevä Sorsa auttaa opiskelijoita liikunnan aloittamisessa. Hänelle tulee asiakkaita yleensä YTHS:n sairaanhoitajien, lääkärien ja fysioterapeuttien kautta. Liikuntaneuvonta on opiskelijoille maksutonta. Lieksassa Niskavaarantiellä syttyi keskiviikkoiltana palannut paloalue uudelleen, kertoo Pohjois-Karjalan pelastuslaitos tiedotteessaan. Keskiviikkona ukkosrintaman sytyttämä paloalue Niskavaarantiellä oli yhteensä noin 13 hehtaaria. Jälkisammutustöiden jälkeen jälkivartioinnin aikana palo lähti vielä leviämään ja torstai-iltana maastoa paloi yhteensä noin 7 hehtaarin verran. Yhteensä palannutta aluetta oli siis noin 20 hehtaaria. Nyt alue on luovutettu uudestaan jälkivartiointiin. Perinteikkään imatralaisen Natusen leipomon omistajajärjestelyt muuttuvat. Leipomo siirtyy kesäkuun alussa Arja Kenttämaan ja Marja Kivelän omistukseen. Jatkossa yhtiön virallinen nimi on tänä vuonna perustettu Linnansuon leipomo Oy, mutta tuotteita myydään jatkossakin tutun perinne- ja lounaistuote P. Natunen nimen alla. Omistajamuutokseen ei liity suurta dramatiikkaa. Aiheesta voi lukea lisää Etelä-Saimaan nettisivuilta. Seuraavaksi STT:n uutisiin. Sotilasliitto Naton ulkoministerit jatkavat tänään kokoustaan Etelä-Ruotsin Helsingborissa. Kokouksessa pohjustetaan heinäkuussa Turkissa pidettävää Naton huippukokousta. Keskustelujen aiheina ovat muun muassa tavoite jäsenmaiden puolustusmenojen lisäämisestä ja puolustusteollisuuden vahvistamisesta sekä tuki Ukrainalle. Ruotsin ensimmäisessä ministeritason NATO-kokouksessa Suomea edustaa ulkoministeri Elina Valtonen. Venäjän perättömät väitteet Latviaa, Liettuaa ja Viroa kohtaan ovat osa laajempaa disinformaatiokampanjaa, sanoo ulkoministeri Elina Valtonen viestipalvelu X:ssä. Venäjä on viime päivinä väittänyt, että Baltian maat antaisivat käyttää ilmatilojaan Venäjään kohdistuvissa droonihyökkäyksissä. Valtosen mukaan Suomi seisoo kaikkien Venäjän pelottelun ja valheiden kohteena olevien maiden rinnalla. Latviassa, Liettuassa ja Virossa on viime päivinä annettu useita droonihälytyksiä. Torstaina maiden presidentit julkaisivat lausunnon, jossa he tuomitsivat ilmatilaloukkaukset ja torjuivat Venäjän väitteet disinformaationa.
5: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
6: 17 astetta tällä hetkellä lämpötila. Pilvistä on, aurinko saattaa kurkistaa tuolta pilven takaa ihan hetkisen kuluttua, mutta sitten vetää pilveen ja vesisateita ennustetaan saapuvaksi niin Pohjois- kuin Etelä-Karjalaankin ja ihan huomiseen lauantai-aamuun saakka jollain tavalla sitä vettä tulee. Tällä hetkellä hyvin heikkoa tuulta saadaan pohjoisesta, ainoastaan metrisekunnissa jonkin verran tuuli yltyy tuossa päivän aikana ja Luoteistuuli puhaltaa puuskissa noin 5 metriä sekunnissa tuossa iltapäivän puolella.
2: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
1: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: aamukahvivieras.
1: Hyvää huomenta, radioiden suorien lähetysten tuottaja Karita Hentonen.
2: Hyvää huomenta.
1: Tänään jalkaudutaan Karjalasta kajahtaa live-lähetyksessä tuonne Tohmajärvelle, niin minkälaisia muistoja sulla on Tohmajärvestä tai kokemuksia?
2: Tohmajärvestä? Ei ole mulle mitenkään älyttömän tuttu paikka, mutta tietysti kun toimittajan työtä tehnyt vuosia ja vuosia, niin onhan siellä tullut muutaman kerran pyörähdettyä ja joku huoltoasema sieltä muuten. Se on varmaan niin aika monella. No en muista missä kohdassa, mutta sieltähän sitä käytiin sitten jotkut välikahvit ottamassa. Ja niin, ja on ollut maitotilalla.
1: Joo.
2: Ja maitoautokuljettaja siellä haastatteluja ja näin edespäin. Hyvin semmoinen maaseutupitoinen on tämä muisto.
1: Kyllä.
2: Järvestä kyllä.
1: Kyllä.
2: Ja kaunista maaseutua.
1: Joo, se on yksi sellainen paikka, missä pitäisi myös käydä useammin. Tuntuu, että Pohjois-Karjala itselläni on keskittynyt tiettyihin paikkoihin. No tietenkin, kun on kahleet jaloissa ja käsissä tavallaan, että ei pysty liikkumaan ihan minne vaan sinänsä, että tässä ruuhkavuodet ja aikataulut ja muut tällaiset tekoselitykset nyt on. Mutta että kiinnostava paikka varmasti myös kesällä, ja ne potsipäivät tulee mieleen ainakin mulle.
2: Kyllä, kyllä. Ja toki

0: Tohmajärveltähän lukuisia kuuluisia suomalaisia, kuten Katri Helena ja Seppo Räty ja Siiri Rantanen, että, ja niitä kulttuuri-ihmisiä, jotka on sitten paljon meitä aikaisemmin jo ollut, joten kaikkien nimiä en suinkaan muista, mutta tiedän, että niitä on paljon.
1: Onko muuten näin, että Tohmajärvellä on, onko se Suomen kuninkaan hauta? Joku tällainen juttu oli. Otetaanpa selvää tästä näin ja palaan asiaan tuossa hetkisen kuluttua. Mutta hei, nyt on Karjalasta kajahtaa live-lähetys numero 5. Okei. Mites nämä aikaisemmat on mennyt? Viimeksi kävitte Heinävedellä, eikö ollut?
0: Joo, siis eli kiertohan tarkoittaa sitä, että karjalainen kiertää live-lähetysten merkeissä kaikki Pohjois-Karjalan 13 kuntaa. Ja tässä pikaisella laskutoimituksella voi ajatella, että se on niin kuin pikkusen yli yksi live-lähetys per kuukausi. Täysin ei mennä niin kuin kuukausien mukaan, mutta että yritetty on ajastaa niitä sillä tavalla, että ne eivät ole pelkästään kesällä, kuten tietenkin kaikki kunnat halusivat ehkä näyttää sitä kauneita puolta ja kesätapahtumia ja näin edespäin, mutta kun meillä nyt on tämä 4 vuoden aikaa Suomessa, niin on ripoteltu niitä ympäri vuoden. Ja vastaanotto kunnissa on ollut todella positiivinen ja ne on ollut tosi kivoja tehdä ne, toivottavasti katsoakin ne lähetykset. On yritetty keskittää sitä ajatusta sinne kunnan elinvoimaan ja hyviin puoliin, että nyt ei haluta sitä kurjuutta ja kaiken maailman muuttotappioita ja tällaisia ajatella, vaan ihan sitä, että miksi siellä on hyvä elää. Tänäkin päivänä.
1: Mun mielestä on tosi hauskaa, että sä oot ottanut tähän mukaan tähän live-lähetykseen myös tämmöisiä minitoimittajia, eli nyt puhutaan lapsista, ketkä pääsee myös sitten haastattelemaan esimerkiksi kunnanjohtaja.
0: Joo, kyllä. Se onkin mukava puoli siinä, että kun näkee, että paitsi että niitä lapsia jännittää, ovat siis alakouluikäisiä, yleensä semmoisia 5-6-luokkalaisia on koulusta pyydetty, siis että etsisittekö teiltä sopivia minitoimittajia tähän, niin lapsia jännittää, mutta eipä vähän jännitä myös sitä kunnanjohtajaa, koska lapsiltahan voi tulla ihan mitä tahansa kysymyksiä, ja siellä on tullutkin, että eräältä kunnanjohtajalta yhtäkkiä tuli kysymys, että minkä ikäinen olet. No tokihan se nyt tänä päivänä on kunnanjohtajista hyvin helposti selvitettävä netistäkin, mutta kun se tuli niin puskista, niin ne on ollut kyllä kivoja sessioita.
1: Tossahan voisi roustata ihan kunnolla kunnanjohtaja sillä tavalla just, että voisi kysyä vaikka, että mikä on teidän kunnan perinne ruoka, kuinka se valmistetaan tämmöisiä.
0: Joo.
1: Mennä tolle tasolle.
0: No kyllä, ja on siellä ollut ihan mukavia semmoisiakin, että tekisikö mieli välillä lähteä niin kuin sanoa huithait sille kunnantalolle ja lähteä tuonne koululle leikkimään pihaleikkejä niiden koululaisten kanssa, niin se on kyllä ihan ollut kanssa hauska, kun se kunnanjohtaja sitä yllättyy sitä ajatuksesta niin muuten. Mitä jos joskus lähtisi ja kuuntelisi vähän lapsia siihen?
1: Niinpä. Hei, kello 13 starttaa lähetys. Miten tätä nyt voitaisiin puffata vielä sitten?
0: No niin, siis mehän mennään todellakin ihan maaseudun sydämeen. Tikkalassa ja Onttolassa ollaan Navetta ja Villa Valkeassa. Eli siellä päästään ihan konkreettisesti katsomaan, mitä se maatilaelämä on ja maatilamatkailu, joka tänä päivänä on tuolla Villa Valkeassa sitten niin kuin kovassa nosteessa ja erityisesti kesähäät.
1: Eli kello 13, ja tästä jää tallenne myös Karjalaisen verkkosivuille, sit jos ei ehdi tuohon starttiin
0: kyllä,
1: mukaan.
0: Kyllä, ja kaikille katsottavissa ilmaiseksi, ilman maksumuuria.
1: Kiitos Karita Hentunen.
0: Kiitos.

0: 9.21 on kello. Hei, tuossa vielä Karita Hentusen kanssa juteltiin ja sehän tässä piti vielä mainita tuosta lähetyksestä, joka siis starttaa kello 13. Karjalaisesta kajahtaa live-lähetys jalkautuu Tohmajärvelle, että siellä vieraana myös osuuskunta Lumimuutoksesta Tero Mustonen ja hänhän on napannut lukuisia palkintoja, muun muassa tämän Goldman-palkinnon, joka on käytännössä vähän niin kuin vihreä Nobel. Eli erittäin mielenkiintoista keskustelua käydään tuolla Karjalaisen live-lähetyksessä kello 13 eteenpäin. Eli ei muuta kuin kuulolle kaikille avoin lähetys karjalainen.fi. Sieltäpä löytyy.
1: Sykkeen A.

0: norjalainen syke.
1: Kai kuka kaivossa pohja. Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
2: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen 2 päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
3: Karjalainen syke.

0: Siinä monelle tuttu kappale Seal ja Kiss from a Rose. Hei, tänään odotetaan tosiaan näitä vesisateita saapuvaksi ja ei ollenkaan huono juttu. Tässä keskiviikkona muutama ukkosrintaman sytyttämä maastopalo Lieksassa muun muassa nähtiin. Ja nyt on homma sillä tavalla, että eilen torstaina tämä maastopalo on roihahtanut uudelleen. Eli Niskavaaran tiellä sijainnut paloalue. Se oli alun perin noin 13 hehtaarin kokoinen, mutta jälkivartioni aikana sitten nyt on päässyt käymään sillä tavalla, että palo on levinnyt vielä noin 7 hehtaarin verran. Yhteensä maasto on palannut noin 20 hehtaaria. Ja Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen mukaan maastoalueella on todella vaikea kulkuista, mikä hankaloittaa tuota sammutus- ja jälkivartiointityötä. Myös Ilomantsissa tehtiin eilen torstaina useita savuhavaintoja ja lopulta tuo paloalue löytyi Venäjän puolelta noin 2 kilometrin päästä Suomen rajasta. Mutta tosiaan nyt sitten karjalaisen otsikko kertoo, että Lieksassa keskiviikkoiltana roihunut laaja maastopalo syttyi uudelleen palaamaan, niin sateet ovat erittäin, erittäin tervetulleita ja toivotaan, että sitä nyt ihan kunnolla saadaan.
1: Sykkeen A.

Still I call it magic when I'm next to you.

Hienoja veneuutisia löytyy Etelä-Saimaasta muun muassa, että Saimaan kanava avataan maanantaina 25. toukokuuta ja purjehduskausi päättyy sitten 31. joulukuuta. Asiasta ovat päättäneet Suomen ja Venäjän kanavan valtuutetut Väyläviraston tiedotteessa. Näin kerrotaan, aivan tuore uutinen 2 minuuttia sitten julkaista. Eli rahti- ja matkustaja-aluksilla on mahdollisuus liikennöidä Saimaan kanavan kautta. Ja Suomen ja Venäjän rajan ylittävä huvialusliikenne, se ei ole mahdollista Saimaan kanavalla. Eli Haapasaaren, Nuijamaan sataman ja Santion rajanylityspaikat ovat suljettuina. Viime vuonna tämä purjehduskausi päätettiin jo marraskuussa, koska kanavalla ei ollut minkäänlaista alusliikennettä. Suomen puolella Mälkiän sululla oli viime vuonna 401 sulutusta. Liikenne Saimaan kanavassa, se loppui lähes kokonaan sen jälkeen, kun Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyssodan Ukrainassa vuonna 2022. Ja lähes puolet 43 kilometrin mittaisesta Saimaan kanavasta sijaitsee Suomen Venäjältä vuokraamalla alueella. Kanavalle on kuljettava siis Venäjän aluevesien kautta, näin kerrotaan tässä Etelä-Saimaan uutisessa, joka siis julkaistu kello 9.37.

Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamuun. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.

Maailma ja Home Soon Sober oli kappale, joka kuultiin kello 9.47. Mennään kohti kello 10 uutisia ja sen jälkeen sitten kuullaankin paikallisessa putkessa paikallista musaa kahden kappaleen verran. Ja nyt on semmoinen homma, että uutta musaa saadaan jälleen, kun perjantaita on yleensä sellaisia päiviä, että uusia kipaleita ja julkaisuja tupsahtelee oikein mukavasti.

Boyzonen kappale Picture of You. Totte Forström toimittaa seuraavat uutiset ja uutisissa kerrotaan, että Sykettä liikuntapalveluissa aloitti tämän vuoden alussa Suomen korkeakoulujen ensimmäinen vakituinen liikuntaneuvoja. Tästä olikin puhetta itse asiassa Toten katossa ennen 9 uutisia, mutta jos et ollut kuulolla, niin nytpä kuulet lisää siitä. Ja Lieksassa Niskavaaran tiellä syttyi keskiviikkoiltana palannut paloalue uudelleen, kyllä vaan, ja imatralaisen Natusen leipomon omistajajärjestelyt, ne muuttuvat. Siinäpä paikallisia uutisia seuraavaan hetkeen. Ja tosiaan jatketaan sitten paikallisessa putkessa tuossa 10 uutisten jälkeen. She work it girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy face it.

0: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamu. Gavrilo ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
1: Karjalainen Syke.
2: Tervetuloa Autokansan radion pariin. Autokansalainen linjoilla.
3: Halo! Asia on niin, että moottoripyöräilijän kyllä huomaa risteyksessä, kun kääntää päätä. Vasen, oikea, vasen, oikea. Siinäpä vinkki Autokansalle.
2: Ja näihin vinkkeihin päättyy Autokansan radio. Vasen, oikea, vasen, oikea.
4: Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva.
5: Joen tuontipalvelun perinteisiä kevätpäiviä vietetään tämän viikon torstaina ja perjantaina. Pystyyn laitetaan jälleen mahtavat Makita-markkinat huipputarjouksineen. Kevätpäivillä paikalla asiantuntija myös voi koskeltaa. Tervetuloa tutustumaan uutuuksiin ja hyödyntämään mahtavat tarjouksemme mukavan tunnelman tapahtumaan, paikalliseen ja palvelevaan työkalukauppaan Kuurnankatu 33.
4: Karjalainen Syke.
6: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset. Hyvää perjantaita. Uutiset toimittaa Totte Forström. Joensuun Sykettä liikuntapalveluissa aloitti tämän vuoden alussa Suomen korkeakoulujen ensimmäinen vakituinen liikuntaneuvoja Anni Sorsa. Itä-Suomen yliopiston ja Karelia ammattikoulun rahoituksella työskentelevä Sorsa auttaa opiskelijoita liikunnan aloittamisessa. Hänelle tulee asiakkaita yleensä YTHS:n sairaanhoitajien, lääkärien ja fysioterapeuttien kautta. Liikuntaneuvonta on opiskelijoille maksutonta. Lieksassa Niskavaarantiellä syttyi keskiviikkoiltana palannut paloalue uudelleen, kertoo Pohjois-Karjalan pelastuslaitos tiedotteessaan. Keskiviikkona ukkosrintaman sytyttämä paloalue Niskavaarantiellä oli yhteensä noin 13 hehtaaria. Jälkisammutustöiden jälkeen jälkivartioinnin aikana palo lähti vielä leviämään ja torstai-iltana maastoa paloi yhteensä noin 7 hehtaarin verran. Yhteensä palannutta aluetta oli siis noin 20 hehtaaria. Nyt alue on luovutettu uudestaan jälkivartiointiin. Perinteikkään imatralaisen Natuusen leipomon omistajajärjestelyt muuttuvat. Leipomo siirtyy kesäkuun alussa Arja Kenttämaan ja Marja Kivelän omistukseen. Jatkossa yhtiön virallinen nimi on tänä vuonna perustettu Linnansuon leipomo Oy, mutta tuotteita myydään jatkossakin tutun perinne- ja lounaistuote P. Natunen nimen alla. Omistajamuutokseen ei liity suurta dramatiikkaa. Aiheesta voi lukea lisää Etelä-Saimaan nettisivuilta. Seuraavaksi STT:n uutisiin. Sotilasliitto Naton ulkoministerit jatkavat tänään kokoustaan Etelä-Ruotsin Helsingborissa. Kokouksessa pohjustetaan heinäkuussa Turkissa pidettävää Naton huippukokousta. Keskustelujen aiheina ovat muun muassa tavoite jäsenmaiden puolustusmenojen lisäämisestä ja puolustusteollisuuden vahvistamisesta sekä tuki Ukrainalle. Ruotsin ensimmäisessä ministeritason Nato-kokouksessa Suomea edustaa ulkoministeri Elina Valtonen. Venäjän perättömät väitteet Latviaa, Liettua ja Viroa kohtaan ovat osa laajempaa disinformaatiokampanjaa, sanoo ulkoministeri Elina Valtonen viestipalvelu X:ssä. Venäjä on viime päivinä väittänyt, että Baltian maat antaisivat käyttää ilmatilojaan Venäjään kohdistuvissa droonihyökkäyksissä. Valtosen mukaan Suomi seisoo kaikkien Venäjän pelottelun ja valheiden kohteena olevien maiden rinnalla. Latviassa, Liettuassa ja Virossa on viime päivinä annettu useita droonihälytyksiä. Torstaina maiden presidentit julkaisivat lausunnon, jossa he tuomitsivat ilmatilaloukkaukset ja torjuivat Venäjän väitteet disinformaationa.
7: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
8: No nyt kuulkaa, näyttää siltä, että pisarat alkavat vallata tätä ilmatieteen laitoksen ennustetta. Tällä hetkellä sadekuuroja Joensuussa, joka muuttuu heikosta vesisateesta aina kohtalaiseksi vesisateeksi ja tuolla myöhäisessä illassa sinne povataan voimakasta vesisadetta. Eli märkä päivä tästä on tulossa, kuten myös Etelä-Karjalassa tällä hetkellä Lappeenrannassa kohtalaista vesisadetta ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan. Mutta näyttää siltä, että sitten sää pikkusen muuttuu, eli pelkkää pilvistä. Säätä povataan tuohon alkuiltaan. No jonkin verran voi olla heikkoja vesisateitakin.
1: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
9: Karjalainen Syke. Paikallisten puolella.

0: aamun paikallinen putki.
1: Aamun paikallinen putki, viikon viimeinen paikallinen putki, eli kahden kappaleen verran paikallista musaa. Ja nyt sitten päästäänkin todella tuoreeseen kappaleeseen kiinni heti ensimmäisenä. Tällä päivämäärällä julkaistu Tamsin albumi, se sisältää yhteensä 9 kappaletta. Ja en ole ihan vielä kerennyt koko albumia tässä kuuntelemaan, mutta hyvin pitkälti jo. Ja Tamshan kävi täällä studiossa pyörähtämässä tuossa jokunen aika sitten. Voit käydä kuuntelemassa haastattelun myös podcastina tuolta Karjalaisen verkkosivuilta sinne, kun rustaat, että podcast. Ja sieltä löytyy sitten, kun scrollailet alaspäin, niin Tamsin haastattelu. Silloin kuultiinkin haastattelun yhteydessä kappale Haluan unohtaa, josta löytyy erittäin hieno musiikkivideo, suosittelen katsomaan. Ja nyt sitten kurkistetaan tähän albumiin. Kappale numero 2 on nimeltään Mihin mä kelpaan.
0: Aamun paikallinen putki.

0: aamun. Paikallinen putki.
1: Sitten hypätäänkin Heinäveden suuntaan ja Luukas Ojan kappale Haluan kaiken.
0: Aamun. Paikallinen putki.

0: aamun. Paikallinen putki.
1: Tänään kuultiin Tamsin tuoreelta albumilta kappale Mihin mä kelpaan. Ja otapa tänään perjantaina haltuun tuo albumi, kuuntele se 9 kappaletta läpi siinä hetkessä, kun sulle se on sopiva. Ja Luukas Ojan kappale Haluan kaiken oli tuo seuraava kappale, joka vastikään kuultiin. Ja ensi viikolla paikallinen putki starttaa jälleen kello 10 uutisten jälkeen. Silloin äänessä Pinja Kuntola, eli meikäläisen kesälomaa viikko niin sanotusti. Yksi niistä häämöttää ihan tuossa nurkan takana. Keli näyttää kuitenkin pikkusen syksyisemmälle tällä hetkellä.

0: Karjalan syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto. Jokiklinikka on pohjoiskarjalainen täyden palvelun lääkärikeskus. Meiltä löydät erikoislääkärit ortopedista kardiologiin, kokeneet yleislääkärit sekä laboratorio- ja kuvantamispalvelut. Kaikki saman katon alta. Meillä asiasi etenee sujuvasti ja kohtuullisin kustannuksin. Jokiklinikka. Rento ja asiantunteva.
3: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
4: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
5: Karjalainen syke.

Sykkeen aamu. 26 minuuttia eli aamu 10 kello. Vähin käy Sykkeen aamu, mutta ohjelmaa vielä riittää. Meillä perjantaisin tässä nyt muutaman viikon ajan ollaan kuultu sitten vastauksia teidän esittämiin kysymyksiin liittyen terveyteen. Ja vatsaelin kirurgi sekä lääketieteen tohtori Markku Matikainen Joki Klinikalta on vastannut näihin. Ja näinpä käy ihan seuraavan kappaleen jälkeenkin, että saadaan vastauksia asiantuntijalta näihin kysymyksiin. Ja vielä ensi viikolla sitten on perjantaina hetki kello 10.30, kun käydään läpi näitä teidän kysymyksiä. Uusina voit kuulla muuten tuossa kello 15.30 näistä

0: Jokiklinikka on pohjoiskarjalainen täyden palvelun lääkärikeskus. Meiltä löydät erikoislääkärit ortopedista kardiologiin, kokeneet yleislääkärit sekä laboratorio- ja kuvantamispalvelut. Kaikki saman katon alta. Meillä asiasi etenee sujuvasti ja kohtuullisin kustannuksin. Jokiklinikka. Rento ja asiantunteva.
1: Ja se on jälleen perjantai. Toivotan tervetulleeksi tänne studioon lääketieteen tohtori ja vatsaelinkirurgi Markku Matikaisen.
2: Joo, moikka vaan kaikille.
1: Teillä varmaan sillä Jokiklinikalla kaikenlaista aina tullaan kysymään, että mikäs tässä nyt on homman nimi. Niin nyt sitten puhutaan luomista. Tämä on varmaan tämmöinen aika yleinen juttu, mitä olet mieltä. Että jos kysytään, että milloin luomi tulisi tarkistuttaa, niin oletko kuullut tällaista kysymystä aikaisemmin?
2: Kyllä, ja omalla tavallaan ehkä toivottaisiinkin luomipotilaita enemmän, että mä en tiedä, mitenkä mulla on jalostunut sillä tavalla, että kun luomipotilaita tulee, niin sieltä monesti jotakin löytyy niin kuin ihan merkittävältä osalta. Että ehkä mulla on vähän semmoinen näkemys, että luomet on omalla tavallaan pikkasen myös niin kuin alihoidettu vaiva, mutta se on vaan oma näkemys. Ja milloinka pitää luomesta olla huolissaan? Helpoin on ehkä se, että jos luomi oireilee jollakin tavalla tai muuttuu, eli se kasvaa, siihen tulee jotakin osaa, mitä siinä niin kuin aikaisemmin ei ollut, se väri muuttuu tai näin. Eli luomi muuttuu tai kasvaa tai rupeaa oireilemaan, haavautuu, vuotaa verta, näin päin pois. Se on aika helppo. Sitten mikäli luomen reunat ovat epätarkkarajaisia, ehkä semmoiset tummat violetimman väriset luomet on huolestuttavampia kuin vaaleat luomet keskimäärin. Sitten koko on myös yksi sääntö, eli yli 6 mm luomia pidetään tämmöisinä riskiluomina. Suurin osa kuitenkin isoista luomista on onneksi on sitten näitä tällaisia vanhuuden syyliä tai rasvasyyliä, jotka on täysin hyvänlaatuisia. Ja no runsasluomisten ihmisten tulee käydä ainakin ne arvioittamassa. Ja mikäli mietityttää, niin kannattaa käydä näyttämässä, koska monesti se on sitten vielä niin, että kun potilas tai asiakas tulee näyttämään mulle, että tämä luomi on minua tässä häirinnyt, niin se on joku täysin huoleton, mutta sitten sieltä löytyykin joku muu. Että se ei ole ihan niinku semmoista, että sitä itse pystyy katsomaan, että mistä on kysymys. Eikä sitä kaikkialle näekään.
1: Koronan jälkeinen aika, se on jo kasvanut useampaan vuoteen, mutta vieläkin ihmiset muistaa se hyvin vahvasti. Täällä kysytään, että onko normaalia, että kaulan ja soliskuopan imusolmukkeet on turvoksissa monta kuukautta sen jälkeen, kun on sairastanut korona?
2: Joo, no tämä oikeastaan piti ottaa ihan nyt sen takia tähän ohjelmaan, koska tämmöiset niin kuin kaulan imusolmukesuurentumat virustaudin tai nielutulehduksen jälkeen useita viikkojakin, niin on aika tavallinen asia. Mutta sitten tämä soliskuoppa, eli solisluun yläpuolella oleva kuoppa, niin siellä ei käytännössä pitäisi koskaan tuntua mitään, ellei nyt erityisen hoikka ja näin. Että ainakin se lääkärin pitää arvioida ja yleensä kuvantamistutkimuksella selvittää. Eli pitää olla huolissaan ja pitää käydä lääkärissä.
1: Se on selkeä vastaus. No sitten ollaan huolissaan ajokortin saamisesta, eli estyykö ajokortin saanti, jos ei muista presidentin nimeä?
2: Tämähän on hyvä siinä mielessä, että tämä ajokorttitarkastus on muuttunut aika erilaiseksi, mitä se on ollut aikoinaan silloin, kun itse olin lääkärikoulussa ja näin. Se oli aika karkea, mutta nykyään tähän on tuotu paljon tämmöisiä erilaisia kansankielellä muistitestejä ja vähän tämmöisiä niin kuin reaktiopäättelykykyä mittaavia testejä, jotka on aika hyviä. Eli se, että ei sitä presidentin nimeä muista, niin ei ole este, koska me tehdään tämmöinen standardisoitu patteristo, millä pystytään ihan oikeasti katsomaan, että herääkö mitään huolta, tai esimerkiksi tämän muistin tai suorituskyvyn osalta. Ja täytyy tässä nyt todeta se, että tässä muistitestissä kysytään päivämäärää, ja itse tohtorikin aika monesti joutuu siitä oman tietokoneen ruudulta lunttaamaan sen päivämäärän, että yksi kysymys ei ratkaise, eli kyllähän meillä niin kuin potilaat sen muistaa sen päivämäärän paremmin kuin ainakin minä.
1: Nyt puhutaan tatuoinneista. Onko sulla muuten tatuointeja?
2: No ei ole tatuointeja, mutta rehellisyyden nimissä täytyy sanoa, että viime aikoina olen harkinnut.
1: Jaha, ja minkälaista, jos saa vielä siihen?
2: No, ehkä jätetään tämä tatuointin välistä.
1: Kysymys kuuluu kuitenkin, voiko tatuoinnin ottaa, jos on verenohennuslääke?
2: Ihan hyvä kysymys, koska Verenojennuslääkkeitähän on hirvettävän monenlaisia ja niin kuin indikaatiot, se minkä takia tämmöinen lääkitys on aloitettu, niin kirjo on laaja. Eli mikäli on jokin yksi verenojennuslääke käytössä ainoastaan ja se on vain vähän verta ohentava lääke, niin silloin voi. Mutta sitten ainakin jos on tämmöinen kahden verenojennuslääkkeen yhdistelmähoito, niin silloin harkitsisin hyvin pitkään tatuoinnin tai lävitsyksen ottamista, koska nämä potilaat vuotaa ihan oikeasti. Ja toisaalta sitten näiden lääkkeiden tauottamiseen ennen tatuointia tai lävistystä niin liittyy todennäköisesti kohonnut riski saada sitten se tukos, koska sanotaanko ihmiselle ei aloiteta kahden ohennen lääkkeen komboa, jos ei ole merkittävä riski tukoksista. Oikeastaan tämmöiseen kysymykseen osaa kaikista parhaiten vastata joku toimenpiteitä tekevä lääkäri, eli mielestäni kirurgi, koska me joudutaan meidän arkityössä päivittäin pohtimaan sitä, että mitä me tehdään näiden verenohennuslääkkeiden kanssa ja mikä on minkäkin tempun tai asian vuotoriski. Ja myös sitä tukosriskiä paljon mietitään, että ainakin itse osaan tähän kysymykseen vastata, jos joku minulle haluaa varata soittoajan sen takia, mutta yksiselitteistä vastausta valitettavasti ei ole.
0: Jokiklinikka on pohjoiskarjalainen täyden palvelun lääkärikeskus. Meiltä löydät erikoislääkärit ortopedista kardiologiin, kokeneet yleislääkärit sekä laboratorio- ja kuvantamispalvelut. Kaikki saman katon alta. Meillä asiasi etenee sujuvasti ja kohtuullisin kustannuksin. Joki-klinikka. Rento ja asiantunteva.

0: Ikuinen vappu ja JVG:stä kuultiin Thelma Plumin kappale Hurricane, ja nyt sitten jatketaan musiikilla eteenpäin.
1: Karjalainen syke.
2: Onko mielessä terveyshuolia? Lääkäri vastaa ohjelmassa Jokiklinikan lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin perjantaisin kello 10.30. Kuuntele Karjalainen syke.
3: Sui, sui, suikka.

0: Allervex.
1: Allervex on silmäsuihke allergisen sidekalvotulehduksen hoidon tueksi yli 6-vuotiaille. Apteekista.
2: Fassikuvat Pasilta. Kuva mestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
3: Karjalainen syke.
4: Everyone's got opinions. Nothing but words. But it don't make a difference. Only care about yours.

Cameron Whitcomb, You and Me, kello on 10.46 vähin käy tässä Sykkeen aamu ja meikäläisen lähetykset tällä viikolla. Ja ensi viikolla tosiaan äänessä Pinja Kuntola sitten maanantaista perjantaihin kello 6-11, eli Sykkeen aamussa. Minä palaan sitten töihin tuossa kesäkuun puolella, ja sepä onkin jännittävä viikko. Lähdetään myös tuonne Lappeenrantaan tekemään lähetystä siellä City Ravit-tapahtumaa. Mennään siinä vaiheessa, mutta paljon sisältöä toki silläkin viikolla sitten ennen tuota hetkeä. Kello 11 uutiset toimittaa Totte Forström tuossa ihan hetkisen kuluttua. Mennään musiikilla eteenpäin ja se on kohta, ne heissoli vei.

No niin, sepä oli siinä The Black Eyed Peasin kappale Where is the Love, ja nyt on aika sitten sano hei suli vei, jatketaan tuossa ensimmäinen päivä 6. kesäkuuta siis, ja oikein mukavaa viikonloppua kaikille tässä vaiheessa. Pikkusen sateiselta näyttää tuo ennuste, mutta voihan se olla, että se muuttuu jonkin verran tästä tämänhetkisestä. Eli tällä hetkellä sadekuurot, sade sen kun vaan lisääntyy, ja tuolla ihan myöhäisessä illassa, jos meinaatte ulos lähteä, niin voimakasta vesisadetta olisi luvassa siellä kello 23 holleilla, joten ei muuta kuin sitten sateenvarjoa mukaan. Mutta oikein mukavaa viikonloppua, ja jälleen kuullaan sitten tuossa reilu viikon kuluttua. Moi moi!

0: karjalainen syke.
1: Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntai-ehtoisin 7:30–12. Tanssit tahdittaa 24. toukokuuta Kari Hirvonen ja Onnen tähti. Tervetuloa tanssimaan.
2: No, löytyykö kalaa?
3: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
2: Sinä päätät. Piste.fi.
1: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media -ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
4: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen. Koko sivun.
1: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
5: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse MEX, ei me koskaan pieleen. Ei
1: kaikki parhaat yhdellä kertaa. MEX kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. MEX.fi/kesä.
2: Karjalainen syke.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää perjantaita. Suvantosillan asfaltointityöt viivästyvät Joensuussa. Kaupunki tiedotti perjantai-aamuna, että silta avataan liikenteelle ensi tiistaina 26. päivä toukokuuta kello 3 päivällä. Silta voidaan avata aiemminkin, mikäli työt valmistuvat nopeammin. Alkuperäisen suunnitelman mukaan sillan oli tarkoitus avautua perjantaina 22. päivä toukokuuta, mutta vesisateet ovat viivästyttäneet töiden etenemistä. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverian opiskelijat haalivat yhteensä 11 SM-mitalia taitaja ammattitaitokilpailuista. Nelipäiväinen kilpailu järjestettiin tällä viikolla Tuusulassa Uudellamaalla. Riverian opiskelijoiden mitaleista 3 oli kultaisia ja 6 hopeisia. Pronsseja kertyi 2. Saimaan kanava avataan maanantaina 25. päivä toukokuuta. Purjehduskausi päättyy 31. päivä joulukuuta. Asiasta ovat päättäneet Suomen ja Venäjän kanavavaltuutetut. Väyläviraston tiedotteessa sanotaan, rahti- ja matkustaja-aluksilla on mahdollisuus liikennöidä Saimaan kanavan kautta. Suomen ja Venäjän rajan ylittävä huvialusliikenne ei ole mahdollista Saimaan kanavalla. Seuraavaksi STT:n uutisiin. Suomen kasvihuonekaasupäästöt laskivat viime vuonna, selviää Tilastokeskuksen pikaennakkotiedoista. Lasku selittyy lähes kokonaan energiasektorin päästöjen laskulla. Suhteellisesti energiasektorin kasvihuonekaasupäästöt vähenivät lähes 10%. Kokonaispäästöt ilman maankäyttösektoria laskivat 7% edellisvuodesta. Maankäyttösektori oli viime vuonna edelleen merkittävä päästölähde, vaikka päästöt vähenivät vuoteen 2024 verrattuna. Suomeen suuntautunut maahanmuutto väheni viime vuonna toista vuotta peräkkäin, ilmenee Tilastokeskuksen tiedoista. Maahanmuuttojen määrä säilyi silti suhteellisen korkealla tasolla. Maahanmuuttoja Suomeen tehtiin viime vuonna noin 51 000. Maahanmuuttajista suurimmat ulkomaalaisten ryhmät olivat ukrainalaiset, filippiiniläiset ja srilankalaiset. Maastamuuttojen määrä kasvoi viime vuonna ja oli lähes 20 000. Maastamuuttojen määrä oli vuodesta 1990 alkavan tilastohistorian suurin.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Sadealue liikkuu maan itäosan yli. Muualla maassa sateet ovat kuurottaisia, paikoin myös ukkostaa. Lämpötila on 20 asteen tienoilla lähes koko maassa. Sateessa on viileämpää. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja länsiosassa sekä pohjoisessa vaihtelevaa pilvisyyttä, paikoin sade- ja ukkoskuuroja. Illalla lännestä alkaen poutaantuvaa ja selkenevää, aamulla lännessä sumuista. Päivän yli lämpötila 16-21 astetta ja yön alin 4-11 astetta, enimmäkseen heikkoa tuulta. Maan itäosassa runsasta pilvisyyttä, alueen eteläosasta alkaen jatkuvaa sadetta. Päivällä paikoin ukkostaa, yöstä alkaen poutaantuvaa ja selkenevää. Päivän yli lämpötila on 14-20 astetta ja yön alin 9-13 astetta. Enimmäkseen heikkoa tuulta.
3: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
4: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: keskipäivän keidas.
1: Kuumalta kuultiin hyvän päivän tutut näin perjantaisen keskipäivän aluksi uutisten jälkeen. Tervehdys studiosta ja erinomaisen hyvää perjantaita. Mitenkä se on päivä lähtenyt käyntiin ja joko siellä odotellaan malttamattomina viikonloppua. 22. päivä toukokuuta. Tämä kuukausi on mennyt yhdessä huijauksessa. Vastahan meillä oli vappu ja nyt ollaan jo selkeästi toukokuun loppupuolella. Hemmo ja Hemminki viettävät tänään nimppareitaan, joten oikein paljon onnen toivotuksia kaikille Hemmoille ja Hemmingeille ja tietysti muillekin tämän päivän sankareille. On se syy mikä tahansa. 22. päivä toukokuuta on tapahtunut yhtä ja sattunut toista. Esimerkiksi vuonna 1886 sellainen maamerkki kuin Vapauden patsas valmistui. Vapauden patsas, eli varsinaiselta nimeltään Vapaus valaisee maailmaa tai maailmaa valaiseva Vapaus, Statue of Liberty, on suuri naishahmoa esittävä patsas ja sehän sijaitsee New Yorkin edustalla Liberty Islandin saarella. Ja tämä patsas on itse asiassa Ranskan kansan lahja Yhdysvalloille juhlistamaan Yhdysvaltain itsenäisyysjulistuksesta 1776 alkanutta maiden välistä ystävyyssuhdetta. Ja ranskalaiset tekivät itse patsaan kuparista, raudasta ja teräksestä ja vastasivat sen kokoamisesta Yhdysvalloissa. Yhdysvaltalaiset tekivät puolestaan jalustan ja tosiaan vaikka se valmistui tällä päivämäärällä, niin yleisölle tuo Vapauden patsas paljastettiin 28. lokakuuta 1886. Ja Vapauden patsashan esittää Vapauden jumalatarta. Sen vasemmassa kädessä on lakitaulu, jossa lukee Yhdysvaltain itsenäisyysjulistuksen päivämäärä. Oikeassa kädessä on valistuksen soihtu ja vasemmalla jalallaan jumalatar talloo rikkoutuneita kahleita. Tuon patsaan naishahmo on 46 metriä korkea ja koko patsas jalustoineen 93 metriä korkea. Ja patsas on tullut tunnetuksi paitsi vapauden symbolina, myös siitä, että se toivotti New Yorkiin vuosina 1886-1924 laivalla saapuneet miljoonat siirtolaiset tervetulleiksi. Itse en ole mikään jenkkimatkustaja, en ole tuota Vapauden patsasta koskaan livenä nähnyt, kuvista useamminkin, mutta eipä ollut ainakaan ihan tuoreessa muistissa toi, että tämäkin on tavallaan ranskalaisten aikaansaannos, eikä mitään tavallaan, vaan sitähän se on. Ja sitten kun miettii, että miten tuotteistettu tuommoinen Vapauden patsas on ja miten se symboloi koko Yhdysvaltain menoa ja meininkiä, niin joo, patsas on Ranskan kansan lahja Yhdysvalloille juhlistamaan Yhdysvaltain itsenäisyysjulistuksesta 1776 alkanutta maiden välistä ystävyyssuhdetta. Ja tosiaan vuonna 1886 tuo Vapauden patsas valmistui. Näin on otettu historiaa lyhyt

oppimäärä heti tähän perjantai-keskipäivän keitaan aluksi. Oppia ikä kaikki, vai mitä? Otetaan Katriina and the Wavesia seuraavaksi tähän lähetykseen mukaan. Walking on Sunshine. Pekka se Mari täällä kello 13 asti. Toivottavasti viikonloppusi alkaa mainiosti ja perjantai sitä paremmin. Jos muuten haluat laittaa viestiä studioon, 0406195939 on numero.

Mental as anything ja Live It Up soi keskipäivän keitaalla. Kaikenlaista pärinää sitä on meidän kuuluvuusalueellakin tänä viikonloppuna ja enduromoottoripyöräilyn MM-sarja rantautuu nyt viikonloppuna Suomeen 3 vuoden tauon jälkeen. Suomen maaperällä lajin MM-pisteistä kaasuteltiin edellisen kerran Heinolassa vuonna 2023. Ja tämä FIME Enduro GP:n kuuluva MM-sarjakauden 3. osakilpailun kisakeskus sijaitsee Suomen urheiluopistolla eli Vierumäellä. Ja MM-sarjan ohella Vierumäen ja Lahden Ruuhijärven ympäristössä ajetaan myöskin Enduron SM-pisteistä. Salpausselän moottorikerhon eli SSMK:n isännöimän kisaviikonlopun lähtöluettelot julkaistiin maanantaina. Ja kun niitä vakoilee, niin tuolla MM-luokissa on mukana yhteensä 98 kuskia ja avoimissa luokissa 24. SM-luokkiin on ilmoittautunut 28 kuljettajaa, mikä kohottaa kurvailijoiden kokonaismäärän 150. Ja sitten tiedetään, että eihän kukaan kuski sinne yksinään tule, kun mukaan lasketaan kuskien lisäksi taustatiimit, huoltohenkilöstö, järjestäjät, kisaviikonlopun toteutukseen osallistuu arviolta 1000 ihmistä ja tietysti katsojamäärä kasvattaa kokonaisuutta entisestään. Ja tämän tapahtuman järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Jari Hakulinen sanoi, että suomalaisten katsojien ohella paikalle on tulossa kisavieraita myös ulkomailta. Pidempimatkalaisia odotetaan ainakin Ruotsista, Virosta ja Japanista. Hakulinen toimii SM-kisassa kilpailunjohtajana ja MM-kisassa apulaiskilpailunjohtajana. Ja kisaviikolla kiirettä on piisannut. Hän sanoo Etelä-Suomen Sanomien haastattelussa, että tällä hetkellä vauhti on aika hurjaa, kun montaa asiaa tehdään päällekkäin. Viimeiset vuorokaudet ovat menneet aika vähillä unilla. Tilanne ei varmastikaan helpotu ennen sunnuntaita. Ja kansainvälisen moottoriliitto FIMin edustajat saapuivat Suomeen alkuviikosta ja heidän toiveistaan ratoihin on tehty muutamia viime hetken hienosäätöjä. Endurotestin muutamaan erittäin nopeaan kuusikkokohtaan haluttiin pari jarrupaikkaa, että vauhtia saadaan pois. Ja lisäksi on tehty Extreme-testille kelivalmiuksia eli kiertopaikkoja mahdollisen märän sään varalle. Ja mikä tietysti mielenkiintoisinta, niin kaikki Enduron MM-sarjan kärkinimet ovat mukana Päijät-Hämeen poluilla espanjalaisen José P. Garcian johdolla. Red Bull KTM Factory Racing -tiimin 29-vuotias kuljettaja on voittanut urallaan peräti 7 Enduron maailman mestaruutta ja Garcian päänahka on varmasti monen tavoitteena. Hän on ollut jo useamman vuoden koko sarjan nopeimpia kuljettajia. Ja sitten suomalaisia ei pidä unohtaa. MM-sarjan E1-luokassa suomalaisittain kisaamassa Roni Kytönen, Samuli Puhakainen, Peeto Juupaluoma. Ja Roni Kytönen on herättänyt aika paljonkin semmoista kansainvälistä mielenkiintoa. Aika paljon myös siitä syystä, että hän kilpailee rallin kaksinkertaisen maailmanmestarin Kalle Rovanperän johtamassa KR69 World Enduro-tiimissä. Mutta tämmöistä pärinää Päijät-Hämeessä lisätietoa ja hyvin kattava artikkeli viikonlopun Melskeestä ess.fi. Viimeinen valssi tarjolla nyt, vaikka ei se ainakaan keskipäivän keitaan osalta ole viimeinen.

James Blunt The Truth, eli totuuden perään lauleskeli siinä James Blunt. Johnny Hates Jazz kuullaan seuraavaksi keskipäivän keitaalla kappaleen nimeltään Shattered Dreams.

Johnny H. Jazz ja Shadow Dreams. Tässä on aika nurinkurinen tilanne, niin sanotusti päällänsä. Munan tuotanto Suomessa on kaikkien aikojen ennätyslukemissa, mutta silti me elintarvikekaupoissa kävijät saamme törmätä EO:hon hyllyillä. Kaupoilla on ollut ajoittaisia ongelmia kananmunien saatavuudessa ja syiksi on esitetty ulkomaista kysyntää, tautiepidemioita ja normaalia tuotannon vaihtelua. Ja itse asiassa toi kananmunien kasvanut vienti ulkomaille on vähentänyt tarjontaa kotimaisissa kaupoissa. Vientiin menee nyt joka neljäs Suomessa tuotettu kananmuna. Viime vuoden lopusta lähtien vauhdittunut vienti näkyy kauppojen hyllyillä ympäri Suomea, myös Pohjois-Karjalassa ja karjalainen.fi-osoitteesta löytyy tästä enemmänkin tietoa. MTK:n asiantuntija Mari Lukkariniemi sanoi, että vienti on jatkunut vahvana alkuvuoden ajan ja tarjonnan niukkuus näyttää olevan vallitseva tilanne. Tammi-maaliskuussa kotimaan kulutus ja vienti ylittävät tuotannon ja tuonnin noin 2,2 miljoonalla kilolla. Alkuvuoteen verrattuna vaje näyttäisi edelleen lisääntyneen, sillä jouluhelmikuussa se oli noin 0,6 miljoonaa kiloa. Vientiin menevistä kananmunista voi saada jopa euron korkeamman hinnan kiloa kohti kotimaan markkinaan verrattuna. Ja kotimaan tuottajahinta oli lattiakanaloissa Luken tilastojen mukaan viime vuonna noin 1,6 euroa per kilo, kun esimerkiksi Ruotsissa vastaava hinta oli jopa 2,6 euroa kilolta. Monissa Euroopan maissa on ollut pulaa kananmunista, mikä johtuu muun muassa siipikarjataudeista, ja pakkamojen myyntihinnat ovat EU:ssa keskimäärin noin viidenneksen korkeampia Suomeen verrattuna. Pakkaamohinnat ovat tämän vuoden puolella nousseet yli 8% myös Suomessa. Ja paikallinen tuotanto kattaa nimenomaan Pohjois-Karjalassa noin viidenneksen kananmunien kulutuksesta. Kiihtelysvaaralaisen Pesosen kanalan Jyri Pesonen sanoi, että meidän koko tuotanto menee jakeluun paikallisesti, kuten kauppoihin, ruokaloihin tai leipomoihin. Ja Pesosen kanalassa on noin 4000 kanaa. Sama tilanne on myös toisella kiihtelysvaaralaisella tilalla Vatasen kanalassa, jossa on noin 12 000 kanaa. Maakuntavetoisuuden taustalla ovat pitkä etäisyys vientimarkkinoille, omat pakkaamot ja vakiintuneet asiakassuhteet. Karjalainen.fi-osoitteesta voi lukaista enemmän, jos munakuulumiset kiinnostavat ja nimenomaan kananmunakuulumiset. Toi artikkeli on julkaistu keskiviikkona. Haloo Helsingille jatketaan keskipäivän keitaalla. Nyt kuullaan Hulluuden Highway.

0: karjalainen syke.
1: Jokiklinikka on pohjois-karjalainen täyden palvelun lääkärikeskus. Meiltä löydät erikoislääkärit ortopedista kardiologiin, kokeneet yleislääkärit sekä laboratorio- ja kuvantamispalvelut. Kaikki saman katon alta. Meillä asiasi etenee sujuvasti ja kohtuullisin kustannuksin. Jokiklinikka. Rento ja asiantunteva.
2: No, PKS-sähkönsiirron asiakas, joko otettu säpäkkäpalvelun käyttöön? Jos on, niin erittäin hyvä. Mutta jos ei vielä, niin sukella nettiosoitteeseen pkssähkönsiirto.fi. On se säpäkkä.
1: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
3: Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
4: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse MEX, ei me koskaan pieleen. Ei
3: se kuulosta ulkomainonta.
1: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. MEX kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. MEX.fi kautta kesaa.
5: Karjalainen syke.
6: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: siinä diskokappaleella Hei, älä luule. Ei täällä luulla mitään. Täällä tiedetään, että ollaan keskipäivän keitaalla. Mari Pekkanen pitää seuraa tonne kello 13 asti ennen kuin rientää sitten taas viikonlopun menoihin ja meininkeihin. Tämä on tämmöiselle yksin yrittäjälle vauhdikasta aikaa, kun autourheilukausi on käynnistynyt oikein toden teolla, niin kyllä ne taas yhdet melinät, melskeet ja meluisat autot odottavat tuolla noin 3 tunnin ajomatkan päässä tästä paikasta. Mutta hei, pitää nauttia. On hienoa vuoden aikaa tämä ja kiva, että saa tehdä semmoisia hommia, joista tykkää.
1: Paikallisten puolella.

0: Karjalainen syke.
1: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen syke, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
2: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
3: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
4: Karjalainen syke.
5: Puolen Suomen radio.
1: Puolen Suomen radio. Taajuus, joka on olemassa syystä.
6: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset. Hyvää perjantaita. Suvantosillan asfaltointityöt viivästyvät Joensuussa. Kaupunki tiedotti perjantai-aamuna, että silta avataan liikenteelle ensi tiistaina 26. päivä toukokuuta kello 3 päivällä. Silta voidaan avata aiemminkin, mikäli työt valmistuvat nopeammin. Alkuperäisen suunnitelman mukaan sillan oli tarkoitus avautua perjantaina 22. päivä toukokuuta, mutta vesisateet ovat viivästyttäneet töiden etenemistä. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverian opiskelijat haalivat yhteensä 11 SM-mitalia taitaja ammattitaitokilpailuista. Nelipäiväinen kilpailu järjestettiin tällä viikolla Tuusulassa Uudellamaalla. Riverian opiskelijoiden mitaleista 3 oli kultaisia ja 6 hopeisia. Pronsseja kertyi 2. Saimaan kanava avataan maanantaina 25. päivä toukokuuta. Purjehduskausi päättyy 31. päivä joulukuuta. Asiasta ovat päättäneet Suomen ja Venäjän kanavavaltuutetut. Väyläviraston tiedotteessa sanotaan, rahti- ja matkustaja-aluksilla on mahdollisuus liikennöidä Saimaan kanavan kautta. Suomen ja Venäjän rajan ylittävä huvialusliikenne ei ole mahdollista Saimaan kanavalla. Seuraavaksi STT:n uutisiin. Suomen kasvihuonekaasupäästöt laskivat viime vuonna, selviää Tilastokeskuksen pikaennakkotiedoista. Lasku selittyy lähes kokonaan energiasektorin päästöjen laskulla. Suhteellisesti energiasektorin kasvihuonekaasupäästöt vähenivät lähes 10%. Kokonaispäästöt ilman maankäyttösektoria laskivat 7% edellisvuodesta. Maankäyttösektori oli viime vuonna edelleen merkittävä päästölähde, vaikka päästöt vähenivät vuoteen 2024 verrattuna. Suomeen suuntautunut maahanmuutto väheni viime vuonna toista vuotta peräkkäin, ilmenee Tilastokeskuksen tiedoista. Maahanmuuttojen määrä säilyi silti suhteellisen korkealla tasolla. Maahanmuuttoja Suomeen tehtiin viime vuonna noin 51 000. Maahanmuuttajista suurimmat ulkomaalaisten ryhmät olivat ukrainalaiset, filippiiniläiset ja srilankalaiset. Maastamuuttojen määrä kasvoi viime vuonna ja oli lähes 20 000. Maastamuuttojen määrä oli vuodesta 1990 alkavan tilastohistorian suurin.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustus Laukkanen.
0: Sadealue liikkuu maan itäosan yli. Muualla maassa sateet ovat kuurottaisia, paikoin myös ukkostaa. Lämpötila on 20 asteen tienoilla lähes koko maassa. Sateessa on viileämpää. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja länsiosassa sekä pohjoisessa vaihtelevaa pilvisyyttä, paikoin sade- ja ukkoskuuroja. Illalla lännestä alkaen poutaantuvaa ja selkenevää, aamulla lännessä sumuista. Päivän yli lämpötila 16-21 astetta ja yön alin 4-11 astetta, enimmäkseen heikkoa tuulta. Maan itäosassa runsasta pilvisyyttä, alueen eteläosasta alkaen jatkuvaa sadetta, päivällä paikoin ukkostaa, yöstä alkaen poutaantuvaa ja selkenevää. Päivän yli lämpötila on 14-20 astetta ja yön alin 9-13 astetta, enimmäkseen heikkoa tuulta.
1: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: Keskipäivän keidas.
1: Uutisten jälkeen kuultiin J. Karjalaiselta punainen keinutuoli. Tervehdys keskipäivän keitaalta. Mari Pekkanen täällä perjantai-seurana starttailemassa viikonloppua teidän kanssa. Ja WhatsApp-numero studioon on 0406195939. 22. päivä toukokuuta ja nimipäivä onnittelut Hemmolle ja Hemmingille. Ja muunlaiset onnittelut sitten kaikille muille tämän päivän sankareille. Tuossa vakoilin, Wikipediahan on siinä mielessä hieno systeemi, että tietysti aika paljon on sisällön tuottajia ja aina pienellä varauksella pitää näihinkin suhtautua, mutta syntymäpäivätiedot menevät useimmiten oikein. Ja tuossa kun katsoin, niin aika moni suht sillä tavalla menestynyt urheilija, ettei puhuta mistään hippohiihtojen voittajista, niin on syntynyt tällä päivämäärällä. Ja esimerkiksi Lauri Markkanen, voiko häntä jo tituleerata? Uskoisin, että voi Suomen menestyneimmäksi koripalloilijaksi. Niin Lauri Markkanen täyttää tänään 29 vuotta. Törkeen nuori, jos minulta kysyy, mutta paljon onnea Lauri Markkaselle. Ei tästä ole kovinkaan paljon aikaa, kun hän Suomessa vieraili. Et jos satut olemaan Lauri kuulolla, niin terkkuja ja onnen toivotuksia ja mansikkakakkua pöytään. Serbialainen ammattilaistennispelaaja Novak Djokovic on myöskin tämän päivän sankareita. Hän on 10 vuotta

0: vanhempi kuin Lauri Markkanen, eli täyttää tänään 39 vuotta. Niin on tässä, joka lähtöön on tämän päivän juhlioita. Mutta mepä jatketaan tätä keskipäivän keidaslähetystä seuraavaksi kotimaisella naisduolla. Jenni Vartiainen ja Etta, viimeinen pisara.
1: Studiossa Mari Pekkanen.

Foo Fighters ja All My Life soi keskipäivän keitaassa perjantain kunniaksi. Kyseinen poppohan on tehnyt uutta musiikkia ja on lähtenyt myöskin kiertueelle tai tulee itse asiassa ihan kohta Eurooppaan kiertueelle. Nyt tänä viikonloppuna Foo Fighters on esiintymässä Floridassa Bottle Rock-nimisessä festaritapahtumassa Napa-Valleyssä. Oliko varmasti oikein lausuttu? No ei varmasti ollut. Mutta siellä on Foo Fightersin lisäksi muun muassa Teddy Swims, Lil Wayne ja Backstreet Boys esiintymä. Kovat festarit. Olisi hauska päästä joskus tuommoisille festareille, missä on oikeasti tuommoisia ison maailman menestyjiä. Mutta ei ole mitään pois meidän vähän vähemmin menestyneiltä artisteilta. Meillä on Suomessa hieno artistikattaus. Mutta pakko oli mennä vakoilemaan tuota Foo Fightersin Euroopan kiertue-listausta, koska siis sen olisin ihan varmasti kuullut, jos Suomeen tulisivat. Eivätkä tule. Euroopan kiertue alkaa kesäkuun 10. päivä Norjasta, Oslosta. Ja jatkuu sitten kesäkuun 12. päivä Tukholmaan, eli Ruotsiin. Sen jälkeen Foo Fighters on Puolassa. Sitten Isossa-Britanniassa, Liverpoolissa on itse asiassa kaksi keikkaa. Sikäli jännä, että nämä molemmat keikat on nimenomaan Liverpoolissa, Anfield Stadiumilla. Sen jälkeen vuorossa Italia, Espanja ja siinäpä sitten onkin tämä Foo Fightersin Euroopan kiertue. Sitten on taas pomppu Kanada ja Yhdysvaltoihin ja kyllä sitä saa varmasti kiertää, kun on tuollainen maailmalla menestynyt bändi. Ei jää Pekkaa pahemmaksi tietysti seuraavakaan artisti. Nyt kuulemme Alan Walkerilta kappaleen Sing Me to Sleep.

0: saa pitkää päivää.
1: Halo, halo, halo. Onks sä ketä?
0: Homma hoituu.
1: Pitkiä päiviä, pitkiä päiviä.
0: Niin aina
1: se ammattimies, kun

Laura Närhi-kappaleella En tunnusta ikinä. Eilen taisi tulla semmoinen tieto, että Saimaan kanava avataan ensi viikon maanantaina, eli 25. päivä toukokuuta. Purjehduskausi päättyy joulukuun, tai itse asiassa kuluvan vuoden viimeisenä päivänä. Ja asiasta ovat päättäneet Suomen ja Venäjän kanavavaltuutetut, kerrotaan Väyläviraston tiedotteessa. Rahti- ja matkustaja-aluksilla on mahdollisuus liikennöidä Saimaan kanavan kautta. Suomen ja Venäjän rajan ylittävä huvialusliikenne ei ole mahdollista Saimaan kanavalla. Haapasaaren, Nuijamaan sataman ja Santion rajanylityspaikat ovat suljettuina. Viime vuonnahan purjehduskausi päätettiin jo marraskuussa, koska kanavalla ei yksinkertaisesti ollut enää alusliikennettä. Suomen puolella Mälkien sululla oli viime vuonna 401 sulutusta. Ja liikenne Saimaan kanavassa loppui lähes kokonaan sen jälkeen, kun Venäjä aloitti täysmittaisen hyökkäyssodan Ukrainassa vuonna 2022. Lähes puolet 43 kilometrin mittaisesta Saimaan kanavasta sijaitsee Suomen Venäjältä vuokraamalla alueella ja kanavalle on kuljettava Venäjän aluevesien kautta. Mutta tosiaan Saimaan kanava avataan siis liikenteelle ensi viikon maanantaina. Itse olen käynyt pari kertaa tuommoisella kanavaristeilyllä Saimaalla. Muistan, että ekalla kerralla se oli hyvin jännittävää ja olin silloin kyllä pitkälti alaikäinen. Taisi olla jotkut farkkuhaalarit päällä. Jännästi jää tuommoisia erilaisia muistikuvia lapsuudesta. Ja sitten tietysti valokuvat tukevat noita muisteja. Mutta ehkä oli jotain 10 ikävuoden luokkaa, niin sehän tuntui ihan loputtoman pitkältä se kanava. Kun sitten käytiin Venäjän puolella silloin kyllä pyörähtämässä ja käytiinkö siellä oikein syömässäkin, että laivasta noustiin ylös ja sitten lähdettiin takaisin, niin varmaan nukuin sitten loppumatkaa, kun ei siinä varmaan 10-vuotiaalle sitten ihan hirveästi ollut tekemistä. Nykypäivänähän otettaisiin puhelimet mukaan ja tuijotettaisiin niitä, mutta ei silloin. Silloin piti sietää tylsyyttä. Sitten vähän vanhemmalla iällä tai aika paljonkin vanhemmalla iällä kävin uudemman kerran silloisen poikaystävän, hänen äitinsä ja oman äitini kanssa. Ja silloin satoi kaatamalla vettä ihan koko sen reissun ajan. Silloinkin noustiin laivasta ja käytiin Venäjän puolella. Mutta ei siellä ihan hirveästi viittinyt käyskennellä, koska siis satoi kaatamalla. Et taidettiin silloinkin käydä jotkut lounaat syömässä ja sitten takaspäin. Saa nähdä, milloin toi sotahullutus oikein loppuu ja sitten, että olisi mahdollisuus vielä verestää muistoja tuollaisella kanavaristeilyllä. Vai tuleeko koskaan enää mahdolliseksi? Saa nähdä. Mariskaa on tarjolla keskipäivän keitaassa seuraavaksi. Kappale on Jätä mut.

0: Bastille ja Pompeji. Ennen tätä kappaletta kuultiin Mariskalta Jätä mut. Tällä viikolla on kerrottu vähän tämmöistä kyselytutkimuksen vastauksia, jos näin ihan suomeksi sanotaan. Ja tämä on melko huolestuttava, mutta samalla tuntuu, että ajat eivät ole muuttaneet yhtään mitään. Nuoret nimittäin kokevat alkoholin hankkimisen alaikäisenä helpoksi. Tämä käy ilmi ehkäisevä päihdetyö Ehyt ry:n kyselystä. Yli 70% nuorista arvioi alkoholin hankkimisen alaikäisenä olevan joko erittäin helppoa tai melko helppoa. Ja määrä on kasvanut hieman, sillä vuonna 2022 tehdyssä kyselyssä näin ajatteli alle 70% nuorista. Vastaajista lähes 80% kertoi saaneensa alkoholia kaverilta tai tutulta, kun taas kolmasosa kertoi saaneensa sitä sisaruksen tai vanhemman kautta. Neljännekselle sosiaalinen media oli yleinen tapa hankkia alkoholia. Ehyt ry:n mukaan vanhempien asenteet ja esimerkki näkyvät vahvasti nuorten valinnoissa ja lähes joka kolmas nuori kertoi, ettei käytä alkoholia perheen mallin tai vanhempien kontrollin vuoksi ja neljännes luottamuksen säilyttämisen vuoksi. Reilut 10% vastaajista puolestaan kertoi käyttävänsä alkoholia vanhempien sallivien asenteiden vuoksi. Tämän verkkokyselyn toteutti Taloustutkimus ja siihen vastasi lähes 2015-29-vuotiaista nuorta ja tuo kysely tehdään joka toinen vuosi. Ja nuoret suhtautuvat tämän kyselyn mukaan alkoholiin aiempaa myönteisemmin. Vastaajista 85% arvioi alkoholin käytön olevan yleistä omassa ikäryhmässään, kun 2 vuotta sitten näin ajatteli reilut 60%. Nuorten vastauksissa näkyy ristiriitainen kehitys. Alkoholin käyttöä pidetään edelleen hyvin normaalina osana nuorten sosiaalista elämää, vaikka samaan aikaan iso osa nuorista tekee aiempaa tietoisempia päätöksiä olla käyttämättä alkoholia. Yli puolet nuorista kertoi käyttävänsä alkoholia hauskanpidon, yhdessäolon tai ryhmään kuulumisen vuoksi, ja ryhmäpaineen rooli on kasvanut. Yli puolet vastaajista kertoi syyksi alkoholin käytölle sen, että muut juovat. Aiemmissa kyselyissä ryhmäpaineen kertoi syyksi 1/3. Happoradiota kuuntelemme seuraavaksi keskipäivän keitaassa. Kappale on Che Guevaraa.
1: Yllättävän paikallista.

tanssia ja kummia rajoja. Isäs kaapista olit varastanut pullon.

0: karjalainen syke.
1: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
2: Sui, sui, suikau,

0: Allervex.
1: Allervex on silmäsuihke allergisen sidekalvotulehduksen hoidon tueksi yli 6-vuotiaille. Apteekista.
2: Urheilun aitiopaikalla. Ohjelmassa sukelletaan syvälle ajankohtaisiin urheiluaiheisiin. Pohjois-karjalaisten urheilijoiden ja urheilupersoonien kautta. Karjalaisen urheilutoimituksen toteuttama ohjelma kuullaan Sykkeellä joka keskiviikko 12:30. Ohjelman pitkä versio on kuunneltavissa podcastina Karjalaisen verkkosivuilla.
3: Karjalainen syke.

Kyllähän tuossa on hyvin vahva semmoinen kesäfiilis. Blue Lagoon ja Break My Stride soi keskipäivän keitaalla. Pekkasen Mari täällä vielä hetkisen aikaa seurana, mutta en tiedä, että ollaanko me kehitetty yhdessä aikakone, koska siis 2 tuntia menee tätä lähetystä tehdessä ja teidän kanssa yhteydessä ollessa niin nopeasti. Että ei mikään mene niin nopeasti. Mikään 2 tuntinen ei mene niin nopeasti kuin tämä keskipäivän keidas. Mutta niin se vaan, Nivalon Jani taas odottelee tuolla takavasemmalla vuoroaan, jotta pääsisi studioon. Ei auta, pakko se on väistyä. Ja itse asiassa kyllä minun pitää muutenkin lähteä tästä taas tien päälle. Honkajoella ajetaan tänä viikonloppuna kansainvälinen rallycross-kilpailu, Rally X. Ja jotta puhuminen ei loppuisi tähän keskipäivän keitaaseen, niin minä menen selostamaan noin 2-päiväiset kisat. Molempina päivinä on omat osakilpailut ja Pohjoismaiden parhaimmisto kuljettajista on paikan päällä. Mutta aion palata taas maanantaina tänne studioon, joten omasta puolestani oikein mahtavan mukavaa viikonloppua ja palataan ensi maanantaina. Moi!

0: karjalainen syke kuulostaa hyvältä.
1: Karjalainen syke.
2: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen Syke, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
3: No, PKS-sähkönsiirron asiakas, jo kohta tuu säpäkkäpalvelun käyttöön. Jos on, niin erittäin hyvä. Mutta jos ei vielä, niin sukellop-nettiin osoitteeseen pkssähkönsiirto.fi. On se säpäkkä.
0: Karjalainen Syke.
4: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen Radio.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset. Hyvää perjantaita. Pohjois-Karjalassa on kevään aikana ajettu muutamia kertoja moottoritietä väärään suuntaan. Poliisi on miettinyt yhtenä vaihtoehtona liikennevaloa, joka väläyttäisi punaista valoa väärään suuntaan moottoritielle suuntaavalle autolle. Joensuussa tehty havainto on, että väärään suuntaan ajamisen tapaukset tapahtuvat yleensä juuri Siilaisen ja Noljakan välisellä moottoritien osuudella. Joensuun kaupungin kaavoituspäällikkö Pauli Sonninen aikoo selvittää, mikä juuri kyseisessä liittymässä voi johtaa väärään suuntaan ajamiseen. Pohjois-Karjalassa 4 kaupunkia ja 1 kunta jakavat rahaa niille, jotka lataavat Crowdsorsa-nimisen mobiilipelin ja kitkevät jättipalsameja sekä lupiineja osana peliä. Suurin rahapotti on jaossa Kiteellä, joka jakaa pelaajille yhteensä yli 4200 euroa. Pohjois-Karjalassa pelin piti alustavasti alkaa 8. kesäkuuta, mutta ainakin Kontiolahti aikoo aikaistaa alkua viikolla varhaisen kasvukauden vuoksi. Lappeenrantalainen Danfoss Editron on tällä hetkellä maailman megatrendeihin lukeutuvan sähköistymisen kärkiosaajia. Danfoss Editron rakentaa parhaillaan uutta tuotanto- ja toimistotilaa lentokentän ja Kuutostien väliselle alueelle, jossa yhtiöllä on jo valmiiksi vahvat juuret. Yli puolet yhtiön henkilöstöstä työskentelee Suomessa, ja Lappeenrannalla on merkittävä rooli koko globaalin divisioonan kehityksessä. Seuraavaksi STT:n uutisiin. Ulkoministeri Elina Valtosen mukaan NATO ei ole uhka Venäjälle, mutta Venäjä on uhka maailman rauhalle. Naton ulkoministerikokoukseen Ruotsissa osallistuva Valtonen tuomitsi Venäjän tuoreen disinformaatiokampanjan, jossa se on väittänyt Baltian maiden sallivan Ukrainan iskeä alueidensa kautta Venäjälle. Valtonen sanoi toivovansa, että Ukraina nähtäisiin Naton jäsenenä lähitulevaisuudessa. Valtosen mukaan Yhdysvallat ei ole vetäytymässä Natosta, mutta Euroopan on tehtävä oma osuutensa puolustuksen vahvistamiseksi ja otettava Venäjän uhka vakavasti. Yhdysvaltain ulkoministerin Marco Rubion mukaan Yhdysvaltain päätöksiä joukkojen uudelleen sijoituksista ei ole tarkoitettu rangaistuksiksi liittolaisille. Hänen mukaansa kyse on Yhdysvaltain jatkuvasta tarpeesta arvioida sitä, missä päin maailmaa se joukkojansa tarvitsee. Naton ulkoministerikokoukseen Ruotsiin saapunut Rubio sanoi uskovansa, että tämä prosessi jatkuu myönteisessä hengessä liittolaisten kanssa.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Sää on epävakaista ja monin paikoin tulee sadekuuroja tai sadetta. Myös paikoin ukkosta voi olla ilmassa. Huomenna sää poutaantuu sekä lämpenee maan etelä- ja keskiosissa. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin siis sadetta tai sadekuuroja ja ehkä sitä ukkosta myös. Yöstä alkaen lännessä vähitellen poutaantuvaa ja selkenevää, idässä vasta huomenna iltapäivällä. Lämpötilat tänään 14 ja 19 asteen välillä. Huomenna 18-23 astetta, yölämpötila 9-12, heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta.
3: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: aloitettiin Tolon Lose My Mind-kappaleella tämä lähetys. Ja raskaammalla toive musiikilla muuten jatketaan tätä perjantai-päivää tässä. Vähän epävakaisempaa säätä kuin mitä tässä on nyt parina päivänä totuttu naattimaan, mutta ei se mitään, ei se mitään. Ei ole mikään hirveän kylmä päivä nyt sitten tänäänkään, vaikka mikään hellepäiväkään ei ole. Joo, erinomaista perjantaita tosiaan meikäläisen puolesta, ja Mari Pekkanen veti keskipäivän keitaan. Kiitokset Marille, ja terkkuja ja viikonloppuja, ja viikonloppuja myös kaikille muillekin, jotka on kuulolla. Ehkä sitä vielä töiden ääressä ollaan tähän aikaan perjantai-päivään, mutta eri fiilis on kuin jonain tiistaina tai maanantaina, niin kyllähän perjantaisin on perjantai-fiilis läsnä, niin se on vähän sitten eri meininki aina. Enpä tiennyt, että WhatsAppissa saa tämmöisen niin kuin vastaajaviestin päälle. Törmäsin tämmöiseen tapaukseen eilen, kun pistin tuota kiireiselle ystävälleni viestiä WhatsAppin kautta, niin siellä on ohjelmoitu tämmöinen automaattivastaus jotenkin päälle. Ja varmaan sinä ja minäkin saataan se meidän WhatsAppista pistettyä päälle, mutta siis pistin niin kuin kaverille illalla viestiä, ja sieltä tuli sitten samalla sekunnilla tämmöinen vastaus takaisin, että automaattivastaus, kaksoispiste. Tällä hetkellä viestiliikenteeni on ruuhkautunut, vastauksissani saattaa kestää normaalia pidempään. Soitathan, jos sinulla on kiireistä asiaa. Niin tommonen niinku vanha kunnon, vähän niinku puhelinvastaaja, mutta se tulee viestillä ja sit se voi lukea. En mä oo tiennyt, että tollaista on olemassa. Mutta mitäköhän muuta siellä WhatsAppissa olisi kaikkea. Mut joo, ehkä tää on ihan laajalle levinnyt toi tommonen vastausviesti on siellä WhatsAppissa, mutta ei ole tosiaan meikäläisen tutkalle vielä pärähtänyt tommonen aikaisemmin. Mutta ihan tavallaan kätevä. Mutta sitten vaan herää niinku semmoinen kysymys, että kuinka paljon sitä viestiliikennettä voi olla, että jos pitää niinku tommonen automaattivastaus laittaa, että tällä hetkellä viestiliikenteeni on ruuhkautunut. Joo, mä tiedän, että sä oot kiireinen tyyppi ja teet sitä ja tätä ja tota, mutta niinku, miten paljon sitä oikeasti sitten voi olla? Mut no, kyllähän se viestiliikenne on kovaa itse meillä kullakin, jos siellä on jotain harrastusryhmiä ja työpaikan ryhmiä ja lasten harrastusryhmiä ja tällaista, niin kyllä se saattaa välillä tuntua sitten kuormittavalta, että se WhatsApp piippaa, ellei sitä sitten hiljennä, se ihmeen bling, bling, bling ääni kuuluu koko ajan. Niin ihan kätsä tuommoinen automaattivastaus. Täytyy varmaan joskus uskaltautua kokeilemaan siviilissä tuota. Ehkä vaikka kesälomalla. Niin, vähän niin kuin semmoinen lomavastaaja, mitä monet sähköpostiinsa laittaa, mutta pistää WhatsAppiin sitten, että älä lähesty minua. Minä makoilen riippumatossa ja kuuntelen Vesa-Matti Loirin Lapin kesää ripiitillä. Palataan syssymällä. Tai joku tämmöinen. Mutta tässä meidän niinku radion WhatsAppissa ei ole mielestäni ainakaan nyt mikään vastaus, automaattivastaus päällä, vaan se futaa ja toimii ja pelittää aivan normaalisti 0406195939. Mutta sillähän mä voisin kokeilla sitä automaattivastausta. Juttua. Jos mä laittaisin vaikka semmoisen, että hei, kiitos kun lähetit viestin Puolen Suomen radioon. Olehan jatkossakin yhteydessä matalalla kynnyksellä. Meneekö liian viralliseksi? Tuo matala kynnys menee ehkä nyt vähän turhan viralliseksi. Mutta mä katson jotain. Mä testaan, niin katsotaan miten se toimii toi WhatsAppin vastaaja. Vai onko se sitten joku spesialiteetti, mikä on vain tällä mun kiireisellä ystävälläni käytössä. Mut voit vaikka kertoa, jos sinulla on kokemuksia tuosta tuommoisesta WhatsApp-vastaajasta, niin voit laittaa viestin tulemaan tänne 0406195939. Mä yritän viritellä sitä automaattivastaajaa päälle ja kuunnellaan sitä toivemusiikkia. Eräs kuulijamme haluaisi kuulla Mokomaa. Lähtisikö tänään vielä Mokomaa soittoon? No totta, Maar lähtee. Marko Annala Mokolalla, Mokoman laulaja, on ollut tällä viikolla äänessä Puolen Suomen iltapäivässä. Mokoma on John Smith Rockfestareilla esiintymässä heinäkuun puolivälissä, laukaa peurunka, niin kuunnellaan sen kunniaksi, että toivetta pukkaa studioon, niin meikäläisen valitsema Mokoma-biisi, tämä on Taivaan tuuli.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.

Mokoma taivaan tuuliin. Toivemusaa Mokomaa pyydettiin ja sitä tuli. WhatsApp-numero studio 0406195939 ja Mokoma tosiaan John Smith Rockfestareiden yksi vetonaula. Floor Jansen, Nightwishin laulusolisti siellä muun muassa keikalla. The Gathering-yhtye, Karkas, Herra Ylppö, Amorphis ja monta muuta metalli- ja rock-yhtyettä sitten kolmen päivän aikana heinäkuun puolivälissä laukaa peurunka John Smith Rock Festival. Ja tänään on muuten semmoinen juttu, että tänään pistetään kahden hengen lippupaketti jakoon John Smith Rock Festivaliin nettikisassa peliin mukaan. Mulla on ensi viikolle lippupaketteja vielä jäljellä, tässä on toukokuuta jäljellä, niin meidän John Smith Rock Festival-kilpailukin jatkuu, niin käypäs heittäytymässä mukaan peliin ja käy kertomassa, että minkä takia sinun pitäisi liput voittaa, minkälaisen kaverin kanssa lähtisit John Smith Rock festaroimaan sitten. Sitten noin parin kuukauden kuluttua, kun festivaali koittaa, niin tänään selviää yksi voittaja jälleen lisää, niin tämä perjantai-päivä on jännittävä päivä. Ehkä kaikki aikojen lähetys tulossa taas tänään. Se voi olla, että tänään tehdään kaikki aikojen radiolähetys. Iltapäivän vieras on musiikkivieras, artistivieras. Vahtera on hänen nimensä. Vahteralla on näitä hittibiisejä paljon, mitä meidänkin kanavalla on soinut. Parhaita päiviä, Kingston Wallin paita, Tulppaanit, Kuin ensimmäistä päivää niminen kappale on ollut pyörityksessä kans. Niin tutustutaan Vahteraan tänään ja häneltä ilmestyi tänään kolmas levy, Silti huominen tulee niminen albumi, niin Vahtera tämän kunniaksi. Mukana Puolen Suomen iltapäivässä myöhemmin tänään.

0: Perjantai-päivää vietetään Aki Sirkesalon sävelillä höystettynä. Pelkkää kuvitelmaa. Erinomaista viikonloppua, mahtavaa perjantaita vielä kerran täältä puolen Suomen studiosta. Kuunnellaan Isaac Elliotin musiikkia ja toivebiisiä kohta. Yksi kotimainen toivekappale soitetaan ton kotimaisen Isaac Elliotin biisin jälkeen hetken kuluttua. Mä kerroin tossa, että törmäsin eilen tämmöiseen, että tuli WhatsAppissa ystävältäni tämmöinen viesti takaisin, että viestiliikenne on kuormittunut, että soita, jos on tärkeää asiaa, mutta menee pikku viiveellä nyt hommat sitten. Niin se oli selkeästi tämmöinen automaattinen viesti, mitä hän ei minulle käsin nakutellut, niin pitkä viesti oli, että se kun saman tien tuli, kun mä ystävälle lähetin viestin, niin se oli tämmöinen automaattinen joku WhatsAppin systeemi. Mä tuossa sanoin, että mä voin virittää semmoisen meillekin tähän numeroon 0406195939, mutta enpäs voikkaan. Ei tuosta löytynyt tuosta, kun mä käytän niinku tietokoneen kautta WhatsAppia, niin ei tuossa ole mitään sellaista, että tuosta saisi mitään automaattista vastaajaa niinku tulemaan nyt sinulle, mutta mä voin itse vastata kyllä niinku ihan tämmöisen ihmisvastauksen, että se ei ole mikään automaattinen AI-tekoälyvastaus, vaan mä voin ihan laittaa semmoisen niinku oman vastauksen. Miten se mun kaveri on sitten saanut sen WhatsAppin toimimaan silleen, että siltä lähtee se joku vastaus? WhatsApp ei tarjoa sisäänrakennettua poissaolovastaajaa tavallisille käyttäjille. Mutta jos on Android-käyttäjä, voi ladata semmoisen autoresponder WhatsApp-sovelluksen, okei. Okay. Tai sit voi ottaa käyttöön WhatsApp-business-tilin. Sieltä business-tilistä löytyy poissaolovastaajatoiminto. All right. Se taitaa olla muuten aika hintava se WhatsApp-business-tili. Mä oon kuullut tämmöistä huhua, että se on niinku tavallaan silleen, jos miettii yksityisihmisen normikäyttäjän näkökulmasta, niin se on siis hinnoiteltu vissiin ihan silleen business-tasolle, että se taitaa maksaa jotain ihan niinku siis semmoista, että ei meillä kellään ole semmoiseen varaa, mutta business-tyypeillä tai firmoilla sitten voikin olla varaa pistää semmoinen. Mä en tiedä, mitä muita herkkuja siinä on. Varmaan siinä on jotain juttuja sitten muitakin. Tai sitten se on vaan se poissaolovastaaja, mikä maksaa niin joku 10 000 euroa. Mutta joo, okei, tämä ei ole semmoinen, mitä saisi WhatsAppiin nyt niin kuin meistä jokainen. Mä jotenkin oletin, että se olisi nyt tämmöinen, kun sinne aina välillä tulee jotain uusia ominaisuuksia, niin ajattelin, että se on nyt joku tämmöinen uudistus, kun ei tässä nyt ole pitkään, kun oli taas jotain uutisia siitä, että WhatsApp uudistuu ja sinne tulee jotain. En muista mitä. Koska eihän siinä tavallaan tarvi mitään muuta kuin sen, että sä laitat viestiä ja sitten sä vastaat jollekin. Niin se on niin kuin aika simppeli homma. Että eihän se tarvisi mitään ekstra herkkuja, mutta kun sielläkin on nykyään se semmoinen tila, että sä voit päivittää sinne ikään kuin johonkin Instagramin syötteeseen jotain tarinaa sinne, jotain storia, niin kaikki menee tuohon samaan suuntaan, Facebookit ja Instagramit ja WhatsAppikin, niin vaikka se pitäisi olla tuommoinen tavallaan niin kuin viestintäsovellus, että sä kirjoitat ja vastaat, niin sielläkin pystyy kaikenlaista nykyään tekemään. Mutta joo, Isaac Elliot soimaa, sitten kuunnellaan tämmöistä laulajaa kuin Markku Suominen, ja tämä on tosiaan toivekappale, joka soitetaan kohta, ja parit muutkin toivet biisit lupaan soittaa aivan tässä lähitulevaisuudessa. Kiitos, kun laitatte viestiä ja pistätte toiveita tulemaan.
1: Paikallisten puolella. Karjalainen syke.
2: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
3: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen.
2: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
4: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
3: se kuulostaa ulkomainonta.
2: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi/kesä.
1: Joen tuontipalvelun perinteisiä kevätpäiviä vietetään tämän viikon torstaina ja perjantaina.
5: Pystyyn laitetaan jälleen mahtavat Makita-markkinat huipputarjouksineen. Kevätpäivillä paikalla asiantuntija myös voi koskeltaa. Tervetuloa tutustumaan uutuuksiin ja hyödyntämään mahtavat tarjouksemme mukavan tunnelman tapahtumaan, paikalliseen ja palvelevaan työkalukauppaan Kuurnankatu 33.
6: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
7: Karjalainen syke.

Kisa Keliot, 100 enkeliä, perjantai musaa kohta, Lili ja Luna, 3 kaljaa ja kaupunkiin niminen ralli. Moro Jani, onnistuuko Markku Suomisen biisi Sade? Kiitos ja hyvää viikonloppua. Kiitos myös toiveesta meidän kuulijamme ja hyvät viikonloput sinne myös. Markku Suominen, Oulusta lähtöisin, oli tuo iskelmä laulaja, säveltäjä ja sanoittaja. Kuunnellaan Markku Suomisen Sade puolen Suomen iltapäivässä nyt.

Lilja Luna, kolme kaljaa ja kaupunkiin. Puretaas toivesumaa vähän tuolta meidän WhatsAppista, johon minä en saanut nyt sitä automaattista vastaajaviestiä, mutta ei se mitään. Minä voin olla se automaatti. 0406195939. Virpi on kuulolla. Virpi haluaisi kuulla Elastista viikonlopun kunniaksi. Otetaan Elastisen naurava kulkurihan kohta ja eräs nimetön kuulijamme, mä luulen, että hän on kyllä semmoinen vakikuulija, joka on joskus ennenkin toivonut kappaletta, niin haluaisi kuulla Hurriganesia ja Get On perjantain kunniaksi, niin mäiskitään nämä kaksi laulua seuraavaksi. Elastinen naurava kulkuri ja Hurriganes, Get On.

0: Naurava kulkuri, Elastisen kappale. Tämä toivebiisi lähti Virpille. Joo, kyllä tosta ihan hyvä fiilis tulee, kun vähän loiri nauraa. Oliko se Jean-Pierre vai Jean-Luc? Kai se nyt oli Jean-Pierre. Jean-Pierre Kusela. Eikö ollutkin? Oli se Jean-Pierre, pakko olla. Rupesin epäilemään, että mikä oli tämän hahmon nimi, sketsihahmon nimi, mutta olihan se Jean-Pierre. Tarkastetaan kuvanauhalta kohta. Mutta nyt se toinen toive, minkä lupasin, Hurriganes Gedan.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

Anonyyminen pysyttelevä kuulijamme halusi kuulla Hurriganesia Get On perjantain kunniaksi, ja näin tapahtui, näin koitti perjantain kunniaksi puolen Suomen iltapäivässä. WhatsApp-yhteys 0406195939. Mä mietiskelin tossa, että kuka se oli se Loirin hahmo, se naurava kulkuri, niin kyllähän se oli Jean-Pierre etunimeltään. Jean-Pierre Kusela, joo. Aloin muistella, että mikä ranskankielinen nimi se nyt oikein olikaan, mutta Jean-Pierre. Sitten aloin miettiä sitä, että milloinkas se Loiri lähti. Se oli 22. elokuu, 10.8. vuonna 22. Eli tänä kesänä tulee sitten 4 vuotta, joo. Kävi semmoinen jännä juttu, mä olin uutistoimituksessa töissä silloin, kun Vesa-Matti Loiri kuoli, ja lähdin kyselemään sitten Helsingissä ihmisiltä, että mitä Loiri merkitsi, ja jututtamaan ihmisiä kadulle. Niin ensimmäinen tyyppi, keneltä menin kysymään, niin oli semmoinen tyyppi, kuka oli nyrkkeillyt nuorena Vesa-Matti Loirin kanssa. Silloin kun he molemmat oli olleet nuorempia, niin tämmöinen vanhempi mieshenkilö, niin sattui semmoinen sattumus, että hän oli niin kuin Loirin vanha nyrkkeilykaveri, niin se oli jännä yhteensattuma silloin vajaa 4 vuotta sitten, kun se Vesa-Matti Loiri lähti jatkamaan matkaa.

Level 42, Running in the Family. Uutiset luvassa Jukka-pojan ja Nelli Petron biisin jälkeen. Tämä kappale on Onks liian myöhä?

0: Karjalainen syke.
1: Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntai-ehtoisin 7:30–12. Tanssit tahdittaa 24. toukokuuta Kari Hirvonen ja Onnen tähti. Tervetuloa tanssimaan.
2: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
1: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään? Urheilun aitiopaikalla. Ohjelmassa sukelletaan syvälle ajankohtaisiin urheiluaiheisiin pohjoiskarjalaisten urheilijoiden ja urheilupersoonien kautta. Karjalaisen urheilutoimituksen toteuttama ohjelma kuullaan sykkeellä joka keskiviikko 12:30. Ohjelman pitkä versio on kuunneltavissa podcastina Karjalaisen verkkosivuilla.
5: Karjalainen syke.
6: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.
7: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset. Hyvää perjantaita. Pohjois-Karjalassa on kevään aikana ajettu muutamia kertoja moottoritietä väärään suuntaan. Poliisi on miettinyt yhtenä vaihtoehtona liikennevaloa, joka väläyttäisi punaista valoa väärään suuntaan moottoritielle suuntaavalle autolle. Joensuussa tehty havainto on, että väärään suuntaan ajamisen tapaukset tapahtuvat yleensä juuri Siilaisen ja Noljakan välisellä moottoritien osuudella. Joensuun kaupungin kaavoituspäällikkö Pauli Sonninen aikoo selvittää, mikä juuri kyseisessä liittymässä voi johtaa väärään suuntaan ajamiseen. Pohjois-Karjalassa 4 kaupunkia ja 1 kunta jakavat rahaa niille, jotka lataavat Crowdsource-nimisen mobiilipelin ja kitkevät jättipalsameja sekä lupiineja osana peliä. Suurin rahapotti on jaossa Kiteellä, joka jakaa pelaajille yhteensä yli 4200 euroa. Pohjois-Karjalassa pelin piti alustavasti alkaa 8. kesäkuuta, mutta ainakin Kontiolahti aikoo aikaistaa alkua viikolla varhaisen kasvukauden vuoksi. Lappeenrantalainen Danfoss Editron on tällä hetkellä maailman megatrendeihin lukeutuvan sähköistymisen kärkiosaajia. Danfoss Editron rakentaa parhaillaan uutta tuotanto- ja toimistotilaa lentokentän ja Kuutostien väliselle alueelle, jossa yhtiöllä on jo valmiiksi vahvat juuret. Yli puolet yhtiön henkilöstöstä työskentelee Suomessa, ja Lappeenrannalla on merkittävä rooli koko globaalin divisioonan kehityksessä. Seuraavaksi STT:n uutisiin. Ulkoministeri Elina Valtosen mukaan NATO ei ole uhka Venäjälle, mutta Venäjä on uhka maailman rauhalle. NATOn ulkoministerikokoukseen Ruotsissa osallistuva Valtonen tuomitsi Venäjän tuoreen disinformaatiokampanjan, jossa se on väittänyt Baltian maiden sallivan Ukrainan iskeä alueidensa kautta Venäjälle. Valtonen sanoi toivovansa, että Ukraina nähtäisiin NATOn jäsenenä lähitulevaisuudessa. Valtosen mukaan Yhdysvallat ei ole vetäytymässä NATOsta, mutta Euroopan on tehtävä oma osuutensa puolustuksen vahvistamiseksi ja otettava Venäjän uhka vakavasti. Yhdysvaltain ulkoministerin Marco Rubion mukaan Yhdysvaltain päätöksiä joukkojen uudelleen sijoituksista ei ole tarkoitettu rangaistuksiksi liittolaisille. Hänen mukaansa kyse on Yhdysvaltain jatkuvasta tarpeesta arvioida sitä, missä päin maailmaa se joukkojansa tarvitsee. Naton ulkoministerikokoukseen Ruotsiin saapunut Rubio sanoi uskovansa, että tämä prosessi jatkuu myönteisessä hengessä liittolaisten kanssa.
0: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
5: Sää on epävakaista ja monin paikoin tulee sadekuuroja tai sadetta. Myös paikoin ukkosta voi olla ilmassa. Huomenna sää poutaantuu sekä lämpenee maan etelä- ja keskiosissa. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin siis sadetta tai sadekuuroja ja ehkä sitä ukkosta myös. Yöstä alkaen lännessä vähitellen poutaantuvaa ja selkenevää, idässä vasta huomenna iltapäivällä. Lämpötilat tänään 14 ja 19 asteen välillä, huomenna 18-23 astetta, yölämpötila 9-12, heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta.
8: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: vahteraan kello 15 jälkeen ja kello 15 ja kello 18 välillä puolen Suomen iltapäivässä tänään. Toive musiikkikin soi meillä, totta maar. Leivontahommien taustalle pitäisi saada Tampereen kielistä musiikkia soimaan ja no mehän soitetaan puolen Suomen radiossa ilomielin. Hei, tässä leipoessa tuli mieleeni Pate Mustajärvi ja Ukko Metso. Sopii mielestäni hyvin tähänkin iltaan, näin kirjoittaa kuulijamme 0406195939. Laitetaan ikurin turpiini Pate Mustajärvi ja Ukko Metso.
1: Studiossa Jani Nivala.

Onko tässä biisissä vähän kyseenalainen viesti tälleen perjantai-iltapäivällä vähän kahden jälkeen luukuttaa? No joo, mutta ei sitä tarvi niin sanatarkasti kaikkea ottaa. Otetaan me iltapäivä kahvit kohta. Se oli toivemusiikkia. Siellä leivotaan. Baby nyt leivotaan, eikö niinkin lauleta jossain Tampereen kielisessä kappaleessa ja pullat pystyy ja niin edespäin ja niin edespäin ja jauhot pöllähtää. Mutta se oli Pate Mustajärven tätä soolomatskua Ukko Metso. Ja eikö toi ole jännä biisi sinänsä, että eikö Popeda monesti lopettanut keikat tuohon kappaleeseen, että vaikka se ei tavallaan ole Popedan biisi, mutta sitten Popeda myöhemmin omisen Pate Mustajärven soolokappaleen Ukko Metso. Niin se taisi mennä. Kiitos toiveesta ja soitetaan lisää toivemusiikkia puolen Suomen iltapäivässä nytten. Eräs kuulijamme Lahdesta haluaisi kuulla Ego Trippiä ja tulee

musiikkilinjasta kehuja tässä muutenkin, että et vissiin ihan kelpo biisejä tullut tänään puolen Suomen iltapäivässä, on maistunut level 4 kakkoset ja kaikki muutkin. Ja sitten pitäisi saada egotrippiä soimaan, mutta ei mitään egotripin semmoista uneliasta kappaletta, vaan pirteää egotrippiä. Ja jossain täytyy olla päivänvaloa niminen biisi, hän on aika pirtsakka. Tämä on tuoretta egotrippiä, semi uutta kamaa, mutta tässä on hyvä energia, hyvä drive. Egotrippi on voimissaan, jossain täytyy olla päivänvaloa.

0: Perjantapäivää täältä Puolen Suomen radiosta. Se oli Imagine Dragons on Top of the World. Minua askarrutti, että mitäs toi Ukkometsu-biisin toivoja siellä nyt leipookaan. Suklaakakku valmistuu siellä erään kuulijamme taloudessa. Par aikaa. Hyvä. Pääsee sitten hieman herkuttelemaan myöhemmin, jahka kakku on valmis. Tai meneekö se sitten parempiin suihin, että meneekö se ollenkaan omaa käyttöön. Voihan sanoa, että se menee johonkin vaikka viikonlopun juhliin. Mutta joka tapauksessa siellä on vissiin kaikki hyvin ja uuni päällä ja ukkometsomeiningit kehissä tuolla erään kuulijamme kyökissä tällä hetkellä. Se on muuten jännä juttu, miten eri vauhtia kännykän laturit lataa puhelinta. Varmaan sähköautoilijat tietää tämän, minä en, koska mulla ei semmoista autoa ole, mutta mulla on tässä nyt pari tuntia ehkä ollut latauksessa mun kännykkä. Mä ihmettelin eilen jo tätä piuhaa, että miten tää on tämmönen, kun siis mulla oli joku 45% akkua, kun mä aloitin. Nyt sitä on 53. 2 tunnissa 8% lisää virtaa kännykkään. Tää on kyllä jännä. Okei, mulla menee tietokoneen liitäntään tää tämänhetkinen kännykän laturipiuha. Ehkä sillä on jotain vaikutusta tähän asiaan. Mutta se on tosiaan jännä, että kun mullakin on joku semmoinen laturi, että siinä niinku tuntuu, että se on ehkä joku tunti, niin se puhelin on niinku 0-100. No ei nyt ehkä ihan, mutta varmaan niinku 2 tunnissa saa niinku puhelimen tyyliin tyhjästä täyteen. Ja sitten on tämmöisiä piuhoja, millä tulee 2 tunnissa 8% lisää akkua, niin tämä on käsittämätöntä. Tai sitten tämä mun akku rupeaa olemaan jo huonossa kunnossa, mutta ei se ole kyllä siitäkin. Tämä muilla latureilla vetää kyllä ihan hyvin, mutta jännä miten tosi isoja eroja näissä laturien nopeuksissakin on.
1: Karjalainen syke. Jokiklinikka on pohjois-karjalainen täyden palvelun lääkärikeskus. Meiltä löydät erikoislääkärit ortopedista kardiologiin, kokeneet yleislääkärit sekä laboratorio- ja kuvantamispalvelut. Kaikki saman katon alta. Meillä asiasi etenee sujuvasti ja kohtuullisin kustannuksin. Jokiklinikka. Rento ja asiantunteva.
2: No, PKS-sähkönsiirron asiakas, jo kohtettu säpäkkäpalvelun käyttöön. Jos on, niin erittäin hyvä. Mutta jos ei vielä, niin sukellop-nettiosoitteeseen pkssähkönsiirto.fi. On se säpäkkä.
3: Ja tervetuloa Autokansan radion pariin. Autokansalainen linjoilla.
4: Halo! Asia on niin, että moottoripyöräilijän kyllä huomaa risteyksessä, kun kääntää päätä. Vasen, oikea. Siinäpä vinkki Autokansalle.
3: Ja näihin vinkkeihin päättyy Autokansan radio. Vasen, oikea.
5: Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva.
6: Mitäs hyvää tänään lisätään?
7: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
6: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
1: Onko mielessä terveyshuolia? Lääkäri vastaa ohjelmassa. Jokiklinikan lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin perjantaisin kello 10.30. Kuuntele Karjalainen syke.
8: Tuoreen musiikin tiistaissa. Raati ruotii sanojaan säästämättä uutta mielenkiintoista musiikkia. Musiikillisten yllätysten ja eri genrejen pariin ohjelmassa vie Olli Sorjonen. Tuoreen musiikin tiistai, tiistaisin kello 10.30 ja ohjelman uusinta kuullaan sunnuntaisin kello 12.
9: Karjalainen syke.

0: Keen on tämä brittiyhtye biision Somewhere Only We Know. Paikallista asiaa luvassa Auroran biisin jälkeen. Auroran kappale on nimeltään Se soi.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Radioiden suorien lähetysten tuottaja Karita Hentonen. Tänään jalkaudutaan Karjalasta kajahtaa live-lähetyksessä tuonne Tohmajärvelle, niin minkälaisia muistoja sulla on Tohmajärvestä tai kokemuksia?
2: Tohmajärvestä. Ei ole mulle mitenkään älyttömän tuttu paikka, mutta tietysti kun on toimittajan työtä tehnyt vuosia ja vuosia, niin onhan siellä tullut muutaman kerran pyörähdettyä ja joku huoltoasema sieltä. Se on varmaan niin kuin aika monella. No en muista missä kohdassa, mutta sieltähän sitä käytiin sitten jotkut välikahvit ottamassa. Ja niin, ja on ollut maitotilalla.
1: Joo.
2: Ja maitoautokuljettaja siellä haastatteluja ja näin edespäin. Hyvin semmoinen maaseutupitoinen on tämä muisto.
1: Kyllä.
2: Järvestä, kyllä.
1: Kyllä.
2: Ja kaunista. Maaseutua.
1: Joo, se on yksi sellainen paikka, missä pitäisi myös käydä useammin. Tuntuu, että Pohjois-Karjala itselläni on keskittynyt tiettyihin paikkoihin. No tietenkin, kun on kahleet jaloissa ja käsissä tavalla, että ei pysty liikkuu ihan minne vaan sinänsä, että tässä ruuhkavuodet ja aikataulut ja muut tällaiset tekoselitykset nyt on. Mutta että kiinnostava paikka varmasti myös kesällä ja ne potsipäivät tulee mieleen ainakin mulle. Että
2: kyllä,
1: mitä
2: kyllä,
1: on.
2: Kyllä. Ja toki Tohmajärveltähän on lukuisia kuuluisia suomalaisia, kuten Katri Helena ja Seppo Räty ja Siiri Rantanen, ja niitä kulttuuri-ihmisiä, jotka on sitten paljon meitä aikaisemmin jo ollut, joten kaikkien nimiä en suinkaan muista, mutta tiedän, että niitä on paljon.
1: Onko muuten näin, että Tohmajärvellä on, onko se Suomen kuninkaan hauta? Joku tällainen juttu oli. Otetaanpa selvää tästä näin ja palaan asiaan tuossa hetkiseen kuluttua. Mutta hei, nyt on Karjalasta kajahtaa live-lähetys numero 5. Okei. Mites nämä aikaisemmat on mennyt? Viimeksi kävitte Heinävedellä, eikö ollut?
2: Joo, siis eli kiertuohan tarkoittaa sitä, että karjalainen kiertää live-lähetysten merkeissä kaikki Pohjois-Karjalan 13 kuntaa. Ja tässä pikaisella laskutoimituksella voi ajatella, että se on niin kuin pikkusen yli yksi live-lähetys per kuukausi. Täysin ei mennä niin kuin kuukausien mukaan, mutta että yritetty on ajastaa niitä sillä tavalla, että ne eivät ole pelkästään kesällä, kuten tietenkin kaikki kunnat halusivat ehkä näyttää sitä kauneita puolta ja kesätapahtumia ja näin edespäin, mutta kun meillä nyt on tämä 4 vuoden aikaa Suomessa, niin on ripoteltu niitä ympäri vuoden. Ja vastaanotto kunnissa on ollut todella positiivinen ja ne on ollut tosi kivoja tehdä ne, toivottavasti katsoakin ne lähetykset. On yritetty keskittää sitä ajatusta sinne kunnan elinvoimaan ja hyviin puoliin, että nyt ei haluta sitä kurjuutta ja kaiken maailman muuttotappioita ja tällaisia ajatella, vaan ihan sitä, että miksi siellä on hyvä elää vielä tänäkin päivänä.
1: Mun mielestä on tosi hauskaa, että sä oot ottanut tähän mukaan tähän live-lähetykseen myös tämmöisiä minitoimittajia, eli nyt puhutaan lapsista, ketkä pääsee myös sitten haastattelemaan esimerkiksi kunnanjohtajaa.
2: Joo, kyllä. Se onkin mukava puoli siinä, että kun näkee, että paitsi että niitä lapsia ei jännittää, niin ovat siis alakouluikäisiä, yleensä semmoisia 5-6-luokkalaisia on koulusta pyydetty, siis että etsisittekö teiltä sopivia minitoimittajia tähän, niin lapsia jännittää, mutta eipä vähän jännitä myös sitä kunnanjohtajaa, koska lapsiltahan voi tulla ihan mitä tahansa kysymyksiä, ja siellä on tullutkin, että eräältä kunnanjohtajalta yhtäkkiä tuli kysymys, että minkä ikäinen olet? No tokihan se nyt tänä päivänä on kunnanjohtajista hyvin helposti selvitettävät netistäkin, mutta kun se tuli niin puskista, niin ne on ollut kyllä kivoja sessioita.
1: Tuossahan voisi roustata ihan kunnolla kunnanjohtaja sillä tavalla just, että voisi kysyä vaikka, että mikä on teidän kunnan perinne ruoka, kuinka se valmistetaan tämmöisiä.
2: Joo.
1: Mennä tuolle tasolle.
2: No kyllä, ja on siellä ollut ihan mukavia semmoisiakin, että tekisikö mieli välillä lähteä niin kuin sanoa huithait sille kunnantalolle ja lähteä tuonne koululle leikkimään pihaleikkejä niiden koululaisten kanssa, niin se on kyllä ihan ollut kanssa hauska, kun se kunnanjohtaja sitä yllättyy sitä ajatuksesta. Niin muuten. Mitä jos joskus lähtisi ja kuuntelisi vähän lapsia siihen?
1: Niinpä. miten tätä nyt voitaisiin puffata vielä sitten?
2: No niin, siis mehän mennään todellakin ihan maaseudun sydämeen. Tikkalassa ja Anttolassa ollaan navetta ja villa Valkeassa. Eli siellä päästään ihan konkreettisesti katsomaan, mitä se maatilaelämä on ja maatilamatkailu, joka tänä päivänä on tuolla Villan Valkeassa sitten niin kovassa lasteessa.
0: Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Perjantai, Take That ja Lulu, Relight My Fire. Nautitaan ihan kohta Adelen musiikkia ja pian myös tämän päivän Puolen Suomen biisi. Erikoiskappaleemme ja sekin on perjantaista musiikkia. Sitä on luvassa hetken kuluttua tässä lähetyksessä. Ja mitäs muuta tässä lähetyksessä tapahtuu? Tänään kotimainen artisti Vahtera, joka on tehnyt monia radiohittejä, niin julkaisee uuden levynsä. Vahtera on sen kunniaksi äänessä meillä Puolen Suomen iltapäivässä kello 15 ja kello 18 välillä. Ja tänään selviää myöskin, kuka voittaa John Smith Rock Festival-liput itselleen. Ensi viikolla vielä pari lippusettia jaossa ja tiedätkö jo, mistä pääsee mukaan? Tämä on niin sanottu nettikilpailu, eli meidän radion kotisivuilta niin kilpailutosiosta pääset peliin mukaan, niin saatat voittaa sitten tänään tai ensi viikolla kahden hengen lippusetin John Smith Rock Festivaleille.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

ihan kohta tämän päivän puolen Suomen biisin pariin ja perjantaista humppaa on luvassa, mutta siis ei oikeasti humppaa, vaan ihan tämmöistä niinku tanssittavaa nykymusiikkia tai mennäänkö vähän ysärille? Kyllä me mennään vähän semmoiseen ysäriestetiikkaan tänään puolen Suomen biisissä ja paljastaanpas senkin verran, että tämä artisti, joka soi kohta Teddy Swimsin Bad Dreams-kappaleen jälkeen, niin artisti on ottanut artistinimensä erään automerkin automallista. Ha-ha.

Teddy Swims soi Puolen Suomen radiossa. Kappale on nimeltään Bad Dreams. Tämä seuraavaksi soiva laulu on nimeltään Here I Go Again. Nyt tulee perjantai-humppaa ysäripumppausta E-Typeltä. Ja E-Type Martin Erikssonhan otti nimensä Jaguar E-Type-autosta, niin sitä minä tuossa arvuuttelin äskettäin. E-Type, Here I Go Again, perjantain Puolen Suomen biisi.

tämän päivän puolen Suomen biisi E-Type, Here I Go Again, niin sanottua perjantai-humppaa, jumputi-jump-musiikkia. Tänään tulee uuslevyllinen Vahtera-nimisen artistin musaa, hänen kolmas levynsä Silti huominen tulee. Vahtera puolen Suomen iltapäivän haastateltavana tänään ja aloitellaan tuossa kohta kello 15 jälkeen. Uutiset on tulossa heti tämän biisin perään. Tämän kappaleen esittää tietysti Anna Puu ja biisi on nimeltään Kaunis päivä.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset. Hyvää perjantaita. Pohjois-Karjalassa on kevään aikana ajettu muutamia kertoja moottoritietä väärään suuntaan. Poliisi on miettinyt yhtenä vaihtoehtona liikennevaloa, joka väläyttäisi punaista valoa väärään suuntaan moottoritielle suuntaavalle autolle. Joensuussa tehty havainto on, että väärään suuntaan ajamisen tapaukset tapahtuvat yleensä juuri Siilaisen ja Noljakan välisellä moottoritien osuudella. Joensuun kaupungin kaavoituspäällikkö Pauli Sonninen aikoo selvittää, mikä juuri kyseisessä liittymässä voi johtaa väärään suuntaan ajamiseen. Pohjois-Karjalassa 4 kaupunkia ja 1 kunta jakavat rahaa niille, jotka lataavat Crowdsource-nimisen mobiilipelin ja kitkevät jättipalsameja sekä lupiineja osana peliä. Suurin rahapotti on jaossa Kiteellä, joka jakaa pelaajille yhteensä yli 4200 euroa. Pohjois-Karjalassa pelin piti alustavasti alkaa 8. kesäkuuta, mutta ainakin Kontiolahti aikoo aikaistaa alkua viikolla varhaisen kasvukauden vuoksi. Lappeenrantalainen Danfoss Editron on tällä hetkellä maailman megatrendeihin lukeutuvan sähköistymisen kärkiosaajia. Danfoss Editron rakentaa parhaillaan uutta tuotanto- ja toimistotilaa lentokentän ja Kuutostien väliselle alueelle, jossa yhtiöllä on jo valmiiksi vahvat juuret. Yli puolet yhtiön henkilöstöstä työskentelee Suomessa, ja Lappeenrannalla on merkittävä rooli koko globaalin divisioonan kehityksessä. Seuraavaksi STT:n uutisiin. Ulkoministeri Elina Valtosen mukaan NATO ei ole uhka Venäjälle, mutta Venäjä on uhka maailman rauhalle. Naton ulkoministerikokoukseen Ruotsissa osallistuva Valtonen tuomitsi Venäjän tuoreen disinformaatiokampanjan, jossa se on väittänyt Baltian maiden sallivan Ukrainan iskeä alueidensa kautta Venäjälle. Valtonen sanoi toivovansa, että Ukraina nähtäisiin Naton jäsenenä lähitulevaisuudessa. Valtosen mukaan Yhdysvallat ei ole vetäytymässä Natosta, mutta Euroopan on tehtävä oma osuutensa puolustuksen vahvistamiseksi ja otettava Venäjän uhka vakavasti. Yhdysvaltain ulkoministerin Marco Rubion mukaan Yhdysvaltain päätöksiä joukkojen uudelleen sijoituksista ei ole tarkoitettu rangaistuksiksi liittolaisille. Hänen mukaansa kyse on Yhdysvaltain jatkuvasta tarpeesta arvioida sitä, missä päin maailmaa se joukkojansa tarvitsee. Naton ulkoministerikokoukseen Ruotsiin saapunut Rubio sanoi uskovansa, että tämä prosessi jatkuu myönteisessä hengessä liittolaisten kanssa.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Sää on epävakaista ja monin paikoin tulee sadekuuroja tai sadetta. Myös paikoin ukkosta voi olla ilmassa. Huomenna sää poutaantuu sekä lämpenee maan etelä- ja keskiosissa. Huomisen iltapäivään asti odotettavissa enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin siis sadetta tai sadekuuroja ja ehkä sitä ukkosta myös. Yöstä alkaen lännessä vähitellen poutaantuvaa ja selkenevää, idässä vasta huomenna iltapäivällä. Lämpötilat tänään 14 ja 19 asteen välillä. Huomenna 18-23 astetta, yölämpötila 9-12, heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta.
3: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.
5: Hey yo, big wave. Tell the mic on. Small time alongside JW.
6: My bestie and your bestie sit down by the fire.

0: Studiossa Jani Nivala.
1: No hyvää perjantai-päivää, puolen Suomen iltapäivästä, ja meillä on tänään haastattelussa Vahtera-niminen artisti. Tutustutaan häneen kohta hieman tarkemmin. Oot varmasti Vahteran musiikkia kuullut, jos et täältä meidän radiosta, niin sitten oot altistunut sille jossain muualla. Hänellä on kyllä hittibiisejä useampiakin, Tulppaanit, Kingston Wallin paita, Kuin ensimmäistä päivää niminen kappale ja Parhaita päiviä niminen biisi. Niin Vahtera on tehnyt monia tämmöisiä radiohittejä, ja tänään hän julkaisi uuden levyn. Vahtera esittäytyy meille kohta ja on äänessä puolen Suomen iltapäivässä. Ja mä muistutan John Smith Rock Festival -kilpailusta. Jos on mennyt ohi tämä kisa, niin mikäs on homman nimi? No, homman nimi on se, että heinäkuussa on raskaan musiikin festivaalit. Rock ja heavy musiikkia laukaa Peurunka on sijainti, ja John Smith Rock Festarit on siellä hienolla paikalla ja hyvillä puitteilla ja hienosti järjestetty festivaali. Ja meillä on lippupaketteja, kahden hengen lippusettejä, 3 päivän festariliput, torstai, perjantai, lauantai ja nettikisa meidän radion kotisivuilla, mistä pääsee mukaan. Mä jaan tänään jollekin onnelliselle yhden lippupaketin, eli onnellinen henkilö ja hänen ystävänsä pääsevät festaroimaan. Viime viikolla voittaja oli Johanna. Haluatko Johanna lähteä sun hevimiehen kanssa kesällä John Smith Rock Festarille?
2: Ehdottomasti haluan, kyllä.
1: Onneksi olkoon. Teillä on 3 päivän lippusetti sulle ja sun hevimiehellä. Te lähdette John Smithille.
2: Ihan huippua. Kiitos, kiitos. Siis tää kyllä

0: Puolen Suomen iltapäivälähetyksen haastattelussa on nyt artisti Vahtera. Kolmas albumi on tänään perjantaina tullut julki. Isosti onnea Vahtera uudesta levystä.
1: Kiitos.
0: Puhutaan musiikista tänään, puhutaan sun biiseistä ja sun artistiurasta, mutta aloitetaan tämä homma silleen, että tutustutaan Vahteraan, että kukas meillä on tässä lähetyksessä mukana. Niin vapaamuotoinen esittely, kuka on Vahtera, mikä on Vahtera, mistä Vahtera tulee, miksi Vahtera on Vahtera, kerro jotain.
1: Isoja kysymyksiä. Mm-hmm. Vahtera on vantaalainen iskelmäpop-artisti, jonka musan kulmakivinä on tällainen kaihoisuus, haikeus, mutta samalla toiveikkuus. Musas kuuluu paljon nostalgiaa. Ja mä oon artisti ja mä oon myös kirpparisti. Ja, eli siis intohimona on kirppikset ja musiikki ja kaikki siihen liittyvä.
0: Mistä löytyy parhaat kirppikset? Onko ne Vantaalla vai missä päin?
1: No isoja kysymyksiä. Ei ole Vantaalla. Kyllä maakunnissa on parhaat kirppikset. Mä sanon kaikki semmoset ihanat pienet paikat, mistä voi löytyä kaikkea vintage-unelmia edullisesti.
0: Mikä on sun viimeisen semmoinen hyvä kirppislöytö tai joku tämmöinen oikein semmoinen, mikä tulee mieleen, että silloin osu kaikki kohdalleen?
1: No mä sellainen mieleen jäänyt, erityisesti mieleen jäänyt kirppislöytö oli, kun mä kävin tuolla, no itse asiassa Helsingissä on yksi tosi tosi hyvä kirppis, Bella Kirppis Vallilassa, ja mä kävin siellä kaverin kanssa ja löysin Ritva Oksasen vuoden 72 syksyn sävel esiintymisasun, sen Leningin, ja se roikku yksin siinä rekissä, se oli jotenkin, siinä ei ollut enää paljon mitään muuta jäljellä, mutta se mekko roikku siinä.
0: Siis ja, oliko se samanlainen kuin Ritva Oksasella?
1: Ei, kun se oli se sama. Se oli se hänen mekko. Ja me sitten ihan sit ruvettiin YouTubesta etsiä videomateriaalia tästä syksyn sävelestä. Kyllä, se oli se mekko. Ja itse asiassa tunnen Ritva Oksasen perhettä. Niin laitoin viestiä, että hei, että onko tämä tosiaan näin? Ja hän, että kyllä se on Ritvan mekko. Ja nyt mä sitten ostin sen itselleni. Tuolla se mulla roikkuu kaapissa.
0: Mainostettiinko sitä siellä kirpparille, että tämä on Ritva Oksasen mekko vai? Siis oliko se
1: vaan... siinä oli lapussa lukee, että Ritva Oksasen vuoden 72 vai oliko se 71, mä muista. Siinä oli jotenkin ehkä väärin se vuosi, mutta löytyi sitten YouTubesta vahvistus tälle. Et siinä sitä markkinoitiin silleen. En tiedä, Ritvakaan ei tiennyt miten se, tai muistanut, että miten se on päätynyt. Hän muisti, että hän on teettänyt sen mekon silloin itselleen. Mutta ei niinku muistanut, että miten se on sitten lähtenyt kiertämään ja miten se on sinne kirppikselle sitten päätynyt. Tarina ei kerro.
0: Kuvaile meille sitä mekkoa.
1: Tuo pitkä, mä luulen, että se on niinku villasta tehtyä. Siinä on semmoiset nahkaset yksityiskohdat hihansuissa ja helmassa, valkoista nahkaa siinä mustassa kankaassa. Tosi hieno, ei se mulle ihan kiinni mennyt, mutta mä ajattelin, että sitä voi ehkä vähän niinku muokata tai sitten Ritva oli ilmaissut myöskin halukkuutensa ottaa sen takaisin. Oli itse pohtinut, että vieläkö se menisi hälle. Niin voi olla, että se päätyy takaisin Ritvalle jossain vaiheessa. Mutta pakkohan se oli sieltä napata sieltä kirppikseltä mukaan. Se oli jotenkin niin spesiaali. Mulla tuli sellainen olo, että mä oon löytänyt niin kuin kansallisaarteen.
0: No joo, huikea tarina. Käykö sulle usein tämmöisiä?
1: No ei ehkä ihan tommosia, mutta kyllä paljon tulee semmoisia niinku huikeita löytyjä tehtyä kyllä, koska aika paljon kiertää tuolla kirppiksille, että kyllä mä viikoittain käyn ehkä useammankin kerran. Mä oon yrittäjä, sit kun mä tuolla pyörin autolla pitkin kyliä, niin heti kun on vähänkin jotain taukoa päivästä, niin kyllä mä sit kirppikselle meen. En mä oikein tiedä mitä muutakaan mä tekisin. Se on vaan mun mielestä niin terapeuttista. Niin kyllä sit kun niin paljon käy, niin kyllä niitä alkaa niitä hyviä löytyä ja kyllä tekee, että parhaat on just sellaisia, että mä saatan löytää jonkun kivan paidan vaikka ja sitten tutkin ja selvittelen, että tämä on oikeasti niin kuin setti, että tähän kuuluisi housut ja sitten jossain vaiheessa myöhemmin mä löydän ne housut joltain toiselta kirppikseltä ja täydennän sen mun setin. Mä rakastan kaikki tämmöisiä matching sets, niin semmoiset on tosi tyydyttäviä löytöjä.

0: Iltapäivän haastateltava vahtera ja tulppaani. Kunnon kirppishaukka siis. Tämä meidän iltapäivän vieraamme vahtera. Jutellaan musiikista tänään vielä kello 16 jälkeen tai tässä nyt tämän hetken ja ilta 6 välillä. Ja vahtera on teatterissa kesällä. Hänellä on tämmöinen kesäteatterikiinnitys. Hän esittää eläinhahmoa, niin jutellaan tästäkin tänään myöhemmin. Vahteran kuulumisia siis tänään puolen Suomen iltapäivässä. Ja toki kuunnellaan vahteran musiikkia vielä tänään. Hän julkaisi tänään siis uuden albumin, Silti huominen tulee -nimisen levyn. Me siirrytään hetkosen kuluttua paikallisen asian pariin. Paikallista meininkiä tarjolla tänään vielä nyt tässä 3:30 aikoihin ja sitten 4:30 kans. Aviciin musiikkia tulee ennen paikallista asiaa. Kappale on nimeltään The Days.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
2: Karjalainen syke.
3: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen syke, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
4: Ja tervetuloa Autokansan radion pariin. Autokansalainen linjoilla.
5: Halo!
6: Asia on niin, että moottoripyöräilijän kyllä huomaa risteyksessä, kun kääntää päätä. Vasen, oikea, vasen, oikea. Siinäpä vinkki Autokansalle.
4: Ja näihin vinkkeihin päättyy Autokansan radio. Vasen, oikea, vasen, oikea.
7: Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva.
8: Onko mielessä terveyshuolia? Lääkäri vastaa ohjelmassa Jokiklinikan lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin perjantaisin kello 10.30. Kuuntele Karjalainen syke.
9: No, PKS-sähkönsiirron asiakas, joko otettu säpäkkäpalvelun käyttöön? Jos on, niin erittäin hyvä. Mutta jos ei vielä, niin sukellop-nettiin osoitteeseen pks-sähkönsiirto.fi. On se säpäkkä.
10: Kuvat kätevästi puhelimesta kuvamestarijoensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa!
11: Jokiklinikka on pohjoiskarjalainen täyden palvelun lääkärikeskus. Meiltä löydät erikoislääkärit ortopedista kardiologiin, kokeneet yleislääkärit sekä laboratorio- ja kuvantamispalvelut. Kaikki saman katon alta. Meillä asiasi etenee sujuvasti ja kohtuullisin kustannuksin. Jokiklinikka. Rento ja asiantunteva.
7: Karjalainen syke.
12: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
1: Puolen Suomen radio.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Ja se on jälleen perjantai. Toivotan tervetulleeksi tänne studioon lääketieteen tohtori ja vatsaelinkirurgi Markku Matikaisen.
2: Joo, moikka vaan kaikille.
1: Nyt sitten puhutaan luomista. Tämä on varmaan tämmöinen aika yleinen juttu, mitä olet mieltä. Että jos kysytään, että milloin luomi tulisi tarkistuttaa, niin oletko kuullut tällaista kysymystä aikaisemmin?
2: Kyllä, ja omalla tavallaan ehkä toivottaisiinkin luomipotilaita enemmän, että mä en tiedä, mitenkä mulla on jalostunut sillä tavalla, että kun luomipotilaita tulee, niin sieltä monesti jotakin löytyy niin kuin ihan merkittävältä osalta. Että ehkä mulla on vähän semmoinen näkemys, että luomet on omalla tavallaan pikkasen myös niin kuin alihoidettu vaiva, mutta se on vaan oma näkemys. Ja milloinka pitää luomesta olla huolissaan? Helpoin on ehkä se, että jos luomi oireilee jollakin tavalla tai muuttuu, eli se kasvaa, siihen tulee jotakin osaa, mitä siinä niin kuin aikaisemmin ei ollut, se väri muuttuu tai näin. Eli luomi muuttuu tai kasvaa tai rupeaa oireilemaan, haavautuu, vuotaa verta, näin päin pois. Se on aika helppo. Sitten mikäli luomen reunat ovat epätarkkarajaisia, ehkä semmoiset tummat, violetimman väriset luomet on huolestuttavampia kuin vaaleat luomet keskimäärin. Sitten koko on myös yksi sääntö, eli yli 6 mm luomia pidetään tämmöisinä riskiluomina. Suurin osa kuitenkin isoista luomista on, onneksi on sitten näitä tällaisia vanhuuden syyliä tai rasvasyyliä, jotka on täysin hyvänlaatuisia. Ja no runsasluomisten ihmisten tulee käydä ainakin ne arvioittamassa. Ja mikäli mietityttää, niin kannattaa käydä näyttämässä, koska monesti se on sitten vielä niin, että kun potilas tai asiakas tulee näyttämään mulle, että tämä luomi on minua tässä häirinnyt, niin se on joku täysin huoleton, mutta sitten sieltä löytyykin joku muu. Että se ei ole ihan niinku semmoista, että sitä itse pystyy katsomaan, että mistä on kysymys. Eikä sitä kaikkialle näekään.
1: Koronan jälkeinen aika, se on jo kasvanut useampaan vuoteen, mutta vieläkin ihmiset muistaa sen hyvin vahvasti. Täällä kysytään, että onko normaali, että kaulan ja soliskuopan imusolmukkeet on turvoksissa monta kuukautta sen jälkeen, kun on sairastanut koronan?
2: Joo, no tämä oikeastaan piti ottaa ihan nyt sen takia tähän ohjelmaan, koska tämmöiset niin kuin kaulan imusolmukesuurentumat virustaudin tai nielutulehduksen jälkeen useita viikkojakin, niin on aika tavallinen asia. Mutta sitten tämä soliskuoppa, eli solisluun yläpuolella oleva kuoppa, niin siellä ei käytännössä pitäisi koskaan tuntua mitään, ellei nyt erityisen hoikka ja näin. Että ainakin se lääkärin pitää arvioida ja yleensä kuvantamistutkimuksella selvittää. Eli pitää olla huolissaan ja pitää käydä lääkärissä.
1: Se on selkeä vastaus. No sitten ollaan huolissaan ajokortin saamisesta, eli estyykö ajokortin saanti, jos ei muista presidentin nimeä?
2: Tämähän on hyvä siinä mielessä, että tämä ajokorttitarkastus on muuttunut aika erilaiseksi, mitä se on ollut aikoinaan silloin, kun itse olin lääkärikoulussa ja näin. Se oli aika karkea, mutta nykyään tähän on tuotu paljon tämmöisiä erilaisia kansankielellä muistitestejä ja vähän tämmöisiä niin kuin reaktiopäättelykykyä mittaavia testejä, jotka on aika hyviä. Eli se, että ei sitä presidentin nimeä muista, niin ei ole este, koska me tehdään tämmöinen standardisoitu patteristo, millä pystytään ihan oikeasti katsomaan, että herääkö mitään huolta, tai esimerkiksi tämän muistin tai suorituskyvyn osalta. Ja täytyy tässä nyt todeta se, että tässä muistitestissä kysytään päivämäärää, ja itse tohtorikin aika monesti joutuu siitä oman tietokoneen ruudulta lunttaamaan sen päivämäärän, että yksi kysymys ei ratkaise, eli kyllähän meillä niin kuin potilaat sen muistaa sen päivämäärän paremmin kuin ainakin minä.
1: Voiko tatuoinnin ottaa, jos on verenohennuslääke?
2: Ihan hyvä kysymys, koska verenohennuslääkkeitähän on hirvettävän monenlaisia, ja niin kuin indikaatiot, se minkä takia tämmöinen lääkitys on aloitettu, niin kirjo on laaja. Eli mikäli on jokin yksi verenohennuslääke käytössä ainoastaan ja se on vain vähän verta ohentava lääke, niin silloin voi. Mutta sitten ainakin jos on tämmöinen kahden verenohennuslääkkeen yhdistelmähoito, niin silloin harkitsisin hyvin pitkään tatuoinnin tai lävityksen ottamista, koska nämä potilaat vuotaa ihan oikeasti. Ja toisaalta sitten näiden lääkkeiden tauottamiseen ennen tatuointia tai lävistystä niin liittyy todennäköisesti kohonnut riski saada sitten se tukos, koska sanotaanko ihmiselle ei aloiteta kahden ohennelääkkeen komboa, jos ei ole.
0: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Leevi and the Leavings ja Raparperi taivas puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Artisti nimeltä Vahtera äänessä parin otteeseen vielä tänään. Ja sitten toivottavasti ainakin meillä on äänessä tänään vielä John Smith Rock Festival -voittaja, yhteistyökumppani festarimme. John Smith Rock Festival tarjoaa meille muutamat lippupaketit vielä jaettavaksi. Ensi viikolla jaetaan niitä lisää. Tänään perjantaina biletit pärähtävät uuteen kotiosoitteeseen, mutta kenelle, se selviää hiukan myöhemmin. Arvontoihin pääsee edelleen mukaan meidän verkkosivuilla, sieltä löytyy kilpailut ja John Smith Rock Festival Skaba. Kaikenlaisia toivekappaleitakin satelee tänne studioon. 0406195939 on WhatsApp-numero. Mä toistan vielä ton numeron. 0406195939. Ei ole meikäläiselle kyllä tuttu tämmönen artisti kuin Rikki Kiisu. Minäkin mukaan on olevinaan joku musiikki-ihminen, mutta ei ole kyllä Rikki Kiisusta meikäläiselle haisua. Vesinokkaeläin niminen biisi. Kuulijamme kyselee, että löytyisikö tätä kuopiolaisen artistin ekaa biisiä Vesinokkaeläin. Kuulin hänestä jotain juttua ja aika raikas ja ennakkoluuloton tyttö. Annetaanko Rikki Kiisulle mahdollisuus? No totta maar, olemme paikallisten puolella. Täällä Puolen Suomen radiossa annetaan Rikki Kiisulle mahis ja yksi kuulijamme saa sitten toivekappaleensa soimaan. Nimetön kuulijamme. Vesinokkaeläin on biisin nimi ja nautitaan tämä Rikki Kiisun biisi. Ja sitten J.P. Leppäluoto, Eliza Day, luvassa kohta.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Vesinokkaeläin-niminen laulu. Rikki Kiisun biisi, kuopiolainen artisti. Ja tämä biisi ei ole ihan hirveän vanha, vaan ihan tässä kuussa julkaistua tuoretta musaa. Rikki Kiisusta ei hirveästi tietoa löydy, mutta hyvältä kuulosti.
1: Karjalainen syke.
2: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
3: Monille tuttu vaiva on nivelrikko. Sabra Pharman tuotepäällikkö ja fysioterapeutti Mikko Laiho kertoo lisää.
4: Se aiheuttaa kipua ja jäykkyyttä polvissa, lonkissa, sormissa. Jopa ihan pienet asiat, päivittäiset jutut voi tuntua todella haastavalta. Parannuskeinoa ei valitettavasti ole, mutta oireita voi lievittää.
3: Monet ovat saaneet helpotusta Setilar-tuotteista.
4: Kyllä, Setilar on tarkoitettu nivelrikon oireisiin ja sen vaikutus perustuu setyloituihin rasvahappoihin, jotka imeytyvät tehokkaasti helpottaa nivelrikon oireita.
3: Käytä Setilar-voidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Kipu vähenee, liikkuvuus paranee ja arki tuntuu taas omalta. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
5: Superpaikallinen aamu.
6: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamu. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
7: Karjalainen syke.
8: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Tämä herra on Karon-yhtyeen kanssa esiintymässä John Smith Rock-festareilla ja kyllä mä sanon, että me tiedetään tuossa kello 16 jälkeen, että kuka on tämän päivän John Smith Rock Festival -lippuvoittaja.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
0: Niin ja tuo herra oli siis J.P. Leppäluoto, joka tuossa äskettäin lauloi.

kesäistä musiikkia Ed Sheeranilta ja Camila Cabellolta, Bam Bam. Uutisten aika koittaa aivan käden käänteessä vielä Wang Chung ja Dancehall Days-niminen laulu ja sitten kello 16 tuoreet radiouutiset.

place. In a dance hall days, we were cool.

place in a dance hall days. We were cool and crazy.

0: Karjalainen syke.
1: Joen tuontipalvelun perinteisiä kevätpäiviä vietetään tämän viikon torstaina ja perjantaina. Pystyyn laitetaan jälleen mahtavat Makita-markkinat huipputarjouksineen. Kevätpäivillä paikalla asiantuntija myös voi koskeltaa. Tervetuloa tutustumaan uutuuksiin ja hyödyntämään mahtavat tarjouksemme mukavan tunnelman tapahtumaan, paikalliseen ja palvelevaan työkalukauppaan Kuurnankatu 33. Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntai-ehtoisin 7:30–12. Tanssit tahdittaa 24. toukokuuta Kari Hirvonen ja Onnen tähti. Tervetuloa tanssimaan.
2: Roosa ja 8 muuta.
1: Heikki Hector Harmaa ja Pop Eilen toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10–11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18–19. Pop Eilen toissa päivänä ja Heikki Hector Harmaa. Karjalainen syke.
3: Karjalainen syke.
4: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.
5: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset, mukavaa perjantaita, aluksi paikallisia aiheita. Joensuulainen toisen kauden kaupunginvaltuutettu Helmi Vanhanen pyrkii eduskuntaan ensi kevään vaaleissa. Vanhanen asettuu vihreiden ehdokkaaksi. Hän kertoo olevansa yhteiskuntatieteilijä ja sosiaaliturvan asiantuntija. Vihreiden aiemmin julkistamat pohjoiskarjalaiset eduskuntavaaliehdokkaat ovat joensuulaiset Teija Alanen, Krista Mikkonen ja Ninni Saarinen. Koulut Lappeenrannassa ovat päivittäneet turvallisuussuunnitelmiaan mahdollisten droonihavaintojen varalta. Etelä-Karjalaan ei ole vielä annettu vaaratiedotteita, vaikka ukrainalaisia drooneja onkin ajautunut alueelle. Jos viranomaiset antavat vaaratiedotteen koulupäivän aikana, kouluissa suojaudutaan sisälle ja koulukuljetukset perutaan tiedotteen voimassaolon ajalta. Koulut tiedottavat, kun tilanne on ohi ja koulupäivä jatkuu normaalisti. Joensuuhun on avattu Itä-Suomen ensimmäinen dartsin erikoiskauppa. Riverside Darts-kauppa avattiin Sirkkalaan huhtikuun lopussa. Asiakkaat voivat testata darts-tikkoja paikan päällä myymälässä. Yrittäjä Pasi Viitamäki on palkannut liikkeeseensä yhden työntekijän ja kauppa on auki perjantaisin ja lauantaisin. Dartsin suosio on noussut viime vuosina etenkin nuorten ja opiskelijoiden keskuudessa. Sitten STT:n uutisia. Suomeen tulleilta myanmarilaisilta epäillään perityn useita tuhansia euroja muun muassa opiskelupaikan järjestämisen varjolla. Suomenlahden merivartioston rikostorjuntayksiköllä on meneillään esitutkinta, jonka tutkintanimikkeinä ovat törkeä laittoman maahantulon järjestäminen, törkeä kiskonta ja rekisterimerkintärikos. Kokonaisuudessa tutkitaan koulutusagentiksi kutsutun henkilön toimia vuosina 2022–2025. Ainakin osalta opiskelijoista epäillään perityn kohtuuttoman suuria summia rahaa muun muassa opiskelupaikan järjestämisestä. Poliisi sai jo huhtikuun alussa ilmoituksen todennäköisesti samasta sodanaikaisesta räjähteestä, joka löytyi tällä viikolla Riihimäeltä. Hämeen poliisi yritti tuolloin tavoitella ilmoittajaa, siinä onnistumatta. Koska räjähteen sijainnista ei ole ollut tarkkaa tietoa, asia jäi odottamaan uutta yhteydenottoa. Poliisin toiminnasta huhtikuussa on tehty ilmoitus valtakunnan syyttäjän toimistoon. Siellä arvioidaan, onko toimintaan liittyen syytä epäillä rikosta. Keskiviikkona löydetty räjähde tunnistettiin venäläiseksi palopommiksi.
6: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
7: Sää on epävakaista ja monin paikoin tulee sadekuuroja tai sadetta, myös paikoin ukkosta luvassa. Huomenna sää poutaantuu sekä lämpenee maan etelä- ja keskiosissa. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa enimmäkseen pilvistä ja siis monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Ukkosta ehkä luvassa myös. Yöstä alkaen lännessä vähitellen poutaantuvaa ja selkenevää. idässä vasta huomenna iltapäivällä. Päivän ylilämpötila on 14 ja 19 välillä. Huomenna mennään jossain 18 ja 23 asteen paikkeilla. Yölämpötila on sitten puolestaan 9 ja 12 välillä. Heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta.
0: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: I got you, babe. You be 40. Mä manailin tuossa aikaisemmin, että onpas kännykän lataus nyt jotenkin aivan poikkeuksellisen hidas. Ja niinhän se nyt on. Tämä on ihan käsittämätöntä. Mulla on ollut joku 4 tuntia toi laturi tuossa ja 45% oli kun aloitin. Nyt on 64%. Siis miten tämä on mahdollista? 4 tai 5 tuntia kohta ollut kännykkä latauksessa ja 19% on tullut toi akku enemmän täyteen. Tämä on kyllä, pitää kokeilla jotain toista piuhaa. Toi on todella hidas.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
0: Laukaassa vietetään kesän parhaat rockifestarit. John Smith Rock Festival ja ihan kohta huipentuu meidän tämän päivän, tämän viikon lippukilpailu. Jos oot käynyt osallistumassa, niin nyt hetket ovat erityisen jännittävät, koska kohta selviää, kuka osallistuneista voittaa 2 hengen lippupaketin John Smith Rock Festareille. Aivan kohta selvitetään se. Otetaan Coldplaylta vielä All My Love-niminen biisi. Kohta fiilistellään voittajaa ja kohta fiilistellään myös John Smith Rock-artistia. Eräs bändi soi kohta tässä lähetyksessä, joka esiintyy sitten heinäkuussa Laukaassa. Mutta ensin Coldplay ja kohta selviää lippujen voittaja.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: Sami.
2: Morjesta, Sami. Täällä soittelee Nivalan Jani Puolen Suomen Radiosta Puolen Suomen iltapäivästä.
1: No, terve, terve.
2: Terve. Mitä mies? Ei kai ole mikään pahasti kesken nyt just.
1: No ei, tässä sen ihmeempää.
2: Joo.
1: Tässä on koulusta tai työharjoittelusta just kotiudun ja täytän päiväkirjaa, mutta sen jo otan tekemään myöhemminkin.
2: Aa, päiväkirjaa.
1: Joo, meidän pitää aina joka päivän jälkeen kirjoittaa, mitä me ollaan tänään touhuttu ja opiskeltu työmaalla.
2: Mitäs sä oot tänään oppinut, Sami?
1: No, mitäs me opittiin tänään?
2: Nyt vaikea kysymys.
1: Erilaisia moottorikytkentöjä ja niiden moottoreiden takaisin paikalleen laittamisia ja sen semmoisia.
2: No niin, sä oot oppinut vaikka mitä kyllä, tänään.
1: Joo. Kyllä.
2: Mä aina välillä kysely omalta yläasteikäiseltä tyttäreltä, että mitä uutta sä opit koulussa tänään. Se on aina vähän silleen haluton vastaamaan mitään. Ei siellä mitään ikinä opia. Mä yritän aina sanoa, että kyllä joka päivä oppii jotain uutta. Oli sit koulussa tai töissä tai ihan missä vaan, niin mitä
1: kyllä,
2: mieltä sä oot, Sami?
1: Joo. No sehän, juurihan näinhän se menee. Näinhän se menee.
2: Hei, tiedätkö sä, miksi mä soittelen?
1: No, on mulla piehaju, mutta en osaa sanoa, kerro sä.
2: Kokeile sä, mikä se haisu nyt olisi, kun sulla on joku haunchi kuitenkin siellä jo.
1: No, puhutaanko me jostain festareista?
2: Kyllä, me voitaisiin keskustella aiheesta. Okay, keskustella festareista.
1: Joo.
2: Minkälainen festarikävijä sä, Sami, oot?
1: Mitä?
2: Millainen festarikävijä sä oot?
1: Mä oon viime vuosina tosi vähän päässyt käymään, mutta nyt viime vuonna olin tuolla John Smithillä ja ihastuin kyllä siihen festariin oikein isostikin. Ja me oli tarkoitus tänäkin kesänä mennä sinne, että katsotaan nyt, miten työn aikataulut antaa periksi.
2: Okei, siinä on vielä tommonen. Ja sittenhän sulla olisi joku niinku tuttukin mielessä, kenet sä ottaisit sitten mukaan John Smith Rock festareille.
1: Joo, kyllä sinne ystäviä löytyy ehkä yksi erityinen varsinkin, että jolle voisi lipun tarjota.
2: Joo. Hei Sami, jos haluat kertoa jotain tästä sun ystävästä, jakaa meille muille, niin voit jotain vapaa-valinteista lausua hänestä, että minkälaisen kaverin sä haluaisit viedä festareille.
1: No, hän on tämmöinen yksinhuoltaja ollut useamman vuoden tässä ja hieman masennuksesta kärsinyt ja kaiken näköisiä pieniä ristiriitoja kokenut elämässä. Ja hänelle varmasti tähän kaiken arjen keskelle on tämmöinen iloinen yllätys saada sitten lippu tämmöiselle festarille, kun on suuri tämän musiikkialan kuluttaja, niin tämmöiselle ystävälle.
2: Kuulostaa siltä, että hän todellakin nyt kaipaisi ja ansaitsisi vähän tämmöistä jotain positiivista ja piristystä ja jotain semmoista kivaa, mitä odottaa sitten heinäkuulle.
1: No just näin, tämmöinen oli niinku idea.
2: Joo. Hei Sami, haluatko sä hetken kuluttua sitten ilmoittaa tälle sun ystävälle jollain vapaa-valinteisella tavalla, että te olette voittanut liput John Smithille?

0: Kyllä mä varmaan haluan.
1: Joo. Soitatko hänelle vai laitatko jonkun WhatsApp-viestin tai kirjekyyhkyn?
0: Mä ehkä laitan viestin aluksi ja ei yhtään tiedä, missä hän liikkuu. Niin.
1: Joo.
0: Ainakin aluksi viesti, voi saatan sitten ehkä soittaa.
1: Joo, ota puhelu jossain vaiheessa myöhemmin ja fiilistelette vähän voittoa sitten kahdestaan ja heinäkuun Joo. festivaalia. Niin, haisu oli ihan oikea, Sami. Tässä kävi nyt silleen, että sinä olet voittaja, niin nyt saa tuulettaa tai huutaa tai fiilistellä vapaasti. Ole hyvä, Sami, onnea!
0: Jee, kiitos, siistii.
1: Jee, yeah, siistii. Siistii, siistii. John Smith Rock Festival tosiaan odottaa. Oikein paljon onnea täältä koko meidän radion puolesta.
0: No niin, kiitoksia paljon.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

everything

0: Siinä oli hyvä growlia siinä biisissä. Amorphis Wrong Direction. Seuraavassa laulussa on ehkä vähemmän tuommoista örinää. Kuningasidea, sä saat mut ja paikallista juttuakin luvassa aivan kohta. Hei, onnittelut äskeiselle voittajalle. Me saatiin menemään tärkeät liput Samille äskettäin. John Smith Rock Festival -piletit Samille ja Samin ystävälle tulee tarpeeseen kyllä nuo tiketit ja loistavat festarit sitten heinäkuussa tiedossa Laukaassa. Äsken kuultu Amorphis totta kai siellä lauantain esiintyjälistalla sitten kolmipäiväisellä festarilla. Sieltä löytyy myös hollantilainen The Gathering, brittiläinen Karkas, Florian Sen, tämä Nightwish-solisti, Beast in Black, Epica esiintyy myös, monia muita, muutamia ulkomaan bändejä ja sitten kotimaisia yhtyeitä, ja musiikkilinja on mukavan rock, sopivan raskas John Smith Rock-festareilla, ja jos haluat, että sinun kohtalosi on sama kuin Samin, eli kaksi lippua olisi sinun, niin käy netissä osallistumassa meidän radion kotisivuilla. John Smith Rock Festival Skaba jatkuu ensi viikolla ja mä pistän parikin lippupakettia ensi viikolla jakoon, joten jos ei nyt onni potkaissut, niin ensi viikolla on mahdollisuus uusi. Netissä meidän kotisivuilla pääsee mukaan.
1: Karjalainen syke.
2: Kuulostaa tältä.

0: Karjalainen syke kuulostaa hyvältä.
1: Karjalainen syke.
2: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari, Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
3: Onko mielessä terveyshuolia? Lääkäri vastaa ohjelmassa Jokiklinikan lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin perjantaisin kello 10.30. Kuuntele Karjalainen syke.
4: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
5: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
6: No, PKS-sähkönsiirroasiakas, jo kohtetut säpäkkäpalvelun käyttöön. Jos on, niin erittäin hyvä. Mutta jos ei vielä, niin sukellop-nettiin osoitteeseen pkssähkönsiirto.fi. On se säpäkkä.
3: Tuoreen musiikin tiistaissa. Raati ruotii sanojaan säästämättä uutta mielenkiintoista musiikkia. Musiikillisten yllätysten ja eri genrejen pariin ohjelmassa vie Olli Sorjonen. Tuoreen musiikin tiistai, tiistaisin kello 10.30 ja ohjelman uusinta kuullaan sunnuntaisin kello 12. Karjalainen.

Jos mulla on sut. Pidän suu niinku kukkaa kämmenellä. Ja mun kämmen hellä tykkää sun tukkaa hämmenellä. Sä saat mut.

0: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival. Paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Viime viikon droniuhka ja siitä annettu vaaratiedote, se herätti paljon kysymyksiä suomalaisten varautumisesta ja turvallisuuden tunteesta. Ja pääministeri Petteri Orpon mukaan nämä tapahtumat osoitti, että kaikille ei ole selvää, että miten näissä poikkeustilanteissa pitäisi sitten toimia. Niin mitkä asiat suomalaisia sun mielestä tällä hetkellä turvallisuudessa eniten huolettaa, Etelä-Saimaan päätoimittaja Jyrki Utriainen?
2: Kyllähän se varmasti nyt just tällä hetkellä, koska viime viikkoina ja viime kuukausina nämä droonit ovat tässä rajan pinnassa ja sitten nyt viimeisenä tuolla Etelä-Suomessa ikään kuin tämmöistä uhkaa aiheuttaneet, niin varmaanhan se tämä on suomalaisilla tietenkin eniten mielessä. Tässä varmaan nyt kuvaavaa on se, että nuo Kouvolan lähistöllä ja sitten tänne Parikkalaan päätyneet droonit, niiden yhteydessä tietenkin puhuttiin siitä, että miten tämä meidän varautuminen droonien uhkaan, millä tasolla se oikein on, kun niitä pääsee tänne. Ja puhuttiin myöskin tästä viranomaisten varautusjärjestelmistä ja näin poispäin. Mutta se vähän ehkä unohtui taas siinä. Ja nyt sitten, kun tuolla Uudellamaalla herättiin tähän todellisuuteen, niin näyttää siltä, että tässä taas saadaan vipinää aikaiseksi. Eli puhutaan siitä, että tuo varautusjärjestelmä pitää saada parempaan kuntoon.
1: Kyllä, tässä ollaan tällaisesta varautumisinfrastakin välillä puhuttu ja varsinkin tämän Ukrainan tilanteen jälkeen ja tällaisista nämä väestösuojat on suomalaisille tällainen, mitä ollaan tehty vuosikymmeniä jo, eli ollaan varauduttu tällaisissa, mutta ehkä tällainen tiedottaminen ja tällainen nopea reagointi sitten kansalaisten keskuudessa, niin sen ohjaaminen niin tarvii jonkinlaista uudistusta.
2: No siltä se näyttää. Pitää nyt muistaa se, että meillähän edelleenkin on Suomi on hyvin varautunut ja meillä on viranomaiset pääsääntöisesti erittäin hyvin kartalla, mitä tapahtuu ja millä tavalla toimitaan ja sillä tavalla meillä on asiat hyvin, eli ei ole syytä mihinkään paniikin lietsontaan. Tämä droonitilanne on kuitenkin selkeästi tuonut esille sen, että tämä tämmöinen varoitusjärjestelmä, jossa varoitetaan ihmisiä sillä alueella laajasti, mihin tuo uhka kohdistuu, niin tässä meillä on vielä tekemistä.
1: Kyllä. Mitä ajattelet siitä, että minkälainen merkitys viranomaisten tämmöisellä viestinnällä on silloin, kun tilanne on epävarma tai nopeasti muuttuva?
2: No kyllähän se silloin korostuu tietenkin ja siinä pitäisi olla hyvin, hyvin yksiselitteiset viestit ja nopeasti. Ja sehän siitä tekee myöskin vielä hankalan siitä tilanteesta ja etenkin jos pyrkimyksenä on vielä rauhoittaa kansalaisia, niin silloin pitäisi toimia nopeasti ja antaa just ne oikeat viestit ihmisille. Ja tämä on myös varmaan semmoinen asia, mitä vähän tässä nyt eri viranomaiset joutuu pikkasen jumppaamaan.
1: Kyllä. Pitäisikö tällaista varautumista harjoitella sitten nykyistä enemmän esimerkiksi kouluissa tai työpaikoilla tai kenties kotona? Mm.
2: Se on ihan hyvä kysymys, että ainakin varmaan jos ajatellaan, että tämä tilanne jatkuisi tällaisena. Mehän ei tiedetä nyt, että mitä lähiviikot ja kuukaudet ja ehkä lähivuodetkin tuo tullessaan, niin varmaan jossakin vaiheessa sitten, jos tällainen tilanne jatkuu, niin on varmaan syytä harkita tällaisiakin keinoja.
1: Onko sulla tällaista kotivaraa, miksi tätä nyt puhuttiin, niin jossain jemmassa sitten?
2: No sanotaan sillä tavalla, että ainakin löytyy kuiva muonaa ja tämän tyyppistä ja taitaa olla niin, että batteriradiokin jossain siellä nurkassa on, että jollakin tavalla olemme varautuneet, mutta varmaan vois vielä parantaakin, että löytyy myöskin tämmöiset isot vesiastiat, jotka on tietysti nopeasti täytettävissä ja näin, niin sanotaan sillä tavalla, että semmoisella tyydyttävällä tasolla on kotona varauduttu.
1: Kyllä. Ja radio on varmaan yksi sellainen, mikä nopeasti tavoittaa ihmisiä. Toki myös tänä päivänä jokaisella, suurin piirtein jokaisella on luuri taskussa. Eli tähänhän nyt viranomaiset sitten varmasti nojaa paljon. Ja ollaan puhuttu siitä, että erilaisten applikaatiot ja tällä tavalla se saavutettavuus on sitten tosi nopeata.
2: Kyllä, koska siinä pystytään sitten harukoimaan nuo operaattoreiden verkkojen kautta. Että
0: karjalainen syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Eeva Max ja Ghost. Tämän iltapäivän haastateltava on Vahtera-niminen artisti. Vahtera äänessä kello 17 jälkeen. Jutellaan hänen kesäkuulumisistaan ja myös teatterialasta, johon tämä artisti on sekaantunut. Vahteran kolmas levy Silti huominen tulee ilmestyi tänään. Ja jos mietit, että kuka Vahtera, mikä Vahtera? No hän on semmoinen artisti, joka soi radiossakin jonnin verran. Että vaikka Vahtera-nimestä sulla nyt ei tulisi suoranaisesti jotain tyyppiä mieleen, niin saatat tietää hänen semmoisia biisejä vaikkapa kuin Parhaita päiviä, Kingston Wallin paita, Tulppaanit tai Kuin ensimmäistä päivää. Nämä on soinut tässä meilläkin Puolen Suomen radiossa ihan mukavasti tiuhassa rotaatiossa nämä Vahteran biisit. Niin Vahteraan tutustutaan tänään kello 5 ja 6 välillä tarkemmin ja kuunnellaan tietysti hänen uutta musiikkiakin totta kai. Mutta tässä nämä karhut on ollut nyt esillä tälläkin viikolla, oikeastaan vähän niin kuin koko ajan, joka päivä uutisotsikoissa. Ja nyt oli sitten Äänekoskella lopetettu ihmiselle vaarallinen karhu. Se oli siellä vieraillut pihapiireissä ja sitä oltiin yritetty karkottaa, mutta karkotukset eivät olleet tehonneet ja suurriistayhdyshenkilöt lopettivat tänään perjantaina karhun sitten Kalaniemessä Äänekoskella ja poliisi oli antanut tämän lopetusmääräyksen ja siellä oli siis ollut nyt tässä kuussa useampia hälytystehtäviä, mitkä liittyivät karhuun. Se oli liikkunut semmoisella melko harvaan asutulla alueella, mutta kuitenkin semmoisella alueella, missä on useampia koteja, useampia pihapiirejä siellä lähekkäin, niin ei se sitten ole mitään herkkua tuommoisella alueella asustella ja miettiä, että milloin se karhu sattuu kohdille. Että se oli siellä vierailu ihmisten pihoilla ja käynyt siellä penkomassa ja tekemässä, mitä nyt sitten karhut tekevätkään, kun ne vierailevat ihmisten pihapiireissä. Niin tällaisesta jutusta keskisuomalainen on uutisoinut tänään.

0: Halo Helsingin musiikista siirrytään sitten Komiat yhtyeen pariin ja George Michaelin biisin pauloihin myös aivan kohta. Meidän kuulija Pauli on ahkera veren luovuttaja. Pauli asuu Lahdessa ja Pauli pistää WhatsAppin kautta kiitoksia Lahden veripalvelun ja Punaisen ristin henkilökunnalle ja kiittää kovasti tätä porukkaa hienoista juhlista. Hyvä Pauli. Pauli on käynyt siis satoja kertoja luovuttamassa verta ja tehnyt kyllä oman osuutensa, käynyt luovuttavassa verta sinun ja minunkin edestä, niin terkut Paulille. WhatsApp-yhteys studioon tämän numeron kautta 040 619 5939.
1: Paikallisten puolella.

0: Kumiat ja kaiho sielu.
1: Karjalainen syke.
2: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
3: Joen tuontipalvelun perinteisiä kevätpäiviä vietetään tämän viikon torstaina ja perjantaina. Pystyyn laitetaan jälleen mahtavat Makita-markkinat huipputarjouksineen. Kevätpäivillä paikalla asiantuntija myös voi koskeltaa. Tervetuloa tutustumaan uutuuksiin ja hyödyntämään mahtavat tarjouksemme mukavan tunnelman tapahtumaan, paikalliseen ja palvelevaan työkalukauppaan Kuurnankatu 33.
4: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
5: Karjalainen syke.
6: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Cause I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith.
1: Aika lyhyen tuntunen toi biisi, mutta okei, se on 2,5 minuuttia. George Michael ja Faith. Kuka voitti tänään John Smith Rock Festival -liput? No, hänen nimensä on Sami. Ja Keski-Suomeen päin lähtivät nämä biletit tänään. Onnea vielä kerran Samille ja Samin ystävälle, jotka lähtevät sitten festaroimaan. Ja meillä jatkuu kisa. Ensi viikolla lisää lippuja arvontaan. Netissä pääsee mukaan. Pari biisiä tähän väliin. Kohta ollaankin sitten jo iltapäivä 5 uutisissa. Oho.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

Studiossa Jani Niva.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, mukavaa perjantaita, aluksi paikallisia aiheita. Joensuulainen toisen kauden kaupunginvaltuutettu Helmi Vanhanen pyrkii eduskuntaan ensi kevään vaaleissa. Vanhanen asettuu vihreiden ehdokkaaksi, hän kertoo olevansa yhteiskuntatieteilijä ja sosiaaliturvan asiantuntija. Vihreiden aiemmin julkistamat pohjoiskarjalaiset eduskuntavaaliehdokkaat ovat joensuulaiset Teija Alanen, Krista Mikkonen ja Ninni Saarinen. Koulut Lappeenrannassa ovat päivittäneet turvallisuussuunnitelmiaan mahdollisten droonihavaintojen varalta. Etelä-Karjalaan ei ole vielä annettu vaaratiedotteita, vaikka ukrainalaisia drooneja onkin ajautunut alueelle. Jos viranomaiset antavat vaaratiedotteen koulupäivän aikana, kouluissa suojaudutaan sisälle ja koulukuljetukset perutaan tiedotteen voimassaolon ajalta. Koulut tiedottavat, kun tilanne on ohi ja koulupäivä jatkuu normaalisti. Joensuuhun on avattu Itä-Suomen ensimmäinen Dartsin erikoiskauppa. Riverside Darts-kauppa avattiin Sirkkalaan huhtikuun lopussa. Asiakkaat voivat testata darts-tikkoja paikan päällä myymälässä. Yrittäjä Pasi Viitamäki on palkannut liikkeeseensä yhden työntekijän ja kauppa on auki perjantaisin ja lauantaisin. Dartsin suosio on noussut viime vuosina etenkin nuorten ja opiskelijoiden keskuudessa. Sitten STT:n uutisia. Suomeen tulleilta myanmarilaisilta epäillään perityn useita tuhansia euroja muun muassa opiskelupaikan järjestämisen varjolla. Suomenlahden merivartioston rikostorjuntayksiköllä on meneillään esitutkinta, jonka tutkintanimikkeinä ovat törkeä laittoman maahantulon järjestäminen, törkeä kiskonta ja rekisterimerkintärikos. Kokonaisuudessa tutkitaan koulutusagentiksi kutsutun henkilön toimia vuosina 2022-2025. Ainakin osalta opiskelijoista epäillään perityn kohtuuttoman suuria summia rahaa muun muassa opiskelupaikan järjestämisestä. Poliisi sai jo huhtikuun alussa ilmoituksen todennäköisesti samasta sodanaikaisesta räjähteestä, joka löytyi tällä viikolla Riihimäeltä. Hämeen poliisi yritti tuolloin tavoitella ilmoittajaa, siinä onnistumatta. Koska räjähteen sijainnista ei ole ollut tarkkaa tietoa, asia jäi odottamaan uutta yhteydenottoa. Poliisin toiminnasta huhtikuussa on tehty ilmoitus valtakunnan syyttäjän toimistoon. Siellä arvioidaan, onko toimintaan liittyen syytä epäillä rikosta. Keskiviikkona löydetty räjähde tunnistettiin venäläiseksi palopommiksi.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Sää on epävakaista ja monin paikoin tulee sadekuuroja tai sadetta, myös paikoin ukkosta luvassa. Huomenna sää poutaantuu sekä lämpenee maan etelä- ja keskiosissa. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa enimmäkseen pilvistä ja siis monin paikoin sadetta tai sadekuuroja, ukkosta ehkä luvassa myös. Yöstä alkaen lännessä vähitellen poutaantuvaa ja selkenevää, idässä vasta huomenna iltapäivällä. Päivän ylilämpötila on 14 ja 19 välillä. Huomenna mennään jossain 18 ja 23 asteen paikkeilla. Yölämpötila on sitten puolestaan 9 ja 12 välillä. Heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta.
3: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: Rag & Bone Man.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
0: John Smith Rock Festival -lippuja jaetaan ensi viikolla lisää. Oh yeah, hyvä näin, hyvä näin. Mukava pistää niitä semmonen ihan ok määrä menemään maailmalle. Meillä on vielä parit lippusetit jäljellä ensi viikoksi, niin stay tuned niin sanotusti. Ei tiedä, vaikka onni potkaisisi ensi viikolla sinua John Smith Rock Festival -lippujen tiimoilta. Ainakin tuossa Hämeen alueen uutisissa äsken 5:00 kuultiin tuosta Ruotsin uudesta varoitusjärjestelmästä, että ruotsalaiset on nyt pykäämässä ja vissiin pykännyt jo aika pitkälle sellaista systeemiä, että ihmiset sais kännykän kautta varoituksen sitten, kun on jotain semmoista, mistä varoitus pitäisi nopeasti ihmisille saada. Ja sen mukaan menee sitten ihan sekunneissa kaikille kännykän omistajille. Ja jos mä nyt ymmärrän tämän oikein, niin se ei tarvi edes mitään sovellusta, vaan se viesti jotenkin tulisi, että jos sulla on kännykkä, joku nykyaikainen älypuhelin, niin se tulee automaattisesti. Ihan varmaan kaikista ensimmäisiin Mobira City-mäneihin se ei tule, että se varmaan vaatii kännykältä jotain tietynlaista juttua, että se pitää olla jostain vaikka viimeisen 13 vuoden sisällä hankittu tai jotain, en minä tiedä, mutta ruotsalaiset ehtivät taas ensin. Vaikka Ruotsissahan on yleensä ollut tämmöinen diskuteeraamisen kulttuuri läsnä, että siellä vatvotaan ja keskustellaan ja kuunnellaan jokaista. Hei, har du någonting att säga av den där herren saken? Mä en osaa puhua ruotsia, anteeksi. Niin mutta tänne on sitten saanut nyt nopeasti laitettua kasaan. SE Alert. Ja tuohan on aika jotenkin fiksu, että sun ei tarvitse erikseen ladata mitään sovellusta. Et siitä tulisi niinku suoraan se ilmoitus sitten kännykkään. Hei ja Sverige! Den glider in, ihan fiksun tyyppinen systeemi. Ja onhan tässä nyt sitten kommentoitu, että myös meillä Suomessa haluttaisiin ottaa käyttöön tuommoinen samantyyppinen järjestelmä kuin Ruotsissa.

0: siitä, että kuinka paljon Vahteran sanotuksissa vilisee tosiasioita, kun niissä on semmoisia yksityiskohtia. Hänellä on se biisikin, mikä meilläkin on soinut aika paljonkin, Kingston Wallin paita. Kingston Wall oli semmoinen psykedeellistä ja progressiivista rockia soittanut yhtye, kotimainen bändi, niin Vahteran biisissä on paljon tuollaisia detaileja, semmoisia yksityiskohtia, että mainitaan ihan nimeltä jotain asioita, vaikka just toisia bändejä, tai on paikkakuntia ja kaupunkeja ja semmoisia pieniä yksityiskohtia, niin aion uudella häneltä sitä, että kuinka paljon nämä pitää paikkaansa, vai onko ne keksittyä, vai onko ne ihan oikeita tapahtuneita asioita. Nämä artistithan ei aina halua avata näitä sanoituksiaan, että monesti se vastaus on joku, että se on ihan kuulijan asia sitten näitä spekuloida ja se on kuulijan korvien välissä, että mitä käy. Mutta Vahtera saa kohta luvan kertoa jotain näistä hänen sanotusprosesseistaan. Mutta Within Temptation aloittaa tämän kappalon Memories.
1: Studiossa Jani Nivala.

Memories within temptation. Sehän menee aika korkealle tuo laulu. Taivaisiin saakka. Mukavaa perjantaita ja hyvää viikonloppua Puolen Suomen radiosta. Iltapäivän haastateltavamme artisti nimeltä Vahtera äänessä seuraavaksi.

0: oli tuossa kello 3 jälkeen äänessä jo tänään. Hän kertoi olevansa suuri kirpputorien ystävä, että oikein tämmöinen kirppiskiertäjä. Ja Vahtera kertoi, että hän oli löytänyt Ritva Oksasen vanhan syksyn sävel asusteen ihan sattumalta kirpputorilta. Ja kertoi myös, että hänellä on sitten tämmöinen tapa, että hän bongailee eri kirppiksiltä vaikka jotain asuja, niin kuin housut jostain muualta ja sitten myöhemmin yläosan jostain toiselta kirpparilta, että hänellä on tämmöinen harrastus, että hän niin kuin yhdisteleekin sitten näitä asuja ja asusteita, housuja ja paitoja ja jotain tämmöistä, että hän niin kuin kasaa sitten näitä asusteita silleen vähän pidemmällä kaarella. Onko tuossa jotain yhteistä musiikin tekemiseen, että yhdistellään jotain asioita ja palasia ja loksautellaan biisejä valmiiksi?
1: No joo, siinä mielessä on, ja kyllä se on niinku sellaista semmoista intohimoasiaa kyllä, että siitä tulee tosi hyvä fiilis, sit kun onnistuu. Mm. Niin kyllä se siinä mielessä on niinku samanlaista, että ei se niinku sattumaa ole, että mä näiden asioiden parissa vietän niin paljon aikaa. Että kyllä, do what you love, eikö niin sanota?
0: Niin sitä sanotaan. Nyt on siis julkaistu sun kolmas levy, Silti huominen tulee. Ja levyllä on aika monta semmoista niin kuin muotovalio pop-kappaletta, siis tosi hyviä siis lauluja, pop-biisejä, semmoisia, mitkä kelpaa radiosoittoa, semmoisia, mitkä niin kuin on tämmöisiä hittipotentiaalisia kappaleita, niin miten Vahtera tehdään niin kuin tuommoista hyvää pop-musiikkia? Miten sä onnistut tekemään biisi toisensa jälkeen semmoisia täysosuma-biisejä?
1: No ensinnäkin kiitos tosi paljon, tosi kauniisti sanottu, olen otettu. En mä tiedä, tämä on tällainen vuosien jalostus, mikä perustuu kyllä siihen, että löydän ne oikeat ihmiset ympärilles, kenen kanssa teet. Sitten kun löytyy ne oikeat tyypit, kenen kanssa tehdä, mä en mitään tee yksin, niin sieltä se sitten syntyy. Se syntyy semmoisesta luottamuksesta, yhteisymmärryksestä ja siitä, että on turvallinen ja arvostettu olo kaikilla ja kuultu olo kaikilla. Niin sellaisessa ilmapiirissä kyllä yleensä syntyy hyvää jälkeä. Ja en mä osaa sanoa muuta kuin, että sitten kun tulee melodia mieleen, niin sitten se pitchataan eteenpäin ja sitten lähdetään työstämään. Ja loppu on sitten herra haltuun niin sanotusti, että onko se hyvää vai eikö se ole hyvää. Sitä sieltä vaan tulee, mitä sieltä tulee. Joku joskus kysyi multa, että miksi sä teet just tällaista musaa, että miksi et sä tee vaikka jotain ihan muun tyylistä musiikkia. Mä sanoin, että no tää on nyt sitä, mitä minusta tulee. En mä tiedä, joskus myöhemmin se voi olla jotain muuta, mutta tää on se musiikki, mikä minusta syntyy.
0: Ja jotenkin sieltä syntyy kyllä sit tosi hyviä melodioita, mistä tulee tosi hyviä biisejä. Kun musiikkia tehdään aika paljon nykyään, niin kaikki ei sitten kuitenkaan onnistu tekemään semmoisia hyviä poplauluja, niin kuin sinä olet onnistunut tekemään.
1: No kiitos. Tosi vaikea itse tietenkin, niin kuin tälleen, kun on niin lähellä tästä sattuneesta syystä tätä projektia, niin on tosi vaikea itse silleen mennä tähän ulkopuolelle tarkastelemaan sitä, että onko tämä. Palautteen perusteella joo, on hyvää musaa ja hyvää popmusaa, mutta... Ja kyllä, mä allekirjoitan sen. Munkin mielestä on hyvää popmusaa, mutta tosi vaikea niin kuin tarkastella sitä silleen, tai vertailla sitä johonkin muuhun. Mm.
0: Otetaan lisää vaikeita kysymyksiä. Sun biisit soi radiossa paljon, ja niin kun, sä oot jossain määrin silleen niin kun breikannut artisti, että jonkinlainen läpimurto on ainakin mun mielestä jo tehty. Mm. Niin kun uralla, niin miten sä itse näet, että miten tämän Vahtera-artistin kaari menee, tai missä vaiheessa sä oot sun musiikillista uraa?
1: Ui, vaikea kysymys tämäkin. No mä oon tehnyt tätä kohta 10 vuotta. Tää on nyt mun 3. albumi. Kun mä mietin nyt vaikka esimerkkinä, sanotaan vaikka Juha Tapio, joka taisiko se tehdä 7 levyä ennen kuin niin sanotusti breikkas, niin mä sanoisin, että mä mielen, että mä oon vielä aika alussa, mutta en ihan keltanokkakaan, että tää on silleen hidasta puurtamista, nousujohteista koko ajan, mutta sellaista hidasta. Täällä ei ole kyllä niin kuin pikavoittoja jaettu, harvemmin niitä jaetaankaan, mutta ehkä tämä on niin kuin just hyvä, että tämä menee näin hitaasti ja varmasti koko ajan oppii lisää.

0: Onko tässä vaarana, että kirppismaailma imasee sut syvemmälle ja musiikkihommat rupeaa jossain vaiheessa jäämään?
1: Ei, siis mä en tiedä, mitä mä tekisin ilman musiikkia, tai että jos mä en laulaisi, jos mä en voisi laulaa. En mä tiedä, mä oon joutunut urheilu jättää elämästäni vammojen takia, ja näin niin kuin silloin yli kymmenen vuotta sitten tämmöisen. Mä pelasin tosi aktiivisesti salibändiä, joka sitten varmasti osaltaan vei aikaa siitä niin musiikkiunelmasta, että ei lähtenyt sitä musaa koskaan silleen täysillä yrittää, vaikka se on aina ollut semmoinen haave, unelma, intohimo, niin pelasin aktiivisesti ja sitten loukkaannuin ja sitten vaan tajusin, että kroppa ei enää kestä. Ja sitten tämän tajuttua, niin aloin sitten sitä musiikkiunelmaa edistämään. Niin on, että tavallaan sellaisesta ikävästä asiasta poiki jotain tosi hyvää. Ja kyllä tämä on sellainen asia, että en tiedä, että mitä jos jotain tapahtuisi, että ei pystyisi laulaa, niin se olisi kyllä tosi traagista, että vaikea kuvitella elämää ilman laulamista jossain muodossa ainakin.
0: Vahtera, kuinka paljon sun biisien sanotuksista on niin sanotusti totta? Että jos mietitään vaikka, että siellä on ystävä, joka on ärsyttävä tyyppi, joka osaa tökkiä oikeita kohtia, tai Phoenix-yhtye, että on kuunneltu yhdestä korvanapista jonkun kanssa, niin avaa tätä nyt sen verran kuin haluat, niin kuinka paljon niin kuin sun yksityiskohdat on niin kuin oikeasti otettuja sinun tai jonkun muun elämästä?
1: No aika paljon on omasta elämästä, ei kaikki biisit. Tosin lähtökohtana aina jotenkin on se, että jos pystyy kaivaa sieltä omasta eletystä elämästä, niin tuntuu, että silloin siitä biisistä jotenkin tulee. Siinä on joku toinen leveli, siinä on joku syvempi leveli silloin. Että se on aina tietenkin se paras lähtökohta. Ei välttämättä aina ihan omasta, mutta voi olla ystävän elämästä. Ne teemat kyllä on sieltä, aina sieltä omasta tai lähipiirin elämästä, joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta. Mutta kyllä on Phoenixia kuunneltu ja edellisellä levyllä lauletaan Ateenasta, niin on Ateenan katuja kuljettu ja näin poispäin. Että kyllä ne ärsyttävät ystävätkin, ärsyttävät ja rakkaat ystävät, niin näin se menee.
0: Onko susta ihan ok kuunnella musiikkia sille yhdellä korvanapilla, kun musta se on todella ärsyttävää, jos on vaan toisessa korvassa se musa pauhaamassa. Mä en pysty nimittäin siihen.
1: Mutta tunnelma oli erinomainen siinä hetkessä, että siinä ei haitannut kyllä yksi korvanappi.
0: Tunnelma vissiin kompensoi sitten sen.
1: Joo, kyllä. Joo.
0: Artisti nimeltä Vahtera puhui tossa ja otetaan musiikkia tähän väliin. Mikael Gabriel ja JVG, Nalle Karkit, sitten jatketaan Vahteran kanssa turinointia. Hänellä on kesäteatterimeininkejä tänä kesänä luvassa ja eläinhahmoa pitäisi esittää, niin puhutaan muun muassa tästä aiheesta Nalle Karkit -biisin jälkeen.
2: Karjalainen syke.
3: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen syke, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
4: Joki-klinikka on pohjois-karjalainen täyden palvelun lääkärikeskus. Meiltä löydät erikoislääkärit ortopedista kardiologiin, kokeneet yleislääkärit sekä laboratorio- ja kuvantamispalvelut. Kaikki saman katon alta. Meillä asiasi etenee sujuvasti ja kohtuullisin kustannuksin. Joki-klinikka. Rento ja asiantunteva.
5: Roosa ja 8 muuta.
4: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma.
2: Karjalainen syke. Karjalainen syke.
6: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: Michael Gabriel ja JVG, Nalle Karkit, eli siis Mikael Gabriel ja JVG. Hetki sitten kuunneltiin Vahteran musaa kuin ensimmäistä päivää niminen biisi. Se on tuttu laulu täältä meidän kanavalta ja se on Vahteran tänään ilmestyneen uuden kolmannen albumin ensimmäinen raita. Vahtera on tänään ilmestyneen levyn kunniaksi iltapäivän haastateltavana ja jatketaan Vahteran kuulumisten parissa. Nyt sitten tässä seuraavaksi Vahtera on tekemässä meidänkin kuuluvuusalueella esiintymisiä tässä kesällä. Otetaan yksi semmoinen syyniin tuossa hetken kuluttua ja Osmo Ikosen musiikkia kohta Myrsky-niminen laulu, mutta Vahteran haastattelun pariin nyt.
1: Paikallisten puolella.
0: Millainen kesä sulla on tulossa? Mitkä asiat pitää sut kiireisenä musiikin lisäksi tänä kesänä?
2: No teatteri. Olen Tikkurilan teatterin kesäteatteriesityksessä. Me tehdään tämmöistä koko perheen näytelmää, Maukka, Päykkäppi ja suuri seikkailu. Ja minä olen siellä Maukkakistana. Se on ollut tosi hauskaa. Nyt on treenit tässä loppusuoralla ja kesäkuussa on sitten ensi ilta. Niin sinne toivotan kaikki tervetulleeksi pidemmältäkin. Ja siellä pääsee myös vähän laulamaan. Tai pääsen myös laulamaan, että se on kiva. Kiva aina, jos pystyy siellä teatterin lavalla yhdistää sitä musiikkia siihen. Niin se pitää kiireisenä. Sitten putkiremontti pitää mut varmaan kiireisenä myös.
0: Olen pahoillani.
2: Onko sulla kokemusta tästä itsellesi?
0: On. Se ei ole mukava hetki välttämättä ihmisen elämässä se putki.
2: Joo. Että se tulee nyt tähän samaan syssyyn sitten, kun tulee levyjulkkarikeikat ja kesäteatteriesitykset, niin sitten myös putkiremppa evakkoon. Että sellaiset hommat.
0: Mutta kyllä ne putkirempatkin joskus valmistuu, vaikka joskus viivästyykin, niin siis pakkohan sen on joskus sitten olla ohi myös. Niin kun, mä haluan
2: kyllä,
0: myös
2: mä ajattelin, että repästään se laastari nyt vaan pois ja tehdään pois alta. Siitä on nyt pitkään puhuttu, niin kyllä se tässä menee. Mutta vähän väsyttää tästä kyllä, että on tässä aikamoista pulavaloota kyllä, mutta ihania asioita saa tehdä. Niin en mä valita putkirempaa lukunottamista.
0: Hei, kerro vielä jotain sitten teatterihommasta. Miten esitetään hyvin kissaa tuollaisessa koko perheen esityksessä? Mikä on tärkeää silloin, kun näytellään kissaa?
2: No, itse asiassa meidän ohjaaja sanoi hyvin, kun me alettiin tekemään, niin se sanoi, että älkää ajatelko nyt ensisijaisesti eläimiä, että teette eläinroolia. Että miettikää, että millainen se teidän, että vaikka tämä on kissa, tämä hahmo, niin millainen tyyppi se on, millainen persoona se on. Että heti kun sit siitä karisti sen kissan ja kissamaisuuden, niin olikin helpompi lähteä työstämään sitä roolia. Mutta kyllä se aikamoista kohkausta on. Tämä kissa on innokas ja temperamenttinen ja aika oikukas. Kuten olen myös minä joskus, niin silleen samaistun rooliin, mutta se on, kyllä siinä ihan silleen hiki tulee, kun siinä painaa menemään. Mutta hyvä haaste. En ole tehnyt lastenteatteria ennen, niin tämä on kyllä tosi kiva.
0: Minkä verran sulla on teatterikokemusta aikaisemmin?
2: No, tämäkin on harrastus. Minä olen lapsesta asti oikeastaan teatteria harrastanut ja käynyt lukion, joka oli tämmöinen ilmaisupainotteinen ja olen joskus teatterikorkeaseenkin hakenut aikoinaan. Niin kyllä mä oon sitä, se on kans kulkenut koko elämän matkassa, että mä oon sanonut monesti, että mun, kertonut tätä storya monesti, että mun lapsuuden haaveammatti oli seikkaileva laulaja näyttelijä. Ja seikkailija tuli siis Indiana Jones-elokuvasta, joka oli silloin mun lempielokuva. Mä halusin olla hän, eli seikkailla. Ja sitten laulaja ja näyttelijä, nämä on mun nämä haaveammatit sitten. Mutta ihan hyvin on päässyt toteuttaa tätä haavetta.
0: No se on mennyt aika mukavasti. Joo, toi.
2: Kyllä mä niinku tuollaiset musikaalijutut on se mun sydämen juttu sitten teatterilavalla. Että sitten jonkun verran niitä tullut tehtyä.
0: Ja Vahtera, kun katsotaan tuossa keikkameininkiä ja meidän radion kuuluvuusaluetta, niin sä oot ainakin Jyväskylän seudulle tulossa tänä kesänä.
2: Kyllä, ihanaa tulla sinne taas Kainalossa kuville ensimmäinen ja toinen päivä heinäkuuta, jos nyt oikein muistan, se on keskiviikko ja torstai. Illat on siellä siis kaksi iltaa ja se on ihan ilmasta ja siellä Markku Rosti on klubi isäntänä. En muista monettako kertaa, mä oon Kainalossa klubilla. On se nyt ainakin kolmas vai onko jopa neljäs kerta joku tuun sinne klubille. Se on aina ollut ihanaa ja odotan sitä kovasti, niin sinne kaikki sitten kuulolle.
0: Onnittelut uudesta levystä, jonka sä julkaisit tänään, ja miten sä juhlistat levyä nyt sitten, vai oliko eilen torstaina jo jotain?
2: Me juhlittiin eilen, kuunneltiin levy ennakkoon ystävien kanssa, ja niin kuin lainatakseni yhtä levyn biisiä, niin oltiin ihania viiniin meneviä naisia, niin tänään kyllä on vähän väsyttänyt, että tuntee elävänsä. Tuli ihana ilta, juhlittiin, ja tänään mä lepään.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival

Osmo Ikonen ja Myrsky-niminen biisi. Kiitokset vielä Vahteralle ja onnea uudesta levystä. Vahtera oli tässä iltapäivän mittaan äänessä ja kuunneltiin pari biisiäkin Vahteran musaa. Levyn nimi on Silti huominen tulee ja Vahtera tosiaan on tuttu artisti tästä meidänkin kanavalta. Hänen monet biisit on täällä pyörinyt ja kyllä varmasti tulevat pyörimään tästä eteenpäinkin. Mitäs pyörii nimimerkki Grillaajan grillissä tänään? 1,5 kilon lihaklöntti on savustumassa ja nyt tarvisin varmaan toivebiisin, kirjoittaa meidän vakiokuulijamme Grillaaja tuolla WhatsAppin puolella 0406195939. Tulin juuri kotia ja kanava on auki. Ai sä oot just vasta tullut kotiin ja no, mä oon kuule kohta lähössä tossa parinkymmenen minuutin päästä. Niin ei tehdä tänään sitä, että vedetään lähetystä vähän semmoinen pidempi aika. Tehdään joku toinen päivä silleen, että otetaan vähän bonusta päälle, otetaan vähän ekstraa, mutta lopetetaan tänään kello 18, niin kuin on sovittukin, niin tämä menee silleen ihan ok. Mutta Grillaajalle toivemusiikkia, Portion Boys ja Matti ja Teppo, kun siellä on toi 1,5 kilonen lihamötikkä grillissä, niin Grillaaja toivoo, että vauhti vähän kiihtyy tästä eteenpäin, niin Portion Boysin Vauhti kiihtyy soi tässä nyt toivebiisinä seuraavaksi.

0: Grillaajan toivebiisi, Portion Boys ja Matti ja Teppo, vauhti kiihtyy. Me jatketaan tästä neljän ruusun musiikilla öisellä rannalla ja sitten luvassa on vielä tämän iltapäivälähetyksen viimeinen hidas. Samuli Edelman ja Sani, Tuhat yötä. Päätetään sitten tuohon biisiin tämä viikko ja tämä perjantai-lähetys. Kiitos tosiaan seurasta. Jälleen kyllä nämä nopeasti menee nämä iltapäivät ja tämä meidän yhteinen aika, mutta täytyy ottaa sitten semmoinen maratonlähetys oikeasti joku kerta ja joku päivä, milloin se kello 18 takaraja ei tule vastaan ja voidaan jatkaa niin kauan kuin halutaan, niin pidetään tämä mielessä nyt vielä, että tämmöinenkin päivä saattaa Puolen Suomen radiossa koittaa. Joo, ensi viikolla John Smith Rock Festival lippuja, pari lippusettia jakoo. Nettikisa on käynnissä tämän radion verkkosivuilla ja kilpailut kohdasta löytyy kaikki kisat myös. Tuo John Smith Rock Festival -kilpailu, niin sinne vaan osallistumaan. Ensi viikolla parikin voittajaa siis arvotaan täältä iltapäivän lähetyksen puolesta sitten John Smith Rock Festival -skabassa. Hyvät viikonloput, pidä huolta, ensi viikolla jatketaan. Kello 13 Puolen Suomen iltapäivä lähetys. Erinomaista viikonloppua vielä kerran ja en muuta kuin neljät ruusut soimaan.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.

0: karjalainen syke.
1: Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntai-ehtoisin 7:30–12. Tanssit tahdittaa 24. toukokuuta Kari Hirvonen ja Onnen tähti. Tervetuloa tanssimaan! Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
2: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
3: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse MEX, ei me koskaan pieleen.
1: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. MEX kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. MEX.fi/kesaa.
4: Karjalainen syke.
5: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset. Mukavaa perjantaita. Aluksi paikallisia aiheita. Joensuulainen toisen kauden kaupunginvaltuutettu Helmi Vanhanen pyrkii eduskuntaan ensi kevään vaaleissa. Vanhanen asettuu vihreiden ehdokkaaksi. Hän kertoo olevansa yhteiskuntatieteilijä ja sosiaaliturvan asiantuntija. Vihreiden aiemmin julkistamat pohjoiskarjalaiset eduskuntavaaliehdokkaat ovat joensuulaiset Teija Alanen, Krista Mikkonen ja Ninni Saarinen. Koulut Lappeenrannassa ovat päivittäneet turvallisuussuunnitelmiaan mahdollisten droonihavaintojen varalta. Etelä-Karjalaan ei ole vielä annettu vaaratiedotteita, vaikka ukrainalaisia drooneja onkin ajautunut alueelle. Jos viranomaiset antavat vaaratiedotteen koulupäivän aikana, kouluissa suojaudutaan sisälle ja koulukuljetukset perutaan tiedotteen voimassaolon ajalta. Koulut tiedottavat, kun tilanne on ohi ja koulupäivä jatkuu normaalisti. Joensuuhun on avattu Itä-Suomen ensimmäinen dartsin erikoiskauppa. Riverside Darts-kauppa avattiin Sirkkalaan huhtikuun lopussa. Asiakkaat voivat testata darts-tikkoja paikan päällä myymälässä. Yrittäjä Pasi Viitamäki on palkannut liikkeeseensä yhden työntekijän ja kauppa on auki perjantaisin ja lauantaisin. Dartsin suosio on noussut viime vuosina etenkin nuorten ja opiskelijoiden keskuudessa. Sitten STT:n uutisia. Suomeen tulleilta myanmarilaisilta epäillään perityn useita tuhansia euroja muun muassa opiskelupaikan järjestämisen varjolla. Suomenlahden merivartioston rikostorjuntayksiköllä on meneillään esitutkinta, jonka tutkintanimikkeinä ovat törkeä laittoman maahantulon järjestäminen, törkeä kiskonta ja rekisterimerkintärikos. Kokonaisuudessa tutkitaan koulutusagentiksi kutsutun henkilön toimia vuosina 2022-2025. Ainakin osalta opiskelijoista epäillään perityn kohtuuttoman suuria summia rahaa muun muassa opiskelupaikan järjestämisestä. Poliisi sai jo huhtikuun alussa ilmoituksen todennäköisesti samasta sodanaikaisesta räjähteestä, joka löytyi tällä viikolla Riihimäeltä. Hämeen poliisi yritti tuolloin tavoitella ilmoittajaa, siinä onnistumatta. Koska räjähteen sijainnista ei ole ollut tarkkaa tietoa, asia jäi odottamaan uutta yhteydenottoa. Poliisin toiminnasta huhtikuussa on tehty ilmoitus valtakunnan syyttäjän toimistoon. Siellä arvioidaan, onko toimintaan liittyen syytä epäillä rikosta. Keskiviikkona löydetty räjähde tunnistettiin venäläiseksi palopommiksi.
6: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
7: Sää on epävakaista ja monin paikoin tulee sadekuuroja tai sadetta, myös paikoin ukkosta luvassa. Huomenna sää poutaantuu sekä lämpenee maan etelä- ja keskiosissa. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa enimmäkseen pilvistä ja siis monin paikoin sadetta tai sadekuuroja, ukkosta ehkä luvassa myös. Yöstä alkaen lännessä vähitellen poutaantuvaa ja selkenevää, idässä vasta huomenna iltapäivällä. Päivän ylilämpötila on 14 ja 19 välillä. Huomenna mennään jossain 18 ja 23 asteen paikkeilla. Yölämpötila on sitten puolestaan 9 ja 12 välillä. Heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta.
0: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Okei, okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
1: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
2: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media -ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
3: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
2: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
4: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse MEX, ei me koskaan pieleen.
2: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. MEX kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. MEX.fi/kesä.
5: Karjalainen syke.

Suomalainen syke. Paikallisten puolella. We were good.

0: karjalainen syke.
1: Okei, okei. Okay, okay. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
2: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
3: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
4: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
5: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
4: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
5: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät.fi.
6: Karjalainen syke.
7: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Musiikkia, joka yllättää. Everyone's got opinions, nothing but words. But it don't make a difference when they care about yours.

0: Syke.
1: Mitäs hyvää tänään lisätään?
2: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
1: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
2: Entä se kahvi?
1: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
2: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.

0: Musiikkia, joka yllättää.
1: Mä oon vaan tää tunnetilojen tuuliviiri. Itse tuhoisesti pyörin, en saa mistään kiinni. Kompastelen murusiin pieniin ongelmiin. Mitätön, mitaton, rikkinäinen riimi.

0: No, löytyykö kalaa?
1: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
0: Sinä päätät. Piste.fi.
2: Karjalainen syke.
3: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Coney Island washboard round, Coney Island washboard round the lane.
1: Yllättävän paikallista.

only 7 hours, only 7 days, only 7 months. The 7th doctor said,